0: ازنا کاسمیٹکس پاکستان راوڑی ساسو لپارا ازنا هربل شیمپو چې د هر قسمه کیمیکل نه پاک دی او ساسو ویښته د هر قسمه سایډ افیکټ نه لری ساتي او ساسو ویښتو ته قدرتي ښکلا ورکوي. نو ځان لپاره راوړی ازنا هربل شیمپو.
1: ہائی گلالے دا بیا چ جل شوے دے جدم ر پریشان اے
2: پریشان بنے مزے اللہ ول چ زما ضرور وادر روان دے او زما مخدیر زیاد خراب دے ول چ زوانے کی دی پی تیر سری دی پی تور تور ہلکی دی پی لاگے د وجی زب اللہ رکی زڈی زیاد پریشان ایم
1: ہائے اللہ نو ول پریشان کی گی کالا پتہ نشتے دے چ اس مارکیٹ ترا غلی ازنا فارمولا بیوٹی کریم کم چے لری کوی ستاسو دو مخون نہ دانے دا غنا تیر سری او دسترگو لاندے توری ہلکی او دو مخنا د زیات عمر اثرات اوے صرف او صرف پوش پو کی تاسو دا سے خائز درکے کم چے ستاسو خواخوی اوے گلالے بیا بدر تخلق گوائے
2: زیب اللہ رکی دا پتا خوی رات خام خو خایا چی دا پا کم زیکی دی او زان لے او موز زما او موز دا بازار نوروڑم تو خیمات ایڈریس خو خایا
1: ایڈریس یاد ساتے پہر جنرل سٹور میڈیکل سٹور اور کاسمیٹک سٹور سرا پاسان سر دستیاب تی نو اس ورشی او دا زان دا پارا روڑے ایزنا فارمولا بیوٹی کریم
3: د ویختو حفاظت کول غواړي او ویخت د هر قسمه سایډ افیکټ نه بچ کول غواړي نو هموس فیصله وکړي او استعمالول شروع کړي د ازنا کاسمیټکس پاکستان د مختلف جوړو بوټو نه تیار کړی شوی ازنا هربل شیمپو او بل د پیاز نه تیار کړی شوی ازنا اونین شیمپو او خپل ویختو لا مکمل ښکلا ورکړي.
4: ستا بیوٹی پارلر ته دتلو ضرورت نشتا ځکه چې ازنا کاسمیټک راوړي ستاسو د پاره ازنا ګولد بلیچ چې صرف یو بلیچ نه بلکې ارجنټ میک اپ دی ستاسو مخ ته.

اچا جین چې دا اغي کوم انګریډینټس دي زما خوګو خوګوریدونکو زما د غنیازبینو نیازبینو خويندو اغي کې چې کوم انګریډینټس شامل دي کوم خصوصیات شامل دي اغه واکې د ستاینې وړ دي اغه واکې چې تاسو ته وایم یا تاسو کله هغه پیسې واخ لګنا او تاسو باغی باندې کوم انګریډینټس دي اغه تاسو به اکسایټ ته وګوره او ته باغی باندې نظر واچې باغی باندې ته ځان پوهې کې تاسو بیا پته لګی چې واکې یار ځان کاسمیټکس پاکستان کمال سیز وساز کړی دی پپیل ازل پپ گیتا استو چکم دے بالکل فور ان ون دے بیٹس پپ گیتا استو تب نظر باندھی راضی لگا بہترین بہترین بیٹس چکم دی اگے بتا استو تب دے اسنا کاسمیٹکس پاکستان آ چکم دا پے سواش تے اگے کی بتا استو پ نظر باندھی راضی اگے کی بتا استو بالکل جی ہوئی نہیں او تا استو بھی اخکاری

0: ओके जी वानी वाला, ओए वानी वाला, रवि शेखा चांद जबरा अगिस्तर तणली सुमर लाखी दिची सुमर सिमिदी चरता चरता गगरसी दैसना कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान आमन रेडियो चांग वसर सुरफम आचिकम्बा तो वानी आवाज अगरसी लेट्स सी फर्स्ट एंड द लकी कॉलर जी अस्सलाम वालेकुम
1: वालेकुम सलाम जमा तो किदा है आया
0: تاسو ته دا کاسمیٹکس پاکستان پروگرام کی ہر کلی سٹڈی مشی فقیر علی بھائی بالکل جی شکر شکر الحمد للہ ٹھیک ٹھاک یما نور تاسو آئی میر زمان سے سنگ گئے
1: شکر الحمد للہ
0: بالکل بالکل صحیح دے بالکل صحیح دے
1: ماشاء اللہ اللہ کامیاب کی
0: آمین جی آمین سرستا سمن نے شکریہ آسنگ جی
1: ماں من گا
0: ہاں ہاں ہاں ہاں
1: والا کریں گے پاؤڈر کریم دی زبردست کریم دی
0: اچھا نبیا اچھا جی اچھا جی ماشاء
1: اللہ صحیح ہے نا
0: ٹھیک شو جی ڈیرا مانے نے دیکھو میں میر زمان سے ڈیرا شکریہ ساسو
1: سلام اوکو
0: بالکل اوکا
1: پولا بھائی کا سلام پاتا نظمان بھائی کا سلام محمد بھائی کا سلام اور تین کا سلام
0: وعلیکم السلام ڈیرا مانے نے شکریہ
1: مہربانی اوکے

0: اوکے جی السلام علیکم. او ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خورکی تاسو ته هر کلی ستړي مشوایما ا ما سره زما خور د کوم ځینه خبرې کوي. ایمان فرام وانا. ایمان فرام وانا ترنګي وانا کی موچم ترنګي دای ماشاء اللہ. جی ماشاء اللہ. زما خور خدا جونی خروان دی ویم. زما خور خدا جونی خروان دی. ہلو. اوکے جی تا سو دوبارہ کالو کی اس تا سو آواز کے دیشی بھی آسیش. 0-335-435-15 یعنی 0-2-3-5 سلور دری پینز دری پینز یو پینز. خلیل احمد وڈ فتح پور. السلام علیکم حسام صاحب. سر آپ اپنی پروگرام میں اردو بھی بولے کریم. مہر مہر مہر علی جانگ اور گلزمان ہٹک اور عدنان کو سلام. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ جی. اصل میں اردو سویکر اتنی نہیں ہے نہ تو اس وجہ سے. سلام گل زمان خٹک کرک علی خیل سے ہوں. اسام بردر دا چلو جی تاب اور تمنگ ہوا آئیو ٹھیک شو. کوئی نہ آپ میسیجز بھیجیں اور میں ایڈ کر دوں گا. ٹھیک ہے جی آپ کے میسیجز. یارا ہاؤ آر یو شو از ویری کیوٹ لش فرسٹ موسٹ ویلکم اینڈ گڈ مارننگ. یارا لالا جی ایم ویری شو فرام الجنت فرام وانا گلالی جان تے السلام علیکم. السلام یارا لالا جی شپا ورز دیکھا تیرا شولا بیمار شوے خوبا نہیں اور نبے زما دعا دا تاثرا اڈے رجا تمنے نے جی شکریہ. اور گلالی کنجو سب کوری نو سائما نور سر سلام مائی بک بس. اوکے وعلیکم السلام تھینک یو سو مچ سائما نور. ویخ یو سلیم کٹی خیل نئے ویخ مارا ویخ کڑ لے سلیم کٹی خیل سے با. سلام مامو پیشو گئے پیشو گئے اما در سرد وانی وزیرستان نا مامو سنگ گئے اور دن کی او مینوال دی سنگ دی ٹول ٹھیک ٹھاک دی مامو غٹی غٹی اوخ کی می دستر گو نہ روا در توی شولی قسم دے نن رہتا امی جان رہتا یادی کی ساسو می جان دی اللہ مغفرتونی نصیب کی اور اللہ دی آغا اچھی کم دی داغی آغا جہان خیستا کی. اور وعلیکم السلام ٹول امی جانو تستاسو خان اس آواز سنگ دے جی. I'm Ravish from Wana. Lala, this is my first message. Sorry, Ji, Ramisha from Wana. Ramisha, Sangay, Khai. No, welcome dar takuma. Aw tulu khwendo chikam de Ramisha ta welcome wo kai. Aw har kali var tu aaye. Ramisha dar tu aaya. Choose purchase ki kyu babas ke. Aw kan rote sacha tan ko garibi da. Assalamu alaikum.
1: Assalam bhai.
0: پخیر علی پخیر علی اسٹڈی میں سے وقت ساتھ جون دکھ رہا دے اللہ خوشحال کا جی اللہ بختور کا ماشاء اللہ نسنگ بخبل کو استعمال ہوئی نور خلق و توائی
1: بالکل استعمال
0: ماشاء اللہ. بس منو خان آواز ملک خراب شو جی
1: شیمپو استعمال
0: ہاں ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ. کم شیمپو استعمال ہوئی. ہلو ما درته ویلی ویم کم شیمپو استعمال وای جی جی جی جی
1: هلو
0: یار جی دوباره کالو کی تاسو سره نیٹ ورک ډیر زیات خراب دی جی بخنه غواړم صحیح شو جی اکل اکل داسې کیږي جی نیٹ ورک مسلی راسی پدی بخ پکی ګنو د غستون زی راضی دا و برداشت کو او ان شاء الله ان شاء الله ساسو رغه د اسنا کاسمیټکس پاکستان کی با ساسو غ شری کو اچو ګنن د کال 2023 پنځم تاریخ دی د 5 اکتوبر دی نو 5 اکتوبر باندې چې کوم دی ټیچر ډے وی یعنی د استادانو د غورس منځله کیږي نو ماشاءالله زمنګ پښون خيسته کولو کې او پښون سازولو کې چې کوم دی دغه ژوند خيسته کول سازول چې کوم دی هغه واقعي دغه د ټیچرز او دغه د ټیچرز چې کوم دی کنه ډیر زیات بهترین لاس وی ډیر زیات بهترین کردار وی نو ماشاءالله الله دې زمنګ د استادانو لا چې کوم دی ډیر ژوند ورکی د الله دې زمنګ د استادانو په ژوند کې برکت واچي الله دې زمنګ استادان چې کوم دی همیشه خوشاله آباد ساتي او دا ته چې تاسو فیورټ استاد فیورټ ټیچر چې کوم دی هغه سوګو په سکول کې مدرسې کې کالج کې دا سې سوګو نوم درته یاد دی یا تاسو میډم چې کوم د کنه جی سوګو مې هغه تاسو ماته نوم غیستلې شي د کچې نن دغه د ټیچر راستا د استادانو راستا نو خامخه هغه منزل په کار دی او رغیل چې کوم دی دغه عزت ورکول په کار دی سما کریډیو دنیا کې عزت تاسو هم سما استاد چې کوم دی هغه نامه چې کوم دی جبران سیف دی اور اگر سما یو بہترین ٹیچر دے جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام حال سناؤ
0: میں بالکل ٹھیک ٹھاک آپ سناؤ جی آپ کیسے ہو
1: الحمدللہ اللہ کا شکر ہے
0: اللہ خوشحال آباد ساتھ جی
1: آمین آمین
0: نور وقت ساتھ جون مخروان دے
1: صدا ماشاء اللہ کے سب آئے
0: بس الحمدللہ زہم بالکل ٹھیک ٹھاک یما او دا امید ہیلا دا سوچ توکل رما اچ تاسو مم خی
1: ماشاءالله مو څه یو دا پروډګا والے سره مو دا ریډیو مو ورشو دی کړی دا
0: اها
1: او اوس نو وای غای وځو
0: اچھا جی نو پروډکټ هغه استل غوړی
1: او ما لکه دا پروډکټ به شیر ته
0: مې تاسو د کوم ځای جی
1: ورا ګرا پتر
0: اچھا جی مطلب گر شہباز در سر نزدې او
1: گر پتر دا غاسره دا پمپ نندا
0: اها نو د ټانگ بازار در سر نزدې دی د ټانگ بازار
1: او دا نزدو دا
0: د ټانگ بازار کې به منصور جن سٹور ته ورشي صدام مارکیټ کې ا منصور جن سٹور حاجی زربت خان صاحب سره زمونږ د ځنا کاسمیټکس پاکستان ټول په ټوله پروډکټ ملاویږي ښا
1: اچھا
0: سیدا او کو ام اوکے جی معلوم دے در تک نا
1: او زربت خان
0: جی لب ور سے اور اگی تبو وے دیس نا کاسمیٹکس پاکستان پروڈکٹ پہ پکار دے ٹھیک دے جی
1: اچھا سیدا بس مہربانی
0: اوکے جی ڈیر زیادہ مننا ڈیر زیادہ شکریہ استاسو

0: اوكي جي السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. انا دخل اسلام بغداد سلامنا ميك اله ترى طرح حضور بھائی گلاب بیٹھنے ہیں بجنبی وزیرستان.
0: اوکے جی گلاب بیٹھنی سے پروگرام کے تہر کے لیے سٹڈی مشی فخر علی ڈیر ذات منے شکریہ.
1: اللہ خوش اللہ را اللہ مباد لرا
0: اللہ تاسم خوش اللہ لرا اللہ تاسم مباد لرا
1: باسے سام بھائی مجھے تا پروگرام بنا سو دے خواندور موسم دا
0: ماشاءاللہ سمر خواندور موسم دے
1: یار احسان بھائی بدالے بےخی ڈیر خواندور موسم دا نہ گرمی سا ہونا داسے سخت سردی دا
0: ماشاء اللہ مزے موکڑی اللہ پما خوسم دار اسٹوڈیو کے داسے نرے نرے خولا دا
1: خام خا خام خا احسان بھائی خو وزیرستان او تو خام خا پشاور خو موسم اس کی ہونے گرم دا
0: او جب دل تے موسم لگ گرم وی دا لگ نہ اس موسم لگا کافی گرم دے
1: بالکل بالکل بس احسان بھائی اللہ دے سردی گان راولی دعا گانے بکو
0: آمین آمین آمین آمین
1: احسان بھائی وہ بتا دے کمل گری کال کراو دا ٹانک نہ دا پتر ٹانک پتر نہ ما ویل دا تو ہے جی مثال دا تو کما وا زوری باپ ڈبر سر نزر دا ڈبر سر پتا دا ملا اسی دا نا سر پر ڈکی دا بٹول تا ملا اسی
0: اچھا مطلب ما خورتی ویل چتا سو سر کم بازار نیز دے بس ڈبر کی بالکل جبراہیم بھائی آج کم دے سولر سسٹم بیٹری ہے سولر سسٹم سرا زمنگ دے اس نا کاسمیٹکس پاکستان تمام پروڈکٹس ملا وی ڈبر کی
1: بالکل جی مولا تقریباً دو کلو میٹر باندھے دادا پتھر موڑ سرا ڈبر بکم دو کلو میٹر باندھے دادا ملے دا ابراہیم بھائی سر بالکل ملے ماحول سے دا لکٹانگ آٹھ نو کلو خدا میٹر سفر دادا دا دو کلو میٹر باندھے سر ملے ڈالتا
0: اوکے جی بس دادا سوری دو اگی تب زوے ما چ ڈبر کے ابراہیم بھائی بیوٹری اینڈ سولر سسٹم لتا سور سے اور زمگ دیزنا کاسمیٹکس پاکستان تمام پروڈکٹس تیرا واخ لے
1: بالکل بالکل بولے سام بھائی ماں ویل سیام معلومات بدنا کام دتا سر دا ایم نا کرے کریم چھری ملا وی جن دا تم سر یو کاستا دا مولے دا معلومات ما دا خام خا کوی
0: اگلا فی الحال مونگ ندی جوڑ کڑی جی انشاءاللہ پاگی زمونگا فکر غور روان دے انشاءاللہ اگ چکل ہم تیار شی لازمی بن انشاءاللہ تاسو توایو
1: بس مگر تا ول زل نور خلق دا شو لک مثال دو دو خلق دا تا ول شمپو دا ونی شمپو دا پیاز ول داڑی خلق وشئی دا دا بدرے کا سن نور مستلا دا تا نا دا جی بازما سے نا دا کلو روز باندې دا
0: اچھا جی اچھا جی.

0: اوكي جي صفر تین سو پینتیس چار سو پینتیس پینتیس پندرہ باندھے تاثرات لیشے مونگ سردیس ناکا اسمیٹکس پاکستان ادھر پروگرام کی برخا کی سلیشے اور پلزان اور پروگرام دارا سر چکم دے بالکل تاریخی کولے شی او دغه خپل غږ را سره شریک کولی شي. دغه شان کې تاسو ته هم زموږ د ازنا کاسمیټکس پاکستان دغه پروډکټ پکار وي. لازمي تاسو وای چې دغه د ازنا کاسمیټکس پاکستان پروډکټ چې کوم د قدرتي جړ بوټو نه تیار کړی شوی پروډکټ دی، ته لازمي خپل لاس پی خسته کول غواړي، ته چې کوم د خپل مخ خسته کول غواړي، ته خپل خایز کې اضافه کول غواړي، نو یو ځل انتخاب د ازنا کاسمیټکس پاکستان چې کوم دی او کوم اور د ازنا کاسمیټکس پاکستان دغه پروډکټ چې کوم دی د ځان د پاره راوړه استعمال کا یوز کا ان شاء اللہ تاتا بھی آپ پتہ لگی چیز تا کاسمیٹکس پاکستان سمر بہترین پروڈکٹ دی سمر بہترین پروڈکٹ چکم دے لری اور سمر خصوصیات پدی کے شامل لی کچھ تکل راوڑے استعمال کی یوز کے دے ضرورت ہر پروڈکٹ چکم دے پیزنا کاسمیٹکس پاکستان کے اویلیبل لی اور پیزنا کاسمیٹکس پاکستان کے شتا بس انتظار ستاسو راوڑل لی اور داغی انتحاب چکم دے ستاسو کول لی چکل تاسو انتحاب ہو کئی کل تاسو راوڑی کلی تاسو یوز کئی بیا بتا سو تا پتہ لگی چی واقعی ازنا کاسمیٹکس پاکستان کے سمرے ریزلٹ دے سمرے خصوصیات دی اور سمرے میسنگ پروڈکٹ پدی کے شامل لی. جی السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. ازنا کاسمیٹک پاکستان زندہ باد.
0: اوکے جی اور ماسر دا بہترین شخصیت آواز دچا
1: ماشاء اللہ زبردست پروگرام شروع دا
0: ڈیر زیات مانے نے جی ڈیر زیات شکریہ خوشحال شی اور پخیر آلائی
1: شکر
0: ماشاء اللہ
1: زبردست
0: پروگرام محمد عثمان برکی چرنگے بس کمزور مکان دار دا تاسو راته بادام مادام نه رالیږئ کنه د ټانګ او وانې والا چې دغسې د اصلي اصلي بادام راولیږئ ډرای فروټ راولیږئ نو بس بیا به چې کوم دی دماغ به مې تی شي بیا به راته ټول تاسو یاد یې مټک سي جی
1: او جی سا.
0: اچھا جی نو دا بچه دا څنګه سي زی یې
1: دا به زه کله ډبر ته لاړ شه بیا به اپس ایر ته به ورکو
0: ٹھیک دے کنا دا گپ لگو مچی برکی سے اللہ دے راتا خوشحال کا اللہ دے راتا آواز ساتا جی دستا سمین دا اور بس ستا سرازی پروگرام تا کنا دا زمون دا پارا ہر سا ہر سدی
1: ماشاءاللہ زبر بولے نا مجھ بے پمند درجو پروگرام دے
0: انشاءاللہ جی انشاءاللہ انشاءاللہ
1: بس سلیم کر دے خیل تا میں سلام دا
0: اہاں
1: تا میں سلام سلام دا تاتا
0: ٹھیک شو جی وعلیکم وعلیکم سلام
1: نظمان خاتک
0: تا بے ہی سپیشل سلام دے ورتا ور اسی دوخا
1: سعید جی.
0: اوکے جی وعلیکم السلام.
1: اور سعید برکی تا میں سلام دا.
0: وعلیکم سلام وعلیکم سلام
1: وعلیکم
0: سلام. اوکے جی اور یہ بہترین سانگ دربانی اور ہما زمان زہیر سے لگواؤ رہی اور محسوس کریں

0: یوزل انتخاب لازمی کوي یوزل انتخاب زما په خپل باندې کوي یوزل انتخاب د خپل رور په خپل باندې کوي یوزل بدغه پروډکټ کم دي د خپل رور د پاره راوړي استعمالوي به یوز کوي به زما څومره خويندې دي اغي ته وایم په ازنا کاسمټکس پاکستان کې ستاسو لپاره دوه قسم دغه بهترین چکم کریم دي هغه شامل دي دوه قسم چکم دي د جوړو بوټو نه او چکم دي د نېچرل غذایت نه او د نېچرل انګریډینټس نه ایکستریک نه چکم دي جوړ کړی شوی دي ا فارمولا بیوټی کریم او 4-in-1 کمپلیټ ګولی بیوټی کریم دوه د ازنا کاسمټکس پاکستان دي IZNA دا بیا ساتي دین علاوه چکم دغه دوه قسم بهترین پیس واش ور سره دي د ازنا کاسمټکس پاکستان الویرا پیس واش اور ورسره ورسره د رائس پیس واش چکم دي تاسو استعمال ولې شي تاسو یوز کولی شئ السلام علیکم وعلیکم السلام
1: زه زممله تفصیل نه یا شو غازی نبی وزیرستان یا
0: بہترین کریم دے اسنا کاسمیٹکس پاکستان فارمولا بیوٹی کریم اور ریویلا فیس واش
1: کے
0: بالکل جی ملاوی گی تے پاک جنرل سٹور گل محمد صاحب اور باز محمد صاحب سرخا کالج روڈ بانی داغی دکان دے باز محمد صاحب گل محمد صاحب یاد ساتھ اتفاق جنرل سٹور ہمنن زانور ورا سوخا خوشحال شی بالکل جی آپ کالج روڈ بانے پوانا بازار کے اتفاق جنرل سٹور باز محمد صاحب گل محمد صاحب دغشان پٹان کے چکم دے زمنگا اتفاق جنرل سٹور دے جی منصور جنرل سٹور چکم داغی دکان دے حاجی زربت خان صاحب داغی سر زمنگ دے اسنا کاسمیٹکس پاکستان تمام پروڈکٹ چکم دے ملاوی گی بس ہی ٹول ملاوی گی جی ٹول ملاوی گی ٹوٹلی پروڈکٹ ملاوی گی بیا ہم کہنا ملاوی گی نتا سو پسی پر 333-50-19-20 پاندی رابطہ کولی شی سپر 333-50-19-20 پاندی تاسو رابطہ کولی شی او ستاسو ست قسمت پوسی پختن وی اگر تاسو در زبیر سے نچی کم دے حاصل ولی شی اس پر در نواخلم سے اجازت شرط موسیقی خاند بات خوشحال بری آلی سی پلوی اللہ مصفارم دیر اللہ پامان چا چا بابا
2: It's 10 o'clock. It's 10 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
3: Aman Radio 88.4.
2: Your station.
4: زما پہچان دا ایش مسکین پالش
5: د حکمت الله جنډو خیل بننا زما پہچان دا ایش ما ډیلی پسواش
6: ز سنین جان دا بیوټیفل نوشیرانا زما انتخاب دے ایش ما رایتو
7: ز جابر شاه ما مم دا خوشحال بابا مزار نا زما پہچان دے ایش ما هربل سپری
8: ز نیازدین چارسدینا او زما انتخاب دے ایش ما سنبلاک
9: کیا قیصر د منگل ملینا ایمو انتخاب دے ایش ما واشنگ پاوډر
10: زیم عاشق اللہ دا بادر ہرنا زما پہچان دے ایشما بلیک شائن شیمپو
11: زما نوم دے ڈاکٹر نیم خان زت ورن شنگے نا مخاطب یم زما پہچان دے ایشما اکنیٹیو
12: زیم اسماعیل و پردائی دے اے سی ایس بار کم بار خیر مدرسہ بازور حاج جامیل مارکیٹ نا دے مو انتخاب دا ایشما ویٹامن سی سیرم اے سی ایس تائے او بار کم بار دا
13: زیم باجا دا بفکن نا زما پہچان دے ایشما ملکی پروٹین شیمپو
14: او زیم انجینئر مسعود دخکلی بنگنا زما پہچان دے اشما رائس فیس واش
15: زیم مولانا عبدالخالق دے منگل میلنا دمو انتخاب دا اشما ہربل آئل
16: زیم کار نور خطاب فرام اروسا شاپنگ سنٹر امبیری کلا زما پہچان دے اشما کسمیٹکس پاکستان
17: نبی سردار زمان خیر اللہ میں ہوں اسما نور وزیر فروم منگل میلا. میں نے اپنے بالوں کے لیے کئی شیمپو آزمائے لیکن کوئی ریزلٹ نہیں ملا. پھر میں نے امن ریڈیو کرک پر اکرام مامو کا پروگرام سنا. انہوں نے ایشما آنین شیمپو کے بارے میں بات کی. جب میں نے منگوایا اور استعمال کیا ماشاء اللہ اس نے مجھے کمال کا ریزلٹ دیا. میں سب بہن بھائیوں کو یہ مشورہ دیتی ہوں کہ اگر آپ لوگ اپنے بال مضبوط اور صحت مند بنانا چاہتے ہو تو آج ہی اپنے قریبی دکاندار سے ایشما آنین شیمپو منگوائے. ایشما آنین شیمپو صحت مند اور چمکدار بالوں کا راز.
18: السلام علیکم. دانی اکنی زوانے کی ننکئی دا بازی خلقو باندے دا 14-15 سال نا سٹارٹ شی. کناری نوی کا زنانہ بھی یعنی الگ دے او کا جنہی دا بیا طول عمر چلی گی. ڈیرے خلے ڈیرے خبرے سوک بدر تسوائی سوک بدر تسوائی. نو بس 250 روپے خرچاؤ کا زن لا ایشما اکنی ڈراپ راوڑا. سترگو ساس کی عمر اکنی ڈراپ دے سپیشل دا دانو دا پارا جوڑ دے کوچ دانی او کا گن والا دانی دی او ہر بل پروڈکٹ دے قدرتی جڑی بوٹو نہ جوڑ دے. نوزکا کا غوک کے دے دانا دا کا پوزا کے دے دانا دا کا خلک کے دے دانا دا یا دے دسترگو پخوا کے دانا دا او کا یا دسر پویختو کے دنن دانی دی. بس ایشما اکنی ڈراپ بے دو درے پیرا لگولو سر غیبوی. نو بس ایشما اکنی ڈراپ زان لا مارکیٹ نہ ترلا سکی پدا گوتا باندے رکھلی چپ کم زی دانا دا پاگے باندے لگوئی. مزید معلومات دا پارا 0342-311-2292 زمون کپنی ہیلپ لائن نمبر دے 0342-311-2292 زمون کپنی ہیلپ لائن نمبر دے. او دا دانو دشمن ایشما اکنی ڈراپ یادو ساتے.

السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. سلامونا نیکی ہل احترامات تا سٹولو خوین درونو مشرانو کشرانو تا ویلکم سڑی مشی پخیر آلائے دا اشماک کاسمیٹکس پاکستان و پروگرام کی اور ڈیر زیادہ مننا ادا کو متازو دا ٹولو خوین درونو چی انتظار بم کولو چی دا دس بجونا واخلا تر گیارہ بجو پوری دا اشماک کاسمیٹکس پاکستان پروگرام بوی نو بلکل ستاسو انتظار ختم شو رالو ستاسو رور کرو با انام خان بلکل انیریم و بلکل برہ راسیم ایشما سٹوڈیو پشاور ناور سنگ تاو سپتا را چی دا دز بجو نو واخلا تر گیارہ بجو پوری زمنگ استاسو ملگرتیا کی او دا ملگرتیا چی کم دن او تاسو رو تپتا را چی دا ایشما کاسمیٹکس پاکستان دا وج کی گی او تاسو دا دمر انتظار کوئی زمنگ پروگرام تا اور چی سوک برازی اور سوک با پروگرام کوئی او یا دا ایشما کاسمیٹکس پاکستان پروگرام انتظار کوئی دا دول کمالا چی دی دا زمنگ دا کپنی دے یعنی دا ایشما کاسمیٹکس پاکستان دے ایشما چی کم کپنی دا اور دے کے پک کم مطلب پروڈکٹ دی الحمد للہ ریزلٹ پروڈکٹ دی کتا سٹول استعمال کریو کچا استعمال کریو نا انتظار کئی سیدا انتظار بکئی جی کل پروگرام کو آیا دس بجو نا واخلا تر یولس بجو پوری وی تین بجو نا واخلا تر چار بجو پوری وی ما خامی دشپی ٹائم کی جنو نا واخلا دس بجو پوری وی نو ٹول کمال جی کم دے کنا دا دا اشما کاسمیٹکس پاکستان دے جتا سو سر دمرا دیر زیادہ مینہ دا اور بیا پروگرامونو هم تاسو سره کوم دن دومره شوق سره اوري زمونږ خبره در باندې خېل لګي زمونږ پروگرامونو در باندې خېل لګي دا ټول کمال زمونږ د پروډکټو دی اور دی کی ریزلټ دی که ریزلټ به کنه وای کنه نو تاسو به د نورو په ننګه بس پروگرام هم نه اوري دو مطلب دا نورو هم چې کوم دی نو زمونږ رونه په دې ریډوانو باندې پروگرامونه کوي سحر نه والا تر شپې ته مپور تاسو ولی موږ سره مینه کوي اور ولی زمنگا پروگرام خو خوی زکه زمنگا پروڈکٹ تاسو ل ریزلٹ در کړي دي سیدا ک تاسو هر یو پروڈکٹ استعمال کړي وی سکم 90 100 پروڈکٹ دی الحمدللہ دیو بل د پاس دی ک تاسو خکولا د پاره زمنگا کریم استعمال کړي وی د ویختو خکولا د پاره شیمپو یا تیل سهم تاسو استعمال کړي وی او د ایشما نیم پی وی کنه تاسو به الحمدللہ خوشاله سیدا داسې ندی شوی چې لکه چا په پروڈکٹ استعمال کړي وی اور هغه وجه کم نه خوشاله نه وی ولی چې د ریزلٹ پروڈکٹ دی د کلا پروڈکٹ لانچ کی گی پتی مارکیٹ کی دا ایشما خبر کیوں کنا نو دیوان جکم نو ډیر زیات سرچینګ کیږي صحیح ده دیوان جکم نو محنت کیږي خواري کیږي چې آیا څنګه پروډکټ وتا سره لانچ کو او څنګه وتا سره ریزلټ درکې څنګه وتا سره خوشاله ای نو ډیر جکم نو محنت سره او جکم نو خواري سره پروډکټ لانچ کیږي نو ځکه دومره بیا جکم نو ګوره کامیاب وي خبر چکم دے کنا اور ٹول دا ریزلٹ دا خام اور ان شاء اللہ اور دا سی ریزلٹ وجہ کم دے نگور برقرار ہے خام تر سو چکم دے نو منگ یو اور تاسو یو دا ریڈوان وی الحمد للہ پہاڑی اور ریڈیو بز منگ تاسو آواز ہو رہی زمنگا پروگرام باوری ہمیشہ ہمیشہ باوری اور دا ایشما کاسمیٹکس پاکستان طرف نہ باوری خری څنګه چلے خی طبیعتونه مزاجونه حالات واقعات امید لرم تاسو ټول بالکل روغ جوړ فټ فټ برابر او رس کم دنو هغه د پیرو رس داو پروگرام سره بالکل انیر دی بالکل بره راز دی په کم کم رډو باندې تاسو زماغه غوري زما आवाज اوري آی تاسو आवाज 400 دا ریډیو باندې اوري یا زلمی ریډیو نو شیر باندې اوري یا لکی اف ایم 88.88

0: ساتي چرتا سیودا سی مارکیټ تراوړ دي چې داغي په وجه باندې مونږه الله پاک سي بازي خبرې دي چې هغه په مایک د کورو نه بازي خبرې دي چې هغه سره کولې هم کولې شي
1: مونږ تاسو ته خبرې درته شي ډاکټر صاحب چې په مایک سره نشي کولې
0: ګنه تاسو مونږ ته وایي چې راشي یار نو تاسو په شادت سره نه راتلی شو نه تر تاسو په وینا راغلی وز په خپل سلف باندې په خپل وینا او دروز د مخ کې راغلی ما خو په دې راغلم چې دې خري رزلټ او خر په ماته خلک خري ریسپانس راکې مونږ ته ډېر خري ریسپانس ملایوي
1: ہم دا خبر نہ کرے ڈاکٹر صاحب گورا ماشاء اللہ لگا اسٹارٹ کے ماں خبروں کا جیسے منگ سر خل کمی نے کہی یا زمنگ پروگرام سرا یا منگ سرا نو دا صرف زمنگ دا پروڈکٹ دا ریزلٹ ہو جاتا الان کے گورتا دونوں لرن راغلی سیدا نمک درغلی نم دا چکم دیا نو گورا رنگ کڑے دے اور نہ مارکیٹ لے درزو نو بتا سو راغلی ماشاء اللہ منگ ام نتا وہی گورا شپم کرے دا ہوتا سوچو چی ار سے بس پروڈکٹ بخام بخاوڑا ماں
0: بل اٹول نہ خبر ادا دا او فخر خبر ادا دا جی دا کمپنی سمر چی خدا زمن دا پختانو دا
1: پختانو دا
0: پدی خبر باندې زم ز انتہائی خوشحال ایم چلکا یو ٹاپ ریزلٹ کمپنی دا منگا ابل جی اوکس راغ ما په موبایل باندې سرچ کړو چې ټاپ 2 کې روانه ده پکې پکې کې
1: الحمدلله
0: لګ روزو کې به ان شاء الله مخ کې راشي نو خوشاله بدیو مچیرا دا بل پنجابیانو یا دسی د غسر وینو بیا زمو تاګو مشکل او مونږه غسر دغه مشکل او د ټول خبر دا چې د پښتنو دا استاد سوزنګ دروم دا او دلته کې نږدې پېښور کې دا ای ټو زیډ مونږ ته ملاويږي نو پتی خبر ہے زیادہ خوشحال ہے
1: عمدہ سے بالکل زموں دا پختونوں الحمد للہ کمپنی دا اور پکارم بھی چې بس پختون کامیاب ان شاء اللہ ہمارا ستاسو پسواد کے ستاسو پہ پورن کے بھائی ان شاء اللہ دام پہ ایک نمبر لیکن الحمد للہ جسنگ دلتا پہ ایک نمبر روانہ دا اصل کی دا سی ڈاکٹر صاحب کا نا جو دکاندار سارا پروڈکٹ ڈھیر خرسی کی تاسو ماشاء اللہ دکانداری ڈاکٹر
0: بالکل جی بالکل
1: کس عرصوں کو راضی ہو لگے میں فارمولہ رہا فارمولہ تو میں خام خاصنا سب کشتا سیدا کو بیادا سی اور کسمر راجی چلے کہ خکر مرا کا نستا بڑے چکم نے بس خام خدا اس میں فارمولی لے جی چلے گدا واخلا بولے چڑیر خل کے اڑی کنا ہر سوک راضی اور فارمولہ اڑی تک بولے بیا خام خا ور کے بولے تھا تو بالے ڈی پتہ جگورا سوکم راضی اس میں فارمولہ اڑی نو خام خا اس نے اڑی سنا سو پکی
0: بالکل دا سیدا بلا خبر ادا دچی ددی ریزلٹ مون پوری منحصر نے جو اکثر سوک راشی مون سر بیا ویڈیو جوڑ کی مون تو وے چی یارا دا تاسو شاته ددی س فیڈ بیک دی مون ته خدا پته نشته چې پدې کې څه دی او دا څه ترتیب دی هدا سی او انګریډینټس پدې کې موجود دی او دسی طریقه باندې دا تیاری چې بس خلکو له ډېر خریزلټ ورکړي
1: خریزلټ ورکړي الحمدلله ګور بس مهنت به کیږي باندې
0: بالکل
1: ډېر زیات کم زمنګا وټامن سی فیس واش دی مارکیټ کې اوس لانچ شو
0: باندې ته مبارکباد وایو
1: اور ډېر زیات مرن نن نن لانچ شو پدې باندې تقریبا د پنځه شپږ میاشتې موږ سرچ روان کړی دی سیدا دیکھیے اگر انگی وٹامن سی کم دے گور اچول ادا سے نہیں چلے کہ وٹامن سی نم پی کی دو اور دن اب کیوں ماغا فیس واش جو کم چی دے نو رکی ندا سے بن نہیں سیدا رزق کا زمنگا ڈاکٹر صاحب الحمد للہ زیاد خرسی ہے لگ لیٹ منگا مارکیٹ تھا چکم دے نہ روبا سو وٹامن سی فیس واش با نڈیر کپ نیا نیو ہوئی لانچ ہوئی وہ صرف وٹامن سی نو میں اور کڑے ہوئی اور منگا اوریجنل کی چکم دے نہ گورا لانچ کو نو ان شاء اللہ تاسو به ګور سیل ته ګوري هم پوره کیږي بنا
0: بل خبر
1: څنګه تاسو خبرو کا جوړ رایس په سوایشی اچا سره منی دل تراشم ور پسې نو هر چا سره کوم ګور ور لیګو خو بس خرسيږي
0: بالکل بل خبر دا ده چې یو کمپنی پروډکټ راوړل او هغه مارکیټ کی ور کول یا مارکیټ کی منیج کول یا هغه سر ته رسول یا ځان سره سنبالول ګران دی بیا لاغې نه بات یو کمپنی خپل خپل پروډکټ رو بسی او په خو مقدار سره رو بسی هغه به مارکیټ کی ور کوي او بیا یو رزلټ سیزي او بیا ټول منیج کوي دا ډیر یو ګران کار دی د دې شاته یو ډیر دغه پروت نو دا ستاسو مهنت دی او مونږ ستاسو خو اپریشیټ کوو خو حوصله افزایی او خو دغه کو ځکه چې د دې نمونه ته الله پاک یو خو دغه را کړی دی
1: یو سیستم روان دی ګوره ماشه ته په شانګله کې ناسي په پورن ولن کې غرونو علاقې صحیح ده تاسو ما څنګه خبرو کې غرونو رخل کر راځي
0: بالکل
1: بالکل راځي سر ریډیو او بینې هم راځي
0: بالکل
1: چاله مونږ چې خپل طرف نه ورکړي عمدک پروډکټ وړي نو اصل کې خلکو ته پته نه زیات تر خلک ریډوان نه وري صحیح ده زیات تر خلک سوشل میډیا نه ګوري نو هغه هم داسې خبرو لکه څنګه چې تاسو ګوره خبره وایي صحیح ده اور بیا تاسو لپاره چې مونږ داسې پروډکټ درکړي چې الحمدلله چې مونږ پښتنو خبر چاته مونږ پاتې نه راولو کنه کو څه کوی چې لکه د میډیا لپاره سراکا اور ته ول اکواسیډ
0: ول فیورټ سیرپ ته چې زمو
1: په اکواسیډ ول
0: ورته شي ته میډیا مریض نو مونږ ورته وایو چې یاره او دوباره بار بار بیا چټي داسې راوړي چې داسې شربت به کوم ځای ملاوي شي نو خریزلته دی بل خبره ده پدی کی څه قسمه دغه نشتی الله پاک په قران مجید کې دا خبره کوي چې الکاسب حبیب الله کنا نو څوک چې حلال رزق غټي هغه زما دوست دی نو داس تاسو یو خدای غدی او خو حلال غدی بل دار چې فائدہ دار چې خلکو ته هیلت ورکوي صحت ورکوي دوه فائدې دي لکه څه خلک ته رزق حاصل یو سچ دي او ته په هیلت باندې فائدہ ملاوي نو د دې ټول هغه بل پک تاسو درکې
1: امداسر ڈاکٹر صاحب کہنا کہ تاسو خو بدا میڈیسن چی کمی کنا تو دنیا بر سری می دی شربت بم سری دوی بم سری کم چی میڈیسن والے دی تاسو کہ گور صرف اشما خرسا وی لگا مطلب ار بر سری خلق ل بزی موری اشما ور کنا خام خسنا سبب کی
0: بالکل من یو سی زی موری نشو واستے دا کہ من تا غی پتہ نہ لگی تدی ہو چی پیشنٹ راشی یا دس سوک راشی مو ور تو دا استعمال کا کا خریس پانس نو ہم زی مواریو کا مسئلہ تا جوڑ کڑ بیار تم زی مواریو ریزلٹ ادھر نکو بس تا خالی مو پسی روڑا پلی پیسی ویسا بیاتر تم زی مواری
1: بلکل ڈاٹر سے خبر خوب کی گی دا خلکو با مزدونم شامل گو کولو مخلوق دار تو دا تپوز نکو ما لکن مخیم دا نمانگ تپوز رو چی دی اشما تا راتلل ستاسو شا تا بیک باندی چی سب دست وجہ واکنا تاسو رالی دلتا دبتر پور رالی پروڈکتم چی کم دنو غال

0: ورکو چې تاسو یو ګورئ کنه نو تاسو مونته دانه دی ویلی چې راشي یا مون تاسو مونته ویزیت نه لیکړي او ټول نه غټه خبردار چې دا ول مونږ لیسنر یو بیا دا یوزر یو بیا دا غیر مستو ما خپل ډیسټریکټ کې بیا دا ډیسټریبیوشن دی
1: غټه خبردار چې خلک دا تاسو فیملی مطلب یوز کړیو خام خلک منګور نه بچاره وړیو یا د بل زینا بونیر نه تاسو نږدې دی یا د خارنا نو بیا غی استعمال کله بار بار یوړل بیا خام خو ول تاسو ګور تاسو دکان دی دلته دا چې کم نه مطلب تاسو اوس هاتی اویلیبل کې
0: بل لازم سر پکور کې ملاویږي دا زمو سر کور کې ملاویږي خلک خو چې اترات لیزا سر راوړم سر میډیسن هم ملاویږي نو بیا کور کې دا مونږ نشو رسول میډیسن مونږ پوره کولای شو دا مونږ ولته کور کې نشو پوره کولای
1: صحیح
0: دا ډیر زیات په دغه سر روان دي او رزلټ هم خدای بیا شاته فیملی تپوسوم کوي خبا قاعده چې ستر ترتیب دي ستر کار روان دي رونم تپوس کوي
1: خا ماشاءالله فیملی
0: مطلب او ته خمو پروګرام اوري خمو ته نه ټول پروګرام اوري
1: خا ماشاءالله ماشاءالله ساده خو سر د مطلب غون والے کم کلینیک دم د وسره دي
0: مشرور چې هغه اکثر پیشنټ شي هغه ورته ډایرک وي چې یاره ته دا استعمال کا چې دوباره هغه مریض راشي هغه سیز ځان سره راغستی و ډاکټر سی ورته یو سیز لیکلو دا سیز دلته کې تاسو سره ملاوي هو
1: صحیح
0: او نو
1: اصل کې تاسو ماشاءالله خپل هم ډاکټر یې رورم ډاکټر دی کنه
0: بالکل
1: تاسو نو زمونږه چې کم مطلب پښتاني دا بیا یاد کو صحیح شه نو خام خلک ډاکټر ته ګوري
0: بالکل
1: اوس کوډ خشی اور مطلب ماتا ڈاکٹر نہ لکھی زبان علامہ سیدا کہ وہ بچے ماتا ڈاکٹر اولی کن زبا خام خا اغاخ لما سیدا
0: اکثر خلا
1: صبح خلی تخل کا ماشاء اللہ گوری
0: بالکل داسی گوری خلا کوئی چیز دی سٹور تھا چیو سیزی او کسی او سیز روڑی منگا چی منل واٹر سٹور تھا روڑن عام بازار کیم اگر منل واٹر ملاوی گی خو خلک دا سوچ کوي چې یار دا سٹور ته خلک هغه سیز وروړي چې دا غي خري زلټي نو موږ به هغه په وجه دا کوشش کوو
1: خلک
0: دومره اعتماد کو خلک را باندې دونه اعتماد کوي دا غي بدل کې به موږ خلکو له خو رزلټ ورکو هغه پروډکټ بزن سره یک دو چې دا غي رزلټ خي مونږ ته خري ریسپانس ملاوي
1: هم دا خبره ده بیا تاسو عمر دې ژوند دې او مطلب گاوند توپ دې کلیوال ټول خلک دې کنه بهرنی خلک نه راضي جان پہچان دې تاسو مشران و پی جنی تاسو بخل کے پی جنی نو غلط شے تاسو بالکل ورکول نہ شے
0: بالکل نہ شے ورکول دا غی وجہ دا جی شاتا دا خبر دی خلکو دا ذہن دا سوچ چ یار دل تکی پر سٹور کی فارمیسی کی با خصیز ملاوی
1: خصیز ملاوی
0: منگ بدا کوشش کو چ خصیز با اویلیبل کو او دا خصیز با بیا پر مختق کو مخی تب خلکو دا وی چ واقعی دی رزلٹ شتا
1: دا خبر دا
0: بالکل جی کم دا یار دی سڑی یو سیز رزلٹ نہیں خو من خلکو تو دی رزلٹ خری یاد سی دین دا زمون دا فارم یو دغه جوړیږي او بل زموږ بدنامي په دې باندې کیږي نو چې کوم شي ښه موږ خلکو ته وایو دا شي ښه دی
1: هم داسې د ګوره ماشاء تاسو ماشاء الله ډاکټر دی ډاکټر صاحب دل پډې رګرانه مشکله باندې یو فارماسیس یا یو ډاکټر صحیح ده او بیا تاسو غټ دکان دی په کلي کې فارمیسی ده دنیا خلک هم پیژني نو زمونږ دپاره یو معمولی د کمپنی پروډکټ پر ځان خو نشي
0: بدنامه
1: زما دپاره وی چې نه دا پروډکټ ښه دي او خلک یې واخلي دکان کې خرڅې نو زما دپاره باندې اعلان کې چې کم دی نو وګوره تاسو له دکان تم چې کم دی نو لس زره خلک د ورځې
0: ما خو تاسو ته وایي چې تاسو وروسته پیژنم تاسو ته وروسته ویزیټ ما کړی دی مخکې پروډکټ پیژنم مخکې رزلټ
1: صحیح خبر ہے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ شکر الحمد للہ خبر سدرا خبری کوي د 400 دینه ماشاء الله ریډیو باندې आवाज صحیح درځي 400 ریډیو باندې
2: جی جی وای جان څه صفه आवाज راځي
1: ماشاء الله څومره ټیم نه پروګرام اوري په دې 400 ریډیو باندې
2: جی د ډیر وحنا اورو تاسو پروډکټ هم استعمالو
1: ها ماشاء الله کوم کوم پروډکټ استعمالو زمو خو ډیر زیات پروډکټ دی پېښ ما کی
2: ايش ما هربل ايل او ايش ما سپری او ايش ما کریک کریم اور دغه سم ډیر بشواش هم استعمالو اور شیمپو هم استعمالو
1: خانو خوشاله یی کنه زمنګ د پروډکټونه
2: جی بھائی جان خوشاله یی زکه هم در تکاله موکو
1: سونه خوشاله لګا دازه 400 او کنه لګا دازه او بیا دازه خانو څه پیغام باور کوي د ټول خوین درون لچی آی د ایشما پروډکټ استعمال کی کی استعمال دی نه کی
2: جی بھائی جان استعمال دکړي مونږ له پیدا راکړې د مونږه چې ټول انسانان له پیدا ورکړي
1: رحمۃ اللہ وبرکاتہ 400 کی غبور مارکیٹ بالکل مخامخ مہر پلازے کے جواد کاسمیٹک سٹور دے اور زمنگ مین ڈیلر دے تمام پروڈکٹ سر ملا سرکال پلی کے سوک دی تاسم کال کے شہی سے پر 315-94-72-30 بانے السلام علیکم ہلو السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
1: سوک خبرې.

0: Uy. ہلو ادکه د ریکم نه ولاړ ها ډاکټر سیم تر تاسو خبرې تر وګنه پروګرامونه خو بیا موږ سیم کو خلکو سره خبرې ترم کو خو تاسو ماشاءالله خبرې چې کوم نه ګوره قیمتي دي او بیا تاسو نه او دکان سټه مطلب کلینیک تزي سټه چې کوم نه بنديږي بریک پکې کوي نه کوي
1: سار سادی سات اٹھ بجو سٹارٹ ہو مسبخین کی ہوگی ڈبری کی بیا ما خام اٹھ بجے کلینک بند ہو
0: ہاں ماشاء اللہ لگنان صاحب جکم دنو مریضان ہم راضی
1: مریض پیشنٹ یا ہو جی مریضانی
0: پن نمبر کو نہ بس سے بس راضی
1: نہ پن نمبر راضی
0: اکثر پن نمبر راضی
1: پیشنٹ ہوا نمبر وا دخلی بیا انتظار ہوتا ڈی زیاد بیا
0: انتظار کئی کنا
1: او اخر کار ہم دسی سی اگے کی بیٹری زیاد ٹائم لگی
0: او کنا ڈی زیاد ٹائم لگی بالکل دا خبر من بس مریض کو بیمار سی بس راضی کے ڈاکٹر لزو کنا
1: بالکل جی
0: او مطلب یہ دا سی غٹ ڈاکٹر اسپیشل اگے دا پا رہی
1: او ڈی لے
0: لگ کے دا فائدہ ہی چار قسم کی بیماری نو الحمد للہ تاسو ہر قسم کی علاج ہو سر کنا غٹ بیماری ہو جکم نو نا پاگل سو سایتی
1: سوڑ کی بیا ہر قسم نو کو
0: اور قسم کی کوئی مطلب کو سٹے مرال نو علاج برقرار رہی
1: فرسٹ ایڈ ہر سور کو جی
0: ہاں ماشاءاللہ لگا سہولت تو موجود دے
1: بالکل جی
0: دا میڈیسن شو دار شو بان لگا خلاصی علاج مشی اور جکم نو
1: ہر سور تو
0: میڈیسن ملو شی
1: ہاں جی
0: ہاں ماشاء اللہ چھٹی پہ اتوار پور
1: اتوار پر زمین چھٹی بالکل
0: ہاں یار زمین ڈاکٹران چھٹی کو لانا خبر ہوا دس ایستا سو بنگ ڈاکٹران کا نا یہ عام دس غٹ ڈاکٹر اسپیشلسٹ نہ خوبیا بیل خبر تھا کہ نا استاد بن گلو چھٹی پکار نہ ہوا
1: نو بس مشکل
0: شي څنګه موږ انسان
1: کله کله بیا ډی زیات تغي بیا سره منټلی فریش نه
0: کله چې چټي هر کار کې خام خا پکار دا
1: تسلسل رواني خو چټي پکې نه نو بیا
0: دا سره په دغه خونه ده کنه کار او منډه او تھوڑی دا خونه یې صحیح ده دنیا خلکو مطلب مړی ژوندۍ نه لکه څنګه تاسو ما خبر کو تاسو ګور راغلی بس موږ هم دې مړ ژوندو پسې یو اتواري بس سترګې نه چې اتوار به چټي دماغ هم لکه سړی پرېشي کنه زه چټي او د کاروبار نه یو ترپ ته شي ورسې بس تاسو مخه مخه لګه ماشاء الله تاسو سره وو بجې زی تر شپې پور نه سي بده مریضان وي او زه هم مجه تاسو سره دکان کولایو بس مریضان وي
1: مریضان یې بالکل مریضان یې
0: چې کله بن شنو بجا ختم
1: بیا مریضان نه او جی
0: مقامی ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ او روڈ دے سنگ دے ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ کار خدے
1: بالکل برابر دے ڈیر خم مطمئن کار دے جس طرح ہم خم مطمئن دے اکثر کل کل سی ٹائم ملو شی بے پروگرام دا گوری ہو ٹائم مرتا نہیں
0: مطلب کامیاب کی جگہ ڈاکٹر چکم دے کنا انسانیت خدمت دے سو جو کی کنا
1: بالکل
0: ڈاکٹر نہ بغیر ہم دخل کو زندگی بالکل نیم گڑ دا وہ ڈاکٹر پر عرض کلی کی وہ خدے دیکھی کو پشانگل کی سو گسی کہ اللہ مگر بیمار شو نزی ڈاکٹر نہیں مدا پر بسی منگور تزی منگور نہیں پی خبر تھا برائے
1: بالکل بسی
0: نخا مخا بسی بولے چی دزان سم خن دی گنا زان علاج بسی گتا اس خبروں کا چی دا سے بیماری نو خلق دا زمانہ اوزی صحیح دا عشما پر پروڈکٹ کی الگ میدا خراب ہے نو ایک واسٹ تھا سور کے دادی اوزی دا دنیا مسلی اور کو پیشما پروڈکٹ ٹکی گی نو ہر انسان دا مسلم منگ نہ اوزی بالکل
1: خبر پر تپوس گئی بیک کی زمانہ تپوس گئی جس سے ترتیب روان دی سنگا چل لے خلق راضی تپوس گئی جتا سر سو سٹاک چتا پلانی سیز نیشتا دا اویلیبل کا او وزیٹ کے خبر قیدا گوری خبر پر معلومات کی نو ډیر مطمئن دی ماشاء اللہ
0: ماشاء اللہ اور مارکیٹ مطلب ایسے دکانداروں نے تاسو ورکو وای کنا
1: ورکو ہول سیل ریٹ باندې دکانداروں لور کو دکانداراں راضی خبر اپ دکانداروں لور کو
0: ہاں ماشاء اللہ دکان ایڈریس جو تو خای جب کم کی خلق تر لا سکے زیات تر بس تاسو خلق آواز اوری
1: زم سٹور چے دا پورن بازار کی دے ٹیلر فرنچائز سره خوا کی نم ورکری نور فارمیسی کی ملاوی گی او اماد سره ملاوی گی ساجد فارمیسی کی ملاوی گی
0: دا نور فارمیسی او دا پکم زگی دم دستا سو پورن بازار کی
1: دیگا پورن بازار کی دیگا غٹ فارمیسی دار
0: خا غٹ فارمیسی دار ماشاءاللہ
1: اخو سرم ملاوی گی او ساجد سرم ملاوی گی او نجیم جنرل سٹور کی ملاوی گی
0: ماشاءاللہ
1: مختلف یو سہیل حکیم سیب سرم ملاوی گی اکثر خلق گوری کال میسیج دانشی کولی چی یارا مسلو پا وجہ باندی ایڈریس پتا دا ورتا نہیں زی ورتا نہیں معلوم
0: بالکل نمبر نہ ملا ہوئے گی نو یو گھنٹے ہی کہنا منگا پکی خبروں کو ایڈریس پکی شامل کو میسج نہ اور سلگ ڈیر پکی کال نہ واخلو نو گھنٹہ چکم نے نکو پورے بھی
1: بالکل جیتا سیتا
0: ہاں ماشاء اللہ سکھ راضی ڈاکٹر صاحب چل کا بے گئے نم یاد کرے دے دل سار نم یاد کرے دے پلان کے
1: اکثر ادیسی راضی ماتو چی ارتا اکثر لاڑشی پروگرام تھا ګورو اورو هو ته شي کال دانش کوله کنه
0: کال نشي کوله
1: سوجو هات کوجه باندې
0: او هم خا د خلکو خپل مسلې بش خاموسي جره پروګرام داسې شوې دي ګټه سبب
1: ډیر زیات پکې شوې دي اکثر خلک راشي او چاته یو زلب یو پیشنټ رالو ماته ویچاره دا نه انته ما ویځي ما ته خو پک پروګرام لمزي کنه یو ته خدا پته نه وځي دا ته یو د دیزي لکه بالکل خپل نږدې کسان خدا پته ورته نه وځي دا
0: بالکل پته نه کنه چې لکه دا پلان کې کس دی بس یو ته ناس وي
1: او جی وګوري ډیر زیات خلک پروګرام نه وري
0: او ډیر زیات خلک وري موږ سره کانټه کې کوي موږ ته رنګونه کوي میسجونه کوي سیدا چې لکه پلان کې سره پروډکټ ختم شو دا وسره ختم شو دا ول ور کوي نو د خلکو مینه ده کنه ځکه چې پروډکټ ریزلت ور کړی دی خوشاله دي مطمئن دي هغه موږ موږ ته بس په اسانۍ کې ملو شي په پورن بازار کې نږدې
1: بل خبردار زموږ ټول ته ریکوست ده او زما میسج ده دی کنه چې هغه سیز دی اپریشیټ کړی شي او زموږ خپل ځوانانو ورونو ملګرو سټډنټانو ټیچرانو او د خپل کم خپل سٹاپ چې دی خپل فیلډ کم خلک چې دی چې کم سیز ریزلت خي او کم سیز مارکیټ کې خي نو کوشش دی وکړی شي چې دا غي اپریشیشن دی وکړی شي او هغه دی مخې تر وړی شي ځکه چې دی باندې بشاته مهنت شي او دی به ریزلت ځکه سړي ته ملاوي
0: او دا سي پاسانه باندې مارکیټ تم ناراضي
1: کنه په زرګونو پروډکټ راځي میاشي دورا شي بیا هغه ختم شي مونږ ګورو وینو خو ماشاءالله تاسو دا مینټین نه برقرار دروست روز هغه
0: خبردار پروڈکٹ ریزلٹ الحمد للہ نو پکی روز روز بہتری راولو سیدا داسی خلقی چې ریزلٹ ہی رو روز کم نه شی کمزوری کی اکثر مونږ ته خلق وی ودا پروڈکٹ دی یا فارمولا کریم دی یا تیل یا شیمپو دی کمزوری کوي بن ریزلٹ کنه مونږ ته نه لی ونیو کمزوری کوي مونږ ګور کاروبار کو او دا سوچ بکو چې خنه خ ریزلٹ تاسو چې کم نه پکې مخ ته راولو خنه خ مډیرل پکې استعمال شي وخت مطابق سره نو غټ خبر دای چې اگر ریزلٹ چې کم نه نو مطلب برقرار اوساتی کنه پروڈکٹ برقرار ہو ساتھی مارکیٹ کی ریزلٹ اگر رنگے ہو ساتھی اگر جسم کا خل کا بتیل استعمال اور ٹول میں سے ماری مطلب فائدہ ہو رکھے والا بتاس ہم کتلی دکان ہم دیکھا نا میڈیسن بھائی پکی زیادہ تر ودی شوی چې یو خل کا یو پروڈکٹ کوڑی بیا دل راشی چلے کا اگر رنگے ریزلٹ پکی نشتا
1: بالکل دسی دا ٹول نہ خبردار تاسو او چے دی کمپنی دا ٹول نہ اگا دا دی یو پروڈکٹ ڈبل نہ خراوزی
0: صحیح
1: یو پروڈکٹ ڈبل نہ ریزلٹ بیا خی دا تی دی بل نہ خی نو چے نوے پروڈکٹ راضی یا ضرور ریزلٹ ہم خی نوی پکې د سیز راځي ټایم پاس یو سیز لانچ کی هډیر په پراپر طریقه باندې او مطلب میډیکل ځکه اکثر ګورم یو سیز مونږ لیب کې هم کتلې نو هغه کې چې کوم انګریډینټس په لیکلي ولا پاسنو هغه پکې موجود او نو بل خبره ده
0: مونږ اور د نور کې ډاټا سیف چې کم دی نو پر کوم دا دی کنه اوس کو مارکیټ کې کم ټرند رواني چې لکه ویټامین سی دی نو کومګه لانچ کو نو مونږ هغه لکه پنځم میاشې شپږ میاشې بس لانچ کو اغه ګورو اغه رنګ ویټامین سی په کې چې او سپې د مونږه د برې لیکلې وي او مکه په کې استعمال او خلک خدای جل جلاله ویټامین سی په سواش می لانچ کو او دن نه جب کم دنو اوماغه ساده په سواشي سیدا یا چې کم دنو رایس می لانچ کو دن په کې اوماغه ساده په سواشي نوم چې کم دنو ګوره ورکې نو دې باندې زیات مهنت کیږي ډېر تاسو سال لري پتر الحمدلله
1: ډېر ګران کار
0: دی یو ترشمه چې کم دنو بیا ولې دومره خرسي کې مونږه چې کلن رایس په سواشي مطلب لانچ کړي دي تن تاریخ خبره مونږ سره نه پوره کیږي یا فارموله په سواش دي نو چې مونږه به کوم خبرې لیکلې وي نو ان شاء الله مدکه وب کی داغه پډبل وب کی حکم وب کی ان شاء الله ډاکټر صاحب نه
1: مونږ په خپل وخت تاسو وی لیب کی مونږ یو پروډکټ چې کړه دی هغه باندې چې کوم دغه خو اوریجنل بالکل حلال او اوریجنل هر سیس پکې موجود خپل په خپل پراپر مقدار سره کم چې هغه دغه والا چې کوم رجستریشن کوي فارماسیوټیکل والا نو هغه مقدار سره په هغه رجستریشن په طریقه باندې پکې هر شی پراپر موجود نو بعضی سیزونه دسی چې هغه څوک تیار کړي هغه کې بعضی نیمګریز دسی چې هغه د لیمټ نه باری سیوای اسید نقصان ورکړي
0: نقصان
1: ورکړي لکه هر شی په پراپر طریقه ولکه سونه چې هغه ریکوایرمنټ سونه هغه ریکوایرمنټ برابر
0: نو دا د سیبا سره کتاب کوم نه مور خپويږي کنه شریعت مطابق به پروډکټ سازي لکه اوس دوی ما چلکش ما هر بلایلی او ننن بیماریانو کې کار کوي دي کار کوي پکې نه یو بیماری کې هم کار نه کوي یو بدرو کې کار کوي بینزو کې کار کوي نو هم چې کومه شریعت ته جوړ نه ګناه وي
1: بالکل دا
0: سیدا نو دا چې کوم دی نو کاروبار کې هم پکارو خلک راشي سٹارټ کې خصه لو کې خو چت کې سیدا الګا دا پلان کې کریم دے دا زعفران دے دا دغه اغه رنګ خون مزه پکې نه رسته ولې پلاب شي شپنګ مې شي او کال پس چې کوم دنو هغه اومدک کریم نوم ولا بدل کی سیدا هغه باندې چې کوم دنو رواني خرسي نو شریعت مطابق بم سازے چلا کما پی یو پنځه خبر لیکلی دی چې کم سے کم دی کې ز د یو شپغو خبرو چې کم دی د مټیریال واچو ما سیدا چې سبا چې ز کم دی نو ګرنګاری غمنو یا 120 ایم ایل چلا کې دی کې 125 130 ایم ایل واچو ما چې سبا چې کم دی نو ګرنګاری غمنو نو الحمدللہ ایش ما چې کم د هر طرف نو تاسو ګوري ډاکټر صاحب قیمت حوالے سره د رزلټ حوالے سره د داسې خبرو حوالے سره چې موږ به کم خبرې لیکلی هغه به پکې نو ان شاء الله داسی بچی کم دنو مونگا یو دو نمبریم نئی کردی ساس ورس تاسو مخامخ دی
1: خبر دادا چی بلکل دا خو ریزلٹی دوم دی او پراپر طریقہ بند تیار دی او کم چی پیلی کلی دی اغا برابر دی خو تو لخا پوائنٹ دادا چی پا دی چی کم پرائس دی کنا کم پرائس ریٹیل چی تا مونگ لپاس قیمت چی ہوئیو نو قیمت نارمل دی
0: نارمل دی بلکل مناسب مزوری ہو پاکی
1: ما دا مارکیٹ کی دیسی پراڈکٹ معلوم دی چی دا غی ریزلٹ مناسب خد دی خو داغی پرائس دونه هیوی دی کنه چې هغه پیشنٹ افورد کولای
0: نشي کولای
1: خلک نشي افورد کولای نو دسیم نوی په کار چې یاره تاسو ته یو مثال په تور ریزلټ شیټ سی تیار کو بیا به هغه د لیمټ نه بار پرائس باغی مینه لیکي یا با قیمت کې ورکای
0: صحیح
1: وګی ټول نه خپ پوینټ خبردار چې دا هر سړی غټو کې سټوډنټ او هر سړی لکه غریب مالدار دا افورد کولای شي دومره چار کې دی شي چې د یو پروډکټ اخلي نو قیمتي قیمتونه په کم دي لکه مناسب قیمتونه په خري
0: بس دا خو چې ګران کمی کنه راټو سی بو رزلټ هم دومره نه لکه اوس مثال خبره یو پروډکټ دی ګران دی هغه د ګران والی د هغه پیسو مطابق چې کم کم سے کم پروډکټ وي کنه ورته عوام خلی اگر رزلټ هم پکې نه بس لو بیو بر بخل کا واخلي
1: تاسو تاسو د پاره ایم دی ما ځان د پاره ایم دی خدا دې چې کوم خبره په حقیقت کې دا به خلک ځان لګوري او ریبینی باو چې یار د دې چې کم کم سی سی کم قیمت دی دبل زیت الرٹ سی دبل سیزو گور دغه دغه مر ایمیل کی تا ته اوسیز ملاویږي او مناسب ریزلټ ته دغه قیمتو گور مارکیټ کی تا ته پتا لولږي چې را سونه ډیفرنس ته پکې نو ټول خه خبره پکې دا دا
0: او زموږ هو کامیابیم دره چې الحمدلله ګور پروډکټ ارزان دی او خه پروډکټ دی په مارکیټ کې زموږ نه باندې پروډکټ نشه په ریزلټ کې بیات کم کنه
1: او جی
0: او چې زموږ په چې کم دی نو زموږ به کمزور وي یا زموږ مطابق وي یو پڑبل باندې به قیمت وي یو پڑبل باندې به قیمت وي نو زموږ کامیابی هم در ډاکټر صاحب کنه چې الحمدلله دومره ډیر پروډکټ خرڅیږي خلک صاحب ډبی ډبی اخلي بلیز جن سبا ګوره 100 120 روپو ته خلک تلی موږ مکه 50 روپو کې ولاړ یو نو خلک زموږ بلیز اخلي نو مکمل یو ډبی اخلي ډبی اخلي پنځه پنځه شپږ شپږ دانی اخلي کدا سه زموږ هر یو پروډکټ دغه فارموله کریم دی یو دکاندار له 0 روپے اور کې الګ 2 3 سلور دانی راکا صحیح ده نو الحمدلله زګه زیات خرڅیږي
1: یو پروډکټ ته هغه درموټین دی مناسب ریزلټ دی خو هغه قیمت 1700 روپے 1700 روپے قیمت ته هغه کی تقریبا ډیر کم د دې فارمولې په حساب سره پاغه کې نیم نیم نه خو 1700 روپے قیمت دی اکثر زمونه څوک ته پوسی کی زم دا ډیر هي ته لغې ستوره بار دی نو چې اوس مناسب ریزلټ خو چې هغه د لیمټ نه بار دی د سړي د فوټ کولو نه بار دی نو څه فائدہ خو بیا هم نشته نو دا د دې قیمت ډیر زیات نارمل دی ډیر کم دی په دې وجه مونږ نه لکه دا روانم په دې هغه باندې دی ریزلټ باندې
0: دا ځکه چې شو ډاټا سره چاله دي د خپل طرف نه مطلب تاسو هم ورکه هر چاله او دا سي دی ورکړي یا د مېدې شربت یا زموږ کریم یا فیس واش یا تیل یا هر څه اور هغه دوباره راغلي چې ما ډاټا سره مننه مې صحیح پروډکټ دل راکړې بس خوشاله یې درنه
1: یار بالکل می ورکړي دي د نن نه یو درې ورځې مخکې نه خبره دا چې یو کس را بسرالو هغه ما یو 10 11 ورځې مخکې یو پروډکټ ورکړي او ما یې ورکو ته د استعمال کا او پیسې مراکو پیسې می ته ونه غېستي هغه سړی دغه کوچ یې راغتا په تاسو خبره کوي هغه پیسې راغې وي دا تا کم زیاده شي پیدا کړي ځان له خو دې نه جوړ کړي ما هم ځان له خو دوره دغه نه شو کولای یو یو سیز رو بس جوړ کړه مارکیټ کې ورک
0: بالکل
1: ویر واقعي چې ریزلټ دی ما دوره سیزون استعمال کړي دي ماته پد سست تاسو دمخ بالکل نه زه دې ځان د پرم
0: نه صحیح ټی خبر
1: او هغه کسړي چې ته आवाज اوري یا ورته پته لګي نو دا خبره هغه ته پته نو ماته وی چې یار واقعي چې دومره پروډکټ می استعمال کړي 15 16 قسمه پروډکټ می استعمال کړي او ماته ریزلټ نه راکړي به وی پیسې نو ما دا زماره طرف استا فری شو او نور بیا نور یو ډول نو اشته ورته ما فری کړل ما ورته هغه ټیم کې دا ویل ته استعمال کړي ریزلټ نه وتا ته هغه نو بس بیا پی سی مو ورکو
0: نو بس ګور
1: چې دا چرته ما چې داسې وکړو ما له کا سی چل کړه دې ډیر خو لکه ریزلټ یو ورته ډیر خبر کړو اکثر لمبا مبا سکو یا د سینا زینا ډیر زیات ته پیراشي یا پټونه ډیر زیات خوږي یا ورکوالی لسټي بازي نشانو هغه دې سی هغه
0: خاص صحیح صحیح
1: نو هغه دې سټ شي ولکه ماشاالله ډیر مطمئن نو ماته وی چې را ډیر خري ریزلټ
0: ماشاء اللہ ضرور کال پلی کرا سر سوک دی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام جی تو اپ سنگال دے ٹھیک ٹھاک ہی ہاں
0: سٹڑے مشی پخیر علی ماما سوک خبر کوی
2: یا پایا خبر کو مج نیمو گل کونا تا سر مخ کے ما سو خبر تری شوی
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ پایا ماما سنگ خی تبیتون دی خی ٹھیک ٹھاک ہی شکر الحمد للہ ملک وہ کہنا پیاس ماما منگل ہوئی تم سارا خبر ہے مکڑ دیا ہوا منگ سارا خبر ہے نکی ان شاء اللہ کہنا خا نو تاریخ لو ان شاء اللہ ڈرا بھی خیر سرا نوخار ڈرا بھی ان شاء اللہ دا بالکل چکم ڈاکٹر دے سر مائک والا کم ڈاکٹر سے مائک والا ہاں
3: مسئلہ
0: دا ورتا وہی گوڑی پیچھے ڈاکٹر صاحب کو نا
3: گوڑی سے تو
0: گوڑے دے تو
3: زنگونا نے
0: ادک سے خوگی گی
3: ہربل آئل استعمال کری دی وایا
0: ہربل آئل استعمال کری گنی استعمال کری
3: ہربل آئل
2: داستا کیو دغه والا
0: ایشما ہربل آئل ایشما او
2: استعمال
3: کرے استعمال کرے نو بتا چکل اگر استعمال کیا تو گرین ٹائم استعمال کا دادی خریم
0: دا ریڈیو دلک پہ مزہ کا پیاز ماما ریڈیو چکم دونوں پہ مزہ کا پیاز ماما لاڑو پیاز ماما وہ ٹوڑ میں استعمال کری دی ہو داشے میں نے استعمال کر دا چکم دے دیتا ہو دیتا سو وہی دیتا زنگونا نہ سو تو ڈاکٹر صاحب ہاں ہاں ہاں دا کے شے چکم دونوں اوشما ہربلال استعمال کی سہر ما خام دو چمچ اسکیم نو ان شاء اللہ دا ٹولی مسئلے بچکم دے حل شی باقی دڑ دا پارا بہر زی باندې تاسو دڑ وی په وجود کینو اشما ہربلال باندې مالش کوي ان شاء اللہ مونږ ته بدواګانی کوي ہاں السلام علیکم
4: سلام
0: جی سوک خبري کوي د کم زنا
4: ٹانگ
0: نا عائشہ خبري کوي آواز میں درزی پر ریڈیو باندې صحیح درزی کنا ہلو زما آواز درزی کنا درزی ہاں ماشاء اللہ عائشہ خبر کبھی تھا ٹانگ نہ خبر کبھی فرسٹ ٹائم دکھال کرے گا خواب زمانے کی دکھال کرے ہاں ماشاء اللہ سمرا ٹائم زم کا پروگرام ہونا ہو رہی درے کول کی ماشاء اللہ سمجھ روپیہ دے اسکول تھی مدرسی تھی کالج تھی کہ نہیں سم نہ کبھی ہلو ہلو ٹھیک دیکھا آواز میں ٹانگ در سر عائشہ و ٹانگ کی صدام پلازے کی منصور جنرل سٹور دے حاجی ضربت خان سرا دا اشما تمام پروڈکٹ ملے گی کیونکہ دنوں زمانہ آواز ضروری پٹانگ کے نو حاجی ضربت خان سر منصور جنرل سٹور دے صدام پلازے کے دے سر تمام پروڈکٹ ملے گی بالکل کال پہلی کے سوکھ دیا السلام علیکم السلام علیکم جی جی آواز درزی انعام بھائی خبر کو آؤ تو سو خبر کبھی نازیہ رکم جی نے خبر کبھی جمرود نہ خبر کبھی ریڈیو دلے گولے کہ نہیں دلے گولے ایشما فارمولا کریم لی خان جمرود بازار کے ٹول کا انوسر ملائی گی بالکل فارمولہ فیس واش واخلا فارمولہ کریم واخلا ان شاء اللہ ٹھیک بشی ہاں اور پروڈکٹ استعمال کری دے اشما کا نہیں استعمال کری نہ خوشحال تھی کہ نہیں زمنگ دا پروڈکٹ ہونا ان شاء اللہ ٹھیک بشی ہوا سارا ہاں ڈیر زیادہ مرنا خوشحال ہے اسے خیال کے بولو پروگرام بالکل چکم دے نو لائیو دے ہاں پروگرام اور دیشی اور لنڈی کوتل کی ہم ملاوی گلان دے بیسمنٹ کے سمر ہم دکان ٹول سر ملاوی کی جمرود بازار کے ٹول سر ملاوی کی او دتری کالو رخلما نو بیا بڑا رس سے سر خبر ہے تیرے کو السلام علیکم ہلو السلام علیکم
5: ہلو
0: السلام علیکم سو خبر ہی کبھی تک کم جنا سو خبر ہی کبھی ہلو یار خبر موبائل بکی رہا ہاں اور یہ کالر نہیں مواخلہ بل موبائل مواخلہ صفر 315 94 30 دو باندې تاسو کال کې ولې زموږ پروډ هر ځای کې ملایوي کې تاسو ما आवाज په کم کم ځای کې اوري نو شهر کې اوري نو ټول نو خار کې ملایوي کې سپیشلی جنجالپوري بازار کې پلین کوچونو ډي سر بالکل نږدې شیر علی کاسمیٹک سٹور دے جنید کاسمیٹک سٹور دے رضوان کاسمیٹک سٹور دے دوی سر دیش میں تمام پروڈکٹ ملائی گئی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سو خبر کوی
5: لطیف اللہ
0: رقم جی نے خبر کوی

0: اوا جوړی په مزر اج لګواز دې تیس کله ټیپو لاسې وو اواز سلو راځي ها ټیک سلام خبرې کوي په کوم یو ریډیو پروګرام اوري
1: ستاواز
0: ناراضی بس بکے گا روم نظر ستاواز ہم چکم دونوں بس بالکل ناراضی

0: هر یو وکاز ما ډېر ځل خو غرور دی وای چې تمام پروډکټ ما سره ملاویږي. کوم خویندرونو زما آواز اوري په پېښور کې پندو بازار کې نو وکاس کاسمیټک شور دی سره د ایشما تمام پروډکټ ملاویږي پندو زمزم پلازا کې. هاجی هلو هاي ویلکم هاو ار یو مای ډیر برادر وای چې سلام می قبول کا اور دعا سلام درته کوم پروگرام دی اور ما ډېر زبردست دی اور تاسو سلام ټولو اوریدونکو ته سلام دی اړیدل جاته مرنه خوشاله اوسې. خان علاوه چې کوم دی نو کول وای چې سلامونه می قبول کا بای جان ز کول يم د خپل کور نه تا ته می سلام دی رټول اوریدونکو ته می سلام دی وای چې ايش ما پروډکټ چې کوم دی نو زبردست دی یو کالر بخلمه نو دینه پس چې کوم دی تاسو کال نه کوي. خان السلام علیکم. شکر دی الحمد للہ خیر دی جی سوک خبری کبھی دی کم دینا ٹانگ نہ خبری کبھی ماشاء اللہ ٹانگ ریڈیو باندھی آواز صحیح درزی کے نا ایشما ہیر انیل کریم لاوی کنرا صدام پلازا کی جکم زمنگا مین ڈیلر دے آجی زربت خان منصور جن سٹور دا دکان دی کتلے کہ نہیں دے کتلے اللہ چلار شی ہوتے ایشما ہیر انیل کریم را کا ٹول طریقہ کار پی لکھ لے دے ان شاء اللہ کے سر بسٹ ہی. ہاں
1: جی بالکل. اور بند میں یہ ریکویسٹ میری ورکا کا نام کی طرف

دا بسول طریقہ کار پی لکھے لکھے چھے واقعی بیار دا دوبار رنگو کا انشاءاللہ سیدہ اوکے ڈیر زیادہ مننا تینکی خوشحال ہو سی صدام پلازے کے منصور جنرل سٹور دے کم خیندی نو دما آواز ضروری پٹھان کی نولتا صدام پلازے کے منصور جنرل سٹور دے دا اشما تمام پروڈکٹ چکم دی گنان وغی سرم لائی بھی ہاں

0: خجی کاشف زما ډېر زړه خوږ روړ دی په پیراډایز مارکیټ په پکیر کلی کې دکان دی کم خویندنو زما آواز اوري پکیر کلی کې نو کاشف کاسمیټک سٹور دی پیراډایز مارکیټ کې د سر د اشما تمام پروډکټ ملایوي کې سیدا اور خا ډاکټر صاحب نو سیدا سي پړو باندې راوړي او کوم دی نو لکه زبر پروګرام کې ویم نو بالکل تاسو اجازه دې درې سلور پنځه منټه کوم دی نو بس پروګرام کې پاتې دي تمام دنیا کله کله کور کې پروگرام اوري کنه اوري
1: پروگرام خو کلینیک کې موجب لینک آن کم لینک باندې ګور
0: ها ها لینک مله پروگرام پروگرام اوري
1: ها جی
0: ها ماشاء الله
1: پروډکټ حوالی سره جو خبرې مونږ وکړي ډیر ښه طریقہ باندې بلدار میسي زموږ د خپل ورونو فیندو سټوډنټس ستیو ته چی تاسو ته خري رزلټ ملاوي کې نو کوشش کوي خو اپریشیشن کوي خو یو سیس مو هتا راوستي شي
0: صحیح ماشاء الله ها لکه خو انتخاب کوي
1: انتخاب کوي
0: صحیح نور سے پیغام ور کول غواړي اوردون ګلا د اشما حواله سره سپیشلی زمونږه چې ستاسو سره کم مطلب په دکان کې ډاکټران سره ملایوي دا برتیم کده مې دې شربت شو یا اشما هربلایل شو یا چې کم زمونږه کریک کریم دی هغه حواله سره هربل آیل شو دا چې کم دینو د بیماریانو کې کار کوي
1: بالکل ویختو د پرم ډیر بهترین کار کوي خپل کار کوي او عام پیرل کې کوي خپل کار کوي
0: ماشاءالله
1: نو ټول ته زموږه میسج دی چې تاسو چانی کتلی تاسو وګورئ چې کی کوي او تاسو ته بخری ځن میډو شي
0: او کارونو کو نو پیسې واپس
1: بالکل داسې دا
0: خدا سکی کې نو ډاکټر صاحب
1: نه چته نه دي شي مانی
0: تاسو چالو ورکړي او
1: ما ته ونی کی تقریبا ونی نه اباوت ایم کی ما ته تاسو پیشنټ نه راغله
0: ماشاءالله یو کال زیات کی
1: ما ته نه راغله
0: نو زمو خو ګوره کامیابی هم داده کنه مونږ ته وایو لکه بس کم دکاندار نه خلی پیسې واپس خو کله پروډکټ واخلي نو ځان سره بلس کسان ورو چلګ دې دا پروډکټ ورکا
1: بالکل داسې دا
0: زمونږ یو مطلب دکاندار تي خپې جنې کنه محمدین نه
1: پیژنم
0: او شکر شي لکه دا پروډکټ لوزول بلیچ پری ورک ما ته داسې ما ته چې بدا بلیچ والا پری واخلو ما ته پته ای چې دی پسې بدا بیا راځي او یو بلیچ ولا ورکما هغه استعمال کې او ته په لید بارو کې راشي ما ته چې پنځرا کا یا لسرا کا یا ارسو مرا کا نو وی بس کم نه نو مټول ورځ زما هم دا کاری ها او دوم رډیو ځات بلیچ ما سره خرسيږي نو یو کمپنی بلیچ سوک نه اخلي چې سوک راشي هر پروډکټ لزول بلیچ ورکم چلګه دا والو ارس سوک بلیچ استعمال کی نه
1: بل خبر دا چې هغه زما دا خواسته محمدین دیتا جمیل دیتا او نور زمیت خان سی اپتی جان زی اپتی کل کل دی ویزیٹ کی راضی دی زمون ہو زیڈی زیات لری دی زمون دسی سٹا ٹائم پاس رازو کل کل دی راضی سٹوڈیو تا پروگرام یا مثال بطور اسی چکر را لگی
0: صحیح خبر محمد مجھے وعدہ کرے دے ماشاءاللہ نو خی تو بتے نے کی
1: کور کی ورتا قاری کی خبر شیو
0: دیر قاری کی ورتا بس سو وی دی وی درزو بو سوات تبو سنو چوس اللہ دی خیر کی شکل و راضی او کل بدرزو
1: نو راش ان شاء الله ستر کی پلار یو درتا
0: ان شاء الله
1: در زبر کی اللہ دی ترتیب جوړ کی تاسو در تر زره راش
0: ان شاء الله ضرور بدر ډاکټر صاحب غرون مون کی بغیر کی ور چکر خان محمدین غرون مون چې کم ډیر زیات خو خوی
1: نو ما سلام راوی ته
0: ما ووره موري کی کنه تاسو په غرون
1: کی بهترین ووري کی
0: نو جبه هغه ټیم کې در شو کنه
1: دسمبر نو ور سٹارټ ال ان شاء الله
0: ها به دا چې کله سنو پال ووري کی نو بیا پراته در زو
1: غل خون کی تاسو راشی کلام پر راشی بیا کلام سایت
0: ته نو کلام نو در زو خان دی پرمیشن ډایرکټ
1: تاسو بنیر وای راشی مطلب بنیر کې ډېر خلک زموږ په پروګرام اوري نو تاسو کوشش کوئ چې د بنیر پته ورکوي
0: بنیر کې زموږ پروډکټ ملایويږي سواړی بازار کې ستر شاه بچا مارکیټ د سر ملایويږي باغ بنیر کې لاندې ډاکټر فضل حاجی مشهور ډاکټر دی هغه سره نږدې اظهار الحق کاسمیټک سٹور دی هغه سره تمام پروډکټ ملایويږي اور هر ځای کې بنیر کې زموږ پروډکټ ماشاءالله بس یو علاقې بدا سنی کې پی کې زموږ پروډکټ نه ملایويږي
1: دا ټول لخه خبر ده اکواسیټ سیرپ چیرې د دې ریزلټ خته نو دا زموږ فیورټ پروډکټ دی
0: تاسو ماشاء اللہ بھائی ماں کی فیورٹ مطلب ساسو دا خوخ جکم پروڈکٹ دے نوغد میں دی جکم شربت دے
1: ہربل آئل دی ایکواسیڈ دے او جی
0: ماشاء اللہ ہاں لیکن خلق لم ورکڑی دی نو خلق سو لک سس کے کار کی کنا میں دی خوڑی زیادہ بیماری نہیں ڈاکٹر صاحب
1: ایسیڈیٹی کی کار کی پین کی کار کی
0: دا ورک پتو کی وا ہاں
1: تیزابیت شو کم جی بیا خلق تا گلٹی رازی
0: خلی تروی تے اوپر رازی آو
1: مایدہ درد کی تکلیفی ورتا مایدہ دلا سے پسر درد رازی نو ډیر مسلو کی کار
0: دا ټول بیماریان خو زو
1: هربل ال چی
0: دا مطلب وجود کی خوري
1: بالکل لاسی دا هربل ال چی دا اختری زبردست برابر کی چې کم خوشکی مشکی دا ختمي او دردونو کی ډیر خوري کار کی اکثر رګون پیشنټ مونږ ورکو رګون مریضانو نو هغه مریضان بیرسته و چې یاره ریزلټ خو اکثر رګونه بندي یا دي
0: سمسله مالش کوي بګنه
1: مالش کوي په بالکل
0: صحیح ماشاءالله ډاکټر صاحب اخري یو تبوزر نکوما صحیح ده
1: جی قربان
0: تاسو مطلب خپل کوټم پروډکټ ولې د فیملی طرف نه چکه منو راغلی صحیح ده
1: او جی
0: اور دا سي نږدې کسلم مطلب یو سپور ایکشما پروډکټ ورکړی وی چې وستا سو نډې زیات خوشاله وی کنه چې تاسو ته پیسې منو غوسه ولکه ایکشما پروډکټ واخله دا چې کله شو جی نږدې کسي چې لکه مړه ډاکټر صاحب منو مدي خپل پروډکټ دراوړي
1: او بالکل دا سي شوی ډېر وسی کړی چې پیسې والا هم ته نه دی هغه وځل چې مونږ ته دا غي د سي خلک وګشته چې دا غو په سر باندې مونږ ته ډېر خریس پانس پیلاوي نو زموږ دا کوشش شي چې هغه غسیز فیمس کی یا غسیز کوشش وکي یا یو غسیز زموږ پښتنو کې خو ډېر نه خبر تاسو مخکې وکړه چې دا د چې غسیز ته خلک ملو شي کوشش کوي چې دا بل سړي ته ووي چې یار دا سیز خره یا دا کپڑا خره یا دا پروډکټ خره نو مونږ ته دا پته لګېدلی چې یار دې دونه کوشش کړی مونږ زموږ د طرف نه غته یو پروډکټ دو فری
0: ماشاءالله ماشاءالله دکان اډر زه تو خډر سه په کمزې کې تاسو مطلب دا خرڅوي کمزې کې دکان دې سټیم وی سټیم نه سټیم چټي
1: دا زمون سر ملاوي کې په شنګلا پورن بازار کې نوی میډیکل سٹور کې په نور فارمیسي کې سجاد میډیکوس کې او بس سار ستونه اټونه والا او مخام ست 8 بجو پورې نالون بازار کولوي دا ملاوي کې اني ټایم کور کلی کې زمون سر ملاوي کې ماچکنڈی کلی کیم زمو ملای کلی
0: کم کلی ڈاکٹر صاحب
1: ماچکنڈی
0: ماچکنڈی
1: جان نوم دی جی
0: ہاں ماچکنڈی
1: او جی
0: ہاں ماشاءاللہ تنتا سر
1: پر التم خلق مو سر کور کیم دا پروڈکٹ ملای جی زنم پخپل نئی مون رو الت کی بس خلق راضی زن ل کور ترازی
0: ماشاءاللہ
1: ہاں اکثر دا فزنا نہ راضی
0: مطلب سہولت ورک ہو نا دا بازار
1: بازار تر نو
0: بازار بالکل
1: ماشاءاللہ سنگ چم میڈیسن روڈ سو آرڈر راکین دس مو جان سر ریڈیوس سی الت کی ہودی سو راضی بس کم پروڈکٹ پکاری بس ورکوا
0: پورن بازار کی دکان دے زمنگا مین ڈیلر دے کم خیندرونو پکورونو کی پروڈکٹ خرسول واڑی ارزان قیمت سرا اغسل واڑی نو ڈاکٹر نعیم سرا پورن بازار کے پزل شنگل کی دشما تمام پروڈکٹ ملائی تاسو ماشاءالله خبري اوریدلی ډاکټرانو خبر چې کوم دنو ګورم ماشاءالله قیمتي وی اوریجنل ډاکټر خان اوریجنل چې کوم دنو ماشاءالله ډاکټر دی او چې کوم تاسو دیش ما پروګرام واستې جنان چنا پورن بازار کې کوم خیندرو زما आवाज اوري نو ډاکټر صاحب سره دیش ما تمام پروډکټ ملایويږي سیدا چاچا میسج کړي وی نیم شامل کړي نو بخنه غواړو لګړي میسج به شامل کو سدرا نمر د بنیرنا وای چی موسٹ ویلکم سویډ بجان سنگه پروگرام دی اورما نعیم بھائی تمه چکم دی نو سلام ده اور نعیم بھائی اورز کی درغله مون او پاتیو سب پروگرام بارخل چکم دی نو ډیر زیاته مننه سو سلیمان نور زبید نور میجک ویډیو ډیر زیاته مننه کرن وای دوغان سلامونه مقابل ک علیزه خټک وای دوغان سلامونه مقابل ک السلام علیکم سر جی زده 400 نورین خبرې کوم دوغان سلامونه مقابل ک شاید یا وای دوغان سلامونه مقابل کا وای چې ایشما پروډکټ زبردست دی کول اینڈ الہم وای چې مامو ٹوت پاؤڈر ډیر زیات بیس دی السلام علیکم ګډ مورنینګ شو دی اورما زبردست سویټ لالا جان دادا می سلام دی وعلیکم سلام دی السلام علیکم نو وای څنګه ای اور نندر کو خبرې کوم دوغان سلامونه مقابل کا گل زمان خټک د کرک نوای چې دوغان سلامونه مقابل کا د با جوړ نا ز الیا سوری کوم ستاسو پروگرام چې کوم ز امید ریډیو باندې اورما با جوړ کې خار بازار کې ډاکټر علی خان دکاندار د دیش مته تمام پروګرام سره ملایوي کې انات کلی کې بینک مارکیټ کې کار دې سن الله سره ملایوي ټایم سره ختم شو چا کال یا میسج منه شامل کړي نو بخنه غواړو ان شاء الله کو زندگی او موقع ونو 3 بجو نه واخله تر 4 بجو پر بیا پروګرام کیږي تراوی پور خپل رور کورمای نام خان ورک اجازت چرته صحیح خاد صحیح آباد صحیح دلوی الله پامان ډیر زیاته مننه تھینک یو خاموش لیسنر دلوی الله پامان

0: at triplekuk.uk/admissions.
1: Almond Radio 88.4.
2: Your station.
3: Little Almond, attention, salvation, done. Little Almond, little Almond.
4: Sifat Rice Face Wash. کچرته تاسو غواړی چې مخ مو صفا تازه سپین او ښکلی کراشي نو صفات رائس فیس واش استعمال کړئ. صفات رائس فیس واش تاسو د مخ نه ګندګي مخ سپورې کېدل همیشه د پاره ختم کوي. د دې نه علاوه د صفات رائس فیس واش په استعمال سره تاسو مخ نرم ملایم صفا او تازه ښکاری او د مخ ته دانو او دغونو په صفا کولو کې مهم رول ادا کوي. نو انتظار د څه خبرې اوس اوس خپل نږدې مارکیټ ته لاړ شئ او صفات رائس فیس واش ترلاسه کړئ. د نورو معلوماتو لپاره د صفات کاسمیٹکس پاکستان مین ڈسٹریبیوٹر جہانگیر صاحب سرا پدی نمبر رابطہ کولی شئے 0301-80-84-300.
5: کلا تخنن پر اختیخ کل اخکاری
6: اسماخ کلی بولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیچی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی.
5: وی اللہ دوم را زر سنگا
6: اسماخ صفات پیچی کریم یو هر بل او مایری پروڈکٹ دی چی 5 دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دا غنی مسلی ختم شوی.
5: واہ بیا ہو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست کلا اس دارا تو صفات بیوٹی کریم بمتا چرتا ملوے گی.
6: صفات بیوٹی کریم بستا ستا ہر کاسمیٹکس اینڈ جنرل اسٹور کی آسانی سرا ملوے گی.
4: صفات زیتون ہربل آئل کتاسو ویختہ غرزی گی یا دمائدی تکلیفی او یا بلڈ سرکولیشن مو ٹھیک نوی جوڑو دردونا یا دا پٹو دردونوی یا پا بدن کم زی کے مہا دردوی او دا دینا علاوہ تاسو دا بواسیرو دیر اپریشنو نکڑی وی او ٹھیک شوی نوی تدی ٹولو مسالو حل دا پارا صفات زیتون ہربل آئل استعمال کئے دا بتاسو تا کرک بنو لکی مروت شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان ٹانک اور ڈیہان کے ہر کاسمیٹک اور جنرل سٹور کے پا آسانے سرا ملاوے گی. نو اوس لاڈشے نزدے کاسمیٹک اینڈ جنرل سٹور نا صفات زیتون ہربل آئل ترلا سکڑے. مزید معلومات دا پارا صفات کاسمیٹکس پاکستان مین ڈسٹریبیوٹر جہانگیر صاحب سرا پدی نمبر رابطہ کولے شئے 0301-80-84-300.

خوش اوریدون کو د اواز د ریډیو منټا سي شاري چار خره کین ټانک تای موت ویل کیس تو سورو تو سی میزبان راس کی کہ ہمدردیو سلیبیاد خپل خوش اوریدون کو په خدمت کې حاضر شول سفارت کاشمیر پاکستان دغه اکشل شان دې پروگرام سره پروگرام ته ویل کیږي د خپل اراد سفارت کاشمیر پاکستان دې طرفه تاسو ته خدمت کې دغه پروگرام چې دغه پیش کیږي روزانه په بنیاد باندې ایول اس نه ایول اس وجې پرې بودا تک اسرا غرما کې خریدون کې سرنګ دې امید ده چې ټول به ټیک ټاک ټیک ټاک پیټ فار کچھ خوشاله مشتاقته خوش مزاج او عزت پلمنه کې خپل زندگی خپل جان کې دایشه موضوع سره ایته روي جان چې سمره مینوال دي کوم ځای پورې میټان کې आवाज رسي او کرک چې سمره مینوال دي اوریدون کې دي کرک ریډیو کوم ځای پورې आवाज رسي ټول تا صفات کا اسمره پاکستان کې غی فهمي پروگرام کې ډېر ډوال کم هر کله استړی ما سي هر کله روشي خوش آمدي نیا جن وفا گرائیو سلیبیا دیکھ پلو بولو خوشو خوشو گل گل اینڈ بل بل لسنر سرائے مخامخ کرو ریڈیو ون کھرک سٹوڈیو نا لائیو جی دا پروگرام دوسرے لائیو اور ہوئے اس سما تا مود آواز سیدھا لائیو دے رسی چاہ چاہتا ہوں یہ مود آگا چوٹے بٹھا آواز دے رسی تغام شیرون دی کشیرون دی رونائی دی خیان دی دی چچی گانی دی مامی گانی دی انچی گانی دی خلا گانی دی پپو گانی دی سوک ہم دی آگو ٹھولو دائیں سفارت کاشمیر پاکستان ڈاکٹر شانتی پروگرام کی جی جی سٹڈی مشی ہر کلائے روش ہے دیر پودا وہ احترام جی دیر دزڑا دیتا لائے تو ستائیں ویلکم کو خوش اور ادن کو امید در سیدھا کلر ویش گیم سے بڑے رشی تیرے شیوی یعنی پرون نا نند گئے پروگرام پورے اوتل شی شو امید چدا سوتل بچار پروگرام سے لگی گاپ سے آپ خبر ہے تیرے بکیز سے آؤ پروڈکٹ حوالے سے رہا یعنی صفات کا سارا ایکچولی ایکچولی پروڈکٹ دغا دی ریزلٹ نے ڈاک پروڈکٹ دغا فائدہ مند پروڈکٹ دی حوالے سے بہا خبری کے سے اور عید ان کے موسر اقبال ذہن سے داشت شریک حوالے سے یقینی زدہ گیا کہ سمرہ ہاں دے صفات پروڈکٹ یونا دوانا درینا کہ سمرہ ہاں دے صفات کا سمیڑے کہ پروڈکٹ موجود دے کہا شیمپو گانے دے کہا فیس واش دے کہا کریم دے بیوٹی کریم دے کولڈ کریم دے یا کریم بلیس دے یا غینہ علاوہ دے زیتون ہر بلائی دے اسکن سپری دے سمرا ہاں پروڈکٹ صفات موجود ہے تو اس ریزلٹ دیر کڑا دا اور تو سب انشاء ریزلٹ سیدھا دیر کر وہ خبر ہے بالکل صفا گاؤں بولی خبر ہی صفا اور تو صفات کا اسمڑے پاکستان کے نندی دادا خبر ہے ہم موقع چاہا چیتا ہم ماشاء اللہ صفات پروگرام کے مڈا دے صفات فیملی چسمر ہاں آغار چگان رونے دے سے آغار صفات پروگرام دے کیم زوئی نہیں کیم ریڈیو نہیں کیم بلکل صفا صفا خبری دے خودی کے پٹے گونے بھی حسطان ایسا لکا چی صفات خودی مندے بھی ہی کمپرومائز میں کئی لگا اکشل شانتی کمپنی خودی بھی ہی کمپرومائز میں کئی تو پٹے گونے دا بھی ہی کمپرومائز میں کئی اور دے پروڈکٹ پر ریزلٹ ہونے بھی ہی کمپرومائز نے کہی خودی کی صفا صفا خبری دی چی پروڈکٹ بتوس تا ریزلٹ حدر کئی اور دیر کڑے حد ہے ماشاء اللہ جی چاہ استعمال کری چاہنے دی استعمال کری اگو تین ادا پر اگو تے پاتا ہے نستا اخبار نے دی کیوں شاہی سڑی استعمال کرے انہیں اگر تب سب پتا ہو لگی چاہ تب سب ہوئی اصل پتا ہے تب لاگی دی ریزلٹ کہ کلا آغا پروڈکٹ سڑے روک لے آغا ستون دے مسئلے تے استعمال کرے اللہ پتا لگی اور بیدہ سڑے رشتو نہیں ہوئی دا بھی ہی رشتو نہیں ہوئی چھے آو مو دا پروڈکٹ استعمال کرے مو تا ایدہ غشانتی ریزلٹ چی دا روک لے ہمیشہ دا ہوئی آئیں روک لے صفات تے چھے کیم یو ہم پروڈکٹ تے آغا روک اس تازہ دا حبر کن چھے یونا دوانا درینا چھے کیم پروڈکٹ صفات لنچ کرے دا نو آغا دے تو کیم استون دے مسئلہ ہم مش دته شو چې ته دا مسله د دې ته دا پروډکټ ولا ته دا مسله د دې ته دا پروډکټ ولا هغه خپل مسله ته هغه پروډکټ روخ لګي صفات استعمال یې کا ریزلټ یې نکړو دے ان یې ردو تا ټول خلکو په مخ کې عمر ما سره خلک پروګرام وري هغه په مخ کې روته وي اسا خو رښتیا رښتیا ورته وي ایو خبره ډیر جوړ کایلې چې رښتیا رښتیا ورته وای څه کوي کنه چې هغه غمزونه ولای چارونه کوي اسا چې وښتنه کوي ته وي څه فرق نه ورځوي خو دا خبره ټیک نه ده

هاي هاي او بدوغا مسانو باري كنام ايو اخبالاي نو اي جدا اغزل خروط اي رو دوشتا بلکو دي مينوال چي دي كنام صفات کاز مرد پاکستان لکشلی شانتی سومرا هم مينوال دي موسا دریشن بنده پرگرام وور وی موتای مينو رو بای اغو تي دالای دي مخبل کلام دي کوشش کوا سخبل شعری اغا لکم ها اغا شملوا ها بلا ججر بلا درد وجی پا انسانانو که می دغا یو عدد خوخ نده یا پا انسانانو که می دغا یو عدد خوخ نده او دا دروغو می دا چا دا خلی صفت خوخ نده پا انسانانو که می دغا یو عدد خوخ نده او دا دروغو می دا چا دا خلی صفت خوخ نده که خپل عزت پا که مجروخ شی او رسواشی جنان که خپل عزت با که مجروخ شی او رسواشی جنان پا یو کمت بانده می دارن محبت خوخ نده یا چه خپل عزت پا که مجروخ شی او رسواشی جنان پا یو کمت بانده می دارن محبت خوخ نده او دا دوا مخا انسانانو نمی کرکا کیگی سلیم کچو حل سی یا دا دوا مخا انسانانو نمی کرکا کیگی پزر بل سا او دا مخی می عزت خوخ نده پزړی بل سا او د مخې می عزت خوښ نه دی او د دوه مخه انسانانو نه می کرکه کیږي پزړه یې بل سا او د مخې می عزت خوښ نه دی او د بعضو بعضو او د بعضو بعضو ته مې دوی مخ عینخ کرا کړه یا د بعضو بعضو ته مې دوی مخ عینخ کرا کړه او سه منافقو زما دغه حقیقت خوښ نه دی او دی بازو بازو تمی دوی مخاینخ کرا کرا سمنافقو زما دغه حقیقت خوخ نده واغه مزانو من خوتاسو تخم مینه لرو یا واغه مزانو من خوتاسو تخم مینه لرو تاسو پزړه میدا کرکا او نفرت خوخ نده واغه مزانو من خوتاسو تخم مینه لرو تاسو پزړه می دغه کرکا او نفرت خوخ نده او پټو کټو سلیم کټی خیر سے انور بندیوان سے صبر وزی او شکیل لالا او ایم ایس ڈی تو تے سپیشل لالے وی قربان دغا ہے یعنی دا مکتا دا ہے سی غزل اخری شیر تے مکتا وی لکھے نو دغا دے مودی غزل دغا مکتا دا وای چی پټو کټو کے بنگڑی مات چل اس جھاڑے راتا یا پٹھو کو ٹوک کہ بنگڑی مات چل اس جھاڑے راتا اراس ہمدردا استا مدارن شرارت خوخ نہ دے اراس ہمدردا یا استا مدارن شرارت خوخ نہ دے پ انسانانو کی میں دخ عادت خوخ نہ دے او د دروغ نی دا چا د خلی صفات خوخ نہ دے سو خبر ہے مکول ہے کہ سی بات تو سکیم پروڈکٹ ہرو ہوتا ہے دادے پٹھے گونے نے دسا صفا خبر ہی کہ سرنگ جی الحمدللہ الحمدللہ مو ہمیشہ سکیم سیزون تا انتخاب کرے گا ہم بل مسلمان ضرور تا انتخاب کرے گا اپنے خور تم انتخاب کرے گا ہر مسلمان تے دا بیچار نہ چا غزون تک انتخاب کبھی چا قبل مسلمان ورود او خور تے انتخاب اغه وکی چا خور زون تک انتخاب کرے او چا موقع انتخاب کرے ہم دے اکشلا انتخاب کرے یعنی دے صفات کا اسمڈ اس پاکستان انتخاب میں کرے او توست دا ایڈوائس کو چا دا انتخاب توست ہے کو چلے بو غلط انشاء نہ سبی تیر جی او کچھ تا ثابت شو روتا وی ہے آن یار دمر مجمع کی دغا محفل کے روتا ہوئی ہے بے ہی نہ بے حبا کیسا وہ غزل میں دیتا ہوئی ہے چه آغا سے روتا ماوی آجتا پر کس نے غور زوی وہ خبر اقوان نگے امید لانا صفا خبر دزلہ دے تلے خبر جی نو صفات کے انسلائی چکیم ہم پروڈکٹوں سے روح لائے اغا با دی ریزلٹ نیڈا کی بیا دی میزا زن ایرونا زن ایخویان دی اغو سر ایدا غامی یقینی چی ہر چاہ سر ایغامی اغا چی کل حد سر ایخوالی پیشتن ایخا مہا کیوی ہر سر ایدا غوڑی چی متشر سر ملاو شی او پار زون ریٹ ملاو شی پیسے میں بچت شی زدی تداویاں چی صفات چی تم رہا پروڈکٹ دی اغا پو ریزنیبل پرائس منی دی او چی تو سی کلا دی صفات اغا پروڈکٹ او کم ریٹ تو سی او خلائے او بیا ریزلٹ ورس ہے یہ آتو سے امیجنیشن واقع ہے تو سے اغیر
تلش کی سوچ وکای موازنای وکای چی آیا با دمرا کام ریٹ مندی ماشاءاللہ صفات مشتا یو دمرا شا ریزلٹ رو کئی یو دمرا شا پروڈکٹ رو کئی ہاں مہا جی بھی آگا وقت سا چون چو سمرا پروڈکٹی ماشاءاللہ دیر با کام کی مت مندی اور دیر زبرداز اور دیسرا خوشا خبر نن بل دیتے گاؤں بلائی خبر دیتے گاؤں چی پرون میں دیتے ویلیو ہمیشہ مدہ کوشش کرے دا چی اگر تے کوشش کرو اگر خبر روڑو اگر چار کرو چاہے کہ دیمش مینا والو تا دیمش آوریدن کو تا آگو کی یو سہولت ویسا آپ پر امیدہ ہمارا کڑا چیو کوشش میں جاری دا نو آ کوشش سے دا آج آ کمپلیٹ شو سیدا یعنی پروگرام چکیم نمبر دا دی مو دا گئے پروگرام چیز صفات تا دا پروگرام آگا کیسی گیارہ نئے بارہ بجے پوری نو دی دی نمبر چی مشکیم پر نکال شامل ہو نن پروگرام کے بہن کال پر شامل ہو 0332-96-10-329 وہ دی منہ میسیج ہاں شامل ہو خبر ملا کولا ہے چو اس پر دی نمبر مندی دوستا بالکل زان دی صفات دغی پروگرام واٹس ایپ چی دا تو دی مندی آگا جی توستا انیر کوان چی بری منی واٹس ایپ چی دا آگا موجود دا آگا دی توسی سہولت تے پرا دی آگو مین آوالو سہولت تے پرا جی چی آیا آگا دکندران حضرات چی آگا بیائی جی چی مو سر ہو جی دی صفات کل پروڈکٹ موجود دی یعنی زمو مین آوالو تا داری لیف چی دا آگا پروائیڈ کرائی دا او پو دسی کی می دی کون دا دبا زور کے دا خود ڈسٹرکٹ کے دا خود علاقے کے دا نو قربان آمو سرا بالکل پتا کا نمبر منی واٹس ایپ اس موجود ہے موت اخبل ایڈریس اور سینڈ کا والا ہے ہوئی وا خبر تک کہوں چکیم ایڈریس تیر سینڈ کرو قربان گرانا صفا خبر ہے تک موت ایڈریس اور سینڈ کرو زب ایڈریس کے شامل کو او دے تو ایڈریس چیدہ دکون بو شمیلے جی ہو کہ تو سر صفات پروڈکٹ موجود ہوئی او تو دے صفات اگر مینوال دیر شی تو نا صفات ہو گوئی صفات پو الاغیر کوئی او دیر کم ریٹ تا پیغی بیور کا ہے کچھی تا مدہ گلا روغلا دے تو دے دکون نا قربان خبکی سے ماں صفا خبری دی تو میں بھی کہ پو صفات کے وہاں سے ہاں پو مشکل جمدو نا کہ پٹھے گونے نستا صفا خبری دی چھی تا مدہ گلا روغلا خودی دی کنتا ہے لوڑو او جی پرائز داد آئے او موت بدا پرائز چی دا آغایا شیل شو دا او یہ موتا رکڑے دا قرمان لیس نب آوٹ سے بیابو دی ڈرس نشمی لیجی گرانے کا خلق درزی او دینا علاوہ اغا مینوال آدی مینوال سہولت دی پر آفیشل دی پروگرام واٹس ایپ نمبر دا دغی نمبر موجود دا 0332-96-10-329 پروڈکٹ حوالے سر مو سر اب موجود ہے پروڈکٹ حوالے سر کائنڈلی پوچھتا نہیں کوائے تو سیتا کم پروڈکٹ رو خوال ہے کلر دیتا ہے پاتا نہیں ہوئی پوچھتا نہ رونا وقت اچھے راز بھی دے کلر سرنگے دا تو سو بوارڈ سے منہ پروائیڈ کاؤں حد تلو اصحاب کو سچ کاؤں چی تو سے ہر سوال جواب چی دا آغا تستا دیر کا باغی چاہ میں دیر کا

دوستے پر آئے دغا سہولت چدا دغا موجود رہا یعنی 0332 جی ان میں داس 329 مانے آفیشال واٹس ایپ نمبر ہاں دغی نمبر موجود رہا صفات بارے کے تو سے معلومات چلی مون حتر لسا کا ولی سے چی تو سے تا مسئلہ نہیں یا تو سے چیتا لوڑے ایڈریس دیتا ہے مسئلہ چی راز بھائی دغا زائی کیو نوشتا وہ دغا زائی کی کم دیکھو نا کہ ملاو قربان اغا زائی کے بیڈریس تشن جی تو دستون زائی مسئلہ نہیں چی دی دکندور تے ویر شاہ تو تا بہت صفات بروڑا ہاں چک طریقے سرے ملاوی جی او پا خوشلی اغی خپل ریٹ منیو ملاوی جی اور دین ایلا واج استفاد سم رہا پروڈکٹی ماشا اغی مدی خپل ریٹیل پرائس لکل ہے رشاہ نو دم رہو ہر سڑے پائی جی نو پرائس خمخا گو رہے اوکی جی پروگرام کے اوکی جی خبر رہتا رہے لگی بگام شاہ پرون والا ہے سول چدا گیا نا آقا بسیم سول مینن گیا بالکل جی آسون سول ہوا تو مینہ بول چی دے گیا نا بہت کام جواب نہ رکڑے ہمیشہ کوشش کا ہوئے گرز دعوی کا سول نہیں دیو سے خیر دے غلط جواب رکھتا ہے خود اخفظ ذہن چارو غالائی دا ذہن او دا ماس ہوتا ہے کدا ذہن مچے تا او دا وہ سوال کا نا سائنس دعوی آئی زد آنا بھی آیا میڈیکل دعوی آئی چی کدا ذہن مندے دا تا او دا سوتے کا نا لوڈ پینا نا سائی چار میں نا اخوالے بالکل پتی کے ذہن کے یو دا سے سل لائے یو دا سے مادا موجود ہے جائے گا نا چاگا خموش ہے کیجی تو چکیم آگا ایبیلیٹی آگا انٹیلیجنس ہوئی آگا ورور و کمیزی تو کیم صورت کے جیتا کل دا اخبر ذہن استعمال آوینا دا اخبر ذہن مندر جیر جیر بوجا چاوائے دا استعمال آوائے مدا با نور کو لفیزی وسی کیجی با اسی نالج کی بزافہ کیجی اسی ودائی مس ہوتا ہے نقصان دا یقین واس ہوتا نو ہم ہاں جواب رکوائے کوشش کوائے مخبر ذہن لڑاو کوائے چیٹ جی پیٹے گو گلے تے ماں سے پر ذہن لش کی لڑاو کہے چکل دا ذہن تسے لڑاو کہے گا نا نو یقین ہوا سوتا تو تسے دا ذہن مزید کو لے جو پن کے جو پھر قیمتی خبریں تک آؤں یقین ہوا سوتا بے تسے زندگی سے نو رہا شوشتا کہے تسے اکثر کہا کہے چکم خلق دیش سبا کی زڑا سرے سبا کی مو اغو دا ذہن بڑیر کو لاوے اغا بڑیر تکڑا ویسا دا ذہن کا میزی نا دا سینا دا جتو سوائے چی دا وڑی کے واندے سار دا دے کے وڑی کے واندے موزو دی دا بچی تای ڈاک چی نا جا کیسے نا سمرا چی دے دا دے موادر چوے امر دا کل ویز جی دا اوپن کے جی او کسی دا حالیس ہوتے گا نا دا او دا کیز جی او دا کوائے ما نو پر انہا کام آبا جو بنا رو کریو بس شاد گونی واقع برا موتا نرسی نا کنا کوشش کوئے کوشش کوئے چلو سیدہ آگا جواب در کام بل نو سوال رو سوکا سوال رو آگا دیر سوکا سوال رو مو دا آپ اس سنے کڑے وا پر ان دا سوال رو مو دا دیر منوالو کو کم جو بنا رو کریو ٹھیکی رو کریو چا پا کے غلط جواب نو رو کریو چا سوکا سوال رو چا کیما مر گئے دا کیما پرندے دا چا غا جن زکی دلون دے او بم لو مولا سی نو آغا دا خود خود یہ مش پی لاکی کی ہمی دا گوڑی چرگ بھی لکیز دے او چی سرنگے پر ان آئیتے جنت وزیر رور میں ہوئے چی وزیرستان علاقے کی ہمی دا گوڑی چرگ بھی لکیز دے سار مند اتاج ہوئی چلے شانتے آغا پرندادا تو سے بلی دلی ویکسار خود خود چی دا ویتویائی مدہ آغا پرندادا نن سوال پروگرام والے چی آغا دا غدا کال طرف تیسا دیر پر اخشان ہے مدہ دیر وقتی نکال رو نی بزر زر کال طرف تیسا نن پروگرام کی دا غسول لگا نا چی شناختی کارڈ آغا کی ملک تا ہے تو دنیا کے آغا کی ملک تا ہے کنا چی پٹولو نا پیلا تو آغی کے دے شناختی کارڈ اجرا شئی وا شناختی کارڈ یہ سٹارٹ کرائے وہ تو دنیا کے آغا کی ملک تا چی دو پٹولو نا پیلا شناختی کارڈ اجرا کرے وا اور دا شناختی کارڈ دا نظام چی دا سٹارٹ کرائے وہ قربان رو تویائی بچا 0332-9410-329 دے لارے پروگرام کے اوکار شامل ہوا میسج مہا شامل ہوا میسج رو تک ہوئے شام یا بدا سے نہ بھی آئے کہ مو میسج اس پوتے شوائیں کہ میسج مرو غلی ہوئی کنا نو آخا با انشاءاللہ ضرور پروگرام کے شامل ہوا کہ مو تر رسی دلی ہوئی چھ پل یار ہوئی اور رسی دلی نے بھی کنا اچھے دیوا خبر بلے تھا ہوگا مینوال بھی یہی کنا چھ مو میسج کڑا ہے وہ مو میسج شامل نہ شا حقیقت خبر آئیتا ہوگا غدا سے خبر دا گنا چھ کہ بعض ٹائم کے نیٹ ورک مسئلے ہوئی دلتا ہاں کی دلے سے چکین لنے تو سے میسج کال کا ہوئے التا ہاں کی دلے سے کلائے کلائے مقصدان مو دا میسج روشی شاہ تو سے کڑی پروگرام کی مقصدان روشی بس دا ہو تو سب ہاتھ دا دن نیٹ ورک ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بیٹا ہوئے یہ فلی بیا بالکل دخل نمبر منے 0332-9410

0: 0332 96 3329
1: باندې اوس دغه پروگرام آفیسان او دغه نمبر باندې واتس اپ هم موجود ده خپل مسالې دې پروڈکٹ برے کے صفات کاسمیٹکس پاکستان پروڈکٹ برے کے سہ مسالہ وچ کوشش پکو کہ تو سستوں دا مسالہ پاسا نہ منے خلصی او دیر اور ادن کی مینا وال کسٹمر اگر بدی تو پریشان ہے چی دا پروڈکٹ سرنگ کے کلر دا کدی تا کلر پریشانی اگا بہن چلا کوشش کوئی تو سدا سن دا مسالہ اگا آن دا سپاٹ خل کو چی ہاں جی تدا پروڈکٹ روغل ادی دا کلر دا پریشان کیسے بنا پروگرام کے تو سے میسج تو سے کانسی جگہ شامل ہو ادین علاوہ ہاں تو سے معلومات تلو سے قبل غوڑ ہے ماشاء اللہ صفات کاسمیٹکس پاکستان اکشل شاندی کا بنائے کاسمیٹکس کا بنائے ہاں ہیلپ لائن نمبر ہم موجود ہے 0313 97 65 05 اگے مند خان دے پروڈکٹ برے کے تم رہا پروڈکٹ دے اگے بر کے معلومات چلا اخستہ لے شاہ اور دن علاوہ اس معلومات استعمال ہو رہے جہانگیر بیٹول میں بیسنے چگا دے میزکی میں جنوبی اضلاع دے داغی ماشاء اللہ صفات کا سمیت پاکستان مین ڈسٹریبیوٹر دا آغاز سر ہاتھوں سے وہ نمبر میں رابطہ چلا اکول سے سو فرسٹ کلر گو رہا چمو سرا پروگرام کے لکی کالر دے دن نہ نئے پروگرام سوکھ دے دے چاک والے میرا وال نہیں دی ہیر شاہ ریڈیو احترام سر دیر بادبا ماشاء اللہ

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم تاسو وغق اوري ديفم اتاتي شهر يسرور امن راديو نتوارك دن دا پیر گل دوشم بیورز دیسوی کال دا روان میاشت اکتوبر پینزمانیتا دا اسلامی کال ریویو سانی دو اشتما او دا هندی کال دا سو یو اشتمانیتا دا دا دی وقت مهم خبرون سرزی محمد زاد. د پاکستان تحریک انصاف لانگ مارچ تر کمروت نا کرکت رسیدلی دی. شامل گډنوال بدن کوارت ته روانېږي. سویل پردیپ په مشرۍ کې به د مارچ کې جنید اکبر په شمول ټول غړي هم موجود وي. بنو او کرکت نا په لورو پرتو ځینو نه د خپینبوت چوک ته لانگ مارچ کې غونډ ته د خطاب کولو پر مهال وزیر اعلی خیبر پختونخوا سویل افریدی ویلی دی چې دا یو ټیسټ میچ دی. دوره درست به ټی ټوینټی میچ شروع کیږي. دا جنگ صرف د پښتنو دپاره نه بلکې د ټول پاکستانیانو دی. سویل افریدی وینا دا چې زمونږ لیډران امریکا او په نورو بندو کمرو کې فیصلې اوروي. دا کله هم مونږ ته قابل قبول نه دي. زمونږ مقصد د عمران خان د سیاست د نورو چارو او هغه د رهایې د پر خپل کوټل عملیات پیل کول دي. د ویل دي چې دغه تاریخي لانګ مارچ په کول کیږي او نورو هغه ظالمو چارواکو ته به خودلی کیږي چې دا ظلم پر ضد باندې د حق غوښتلو حوالے سره څومره خلک په دې لانګ مارچ کې ګډنوال دي. د پاکستان تحریک انصاف چیئرمین بیرسٹر گوہر حکومت سره د مذاکراتو جاری ساتلو دپاره یو وار بیا چاندو شوی دی. د تحریک انصاف زراعو ویلی دی چې مذاکراتو د درېمې پړاو دپاره بیرسٹر گوہر علی خان دوباره په اړیکو کې دی. د پاکستان تحریک انصاف سو غړي هم په مذاکرات کول غواړي. ولې مذاکرات مانخیز پکار دي؟ میډیا سره خپلو خبرو کې بیرسٹر گوہر زیاته کړې ده چې غواړو چې یو وار بیا مذاکرات وشي او ملکی نظام به خوالي په لور لاړ شي. د زیاده کړې ده چې څه قسمه د اخري وخت راتو نړوان دي. د سیاست کې او ریاست کې د حل چل نړوان دي. مونږ یو وار بیا د ناستی او خبر اترو دپاره تیار یو. ول حکومت ته هم زمو سره هغه ډول مذاکرات وکړي په کوم کې چې د پښتون اولس د پښتونخوا او د ټولي پاکستان تحریک انصاف غړو امیدوارانو دپاره د سباون زیرو ګرځي. صوبائی سرخار پیخور کی آن لائن گیم کی دلکن روپو گٹن کی او بیدن کی دو جوانانو لخوا په خپل خوا اغوا ڈراپ سین چوی دی. پولیسو ڈراما بے نقاب کړی دا. دا متری پولیسو دوان جوانان بازیاب کړی دی کم چی مبینو تو گباندی آن لائن جووا کون کی لکن روپے اغستلوی او بیللی هم وی. دا پولیسو ترمخا یو جوان دا خپل پلان هم دا لس لک روپو تاوان غخته و او دا بلیک میلنگ کوششی هم کړی و. ولی بیا هم دا پلتونو معلومات رستو دغا خودساخت اغوا معاملہ مخ تراغلی دا. سرستو پولیس دا متحرک شوی دی او دا ایس پی ورسک طیب جان او ڈی ایس پی ارباب نعیم حیدر پا مشرے کی خبری غونڈ پر محال دا سپتمبر پا شپگشت منیٹا تیمور خان پلار او دا متری پولیسو لخوا شپگش کلن زوی اغوا کولو رپورٹ ہم درج کلی شو. دیوی زنانی ترمخا مبین اغواکارو لخوا لس لک روپے تاوان غختنا ہم شیوا. چرستو پولیسو دا دی حوالی سرا دا لٹون عملیاتو دائران اور ہم غزوالی دا. فرانس کې طلبا احتجاج لامله نن 1500 سکولونو بندېدو باندې غور فیصله شوې ده. د فرانس د تعلیم وزیر ایډوارډ گیفری ویلی دی چې پولیس او طلبا مظاهرینو ترمنځ د جلپونو وروسته د سکیورټي خطرو په نظر کې سکولونه بندېدو اعلان به اهم کولی شي. سرګند دی چې فرانس کې د طلباو د خراب تعلیمي نظام، استادانو کمی او داخله پالیسۍ پر ضد باندې احتجاجي دوام احتجاجی درنے دوامداری دی. دا احتجاج چاتیر میاش دا فرانس با پیرس کے شروع شوی دی. ولی بیا هم دا ملک مختلف حصونا خور شوی دی او زیادتر نور سی متا دا احتجاج هم خپور شوی دی. او اس بلاندی کهو دا لوب خبرنا د پاکستان دورې د پارا سریلانکا کرکټ ټیم یو وار بیا پاکستان ته رسیدلې دی. د دلې تخصیزه رکنی ټیم ایرپورټ باندې ډېر ښه طریقې سره هرکلی ویلې شوی دی. نړیوال چلوري سکواډ اته روپاړو په شمول 15 ټیم منیجمنت افیشلز دسته کې شریک شوی دی. سکواډ بقایا 15 کلاړي با سبانه روزبانی سرخار اسلام آباد ته راورسی. پاکستان او سریلانکا ترمنځ د شلوریز میچونو سیریز لومبه میچ په د جمعې پورز د اکتوبر په 9 منیټا پینډې کلوبول کیږي. دغه شان د سیریز باقی دواړه میچونه په پینډې کرکټ سټیډیم کې په 11 او 13 اکتوبر باندې لوبول کیږي. بلخوا د کرکټ زراعو لخوا خبر پډاګه شوې ده چې ایشین
گیم دو درش پگشتم کی حصہ اغستو او سلور میڈل حاصلولو د پاره پاکستانی ټیم با سبا خپل وطن تراورسی زراو خودل دا چې سریلانګا خلاف سیریز د بول د پاره د سکواډ لوبغاړي با سرخار اسلام آباد تراورسی زراو د هم خودل دا چې موجوده کپتان صاحبزاده فرحان با سریلانکا سیریز پرځت باندې کپتانی برقرار ساتلی شي دا کوم چې د بی سی بی لخوا فیصله هم شوې ده ولې پارتیم کې با بابر اعظم شاداب خان نسیم شاه او فخر زمان هم شامل ولی شي او چې نظر د موسم پاړه محکمہ موسمیات ترمخہ دا خیبر پختونخوا پا جنوبی برخو ٹانگ کرک ڈی خان میرالی میرانشاہ رزمک خیبر ہنگو بنو اور نورشو خواسی مکے دا حرارت درجہ 31 ڈگری سینٹی گریڈا اور ہوا کے درمیان تناسب 55 فیصد ریکارڈ کرے شوے ہمدا غشان دا خیبر پختونخوا پا شمالی برخو شنگلا بیشام کولے پالس بٹگرام تاکوٹ غازی اور نورشو خواسی مکے دا حرارت درجہ 25 ڈگری سینٹی گریڈا اور ہوا کے درمیان تناسب 55 فیصد ریکارڈ کرے شوے ہمدغه شان مرنن سحر سلور منٹ کم پاشپک بجی سر وحلی آنن ما خام سورلس منٹ کم پاشپک بجی با ڈبی گی ہمدو تردید ما مهم نیوز اپڈیٹ جدا سوار دو احمد زار نا دا نور خبرنو او معلومات را پارا امن ریڈیو نیٹورک سروسے اس پر کے احمد زار لے جدد دلوی اللہ پامان.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ابتدا ہے رب جلیل دے با برکت نام کن جو دلان دے بیت بہتر جاندا ہے سنتے کنا کو سلام پہنچے ایف ایم ریڈیو 88.4 امن ریڈیو ٹانگ دی آواز و نشریات ہے تے جی میں آتو یہ سوڑا بھرات سوڑا دوست نعمت اللہ آ رہی ساڈا سٹوڈیو مینیجر جناب محمد نازمان خٹک صاحب تے ساڈا پروڈیوسر ہیں جناب محمد عمران مروت صاحب دوستو اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے امید رکھے نا کہ تو سب بالکل فٹ فاٹ ٹھیک ٹھاک گھر آباد ہو سے اور دعا کرے نا کہ اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے آباد رکھے ہمیشہ خوشی والی زندگی ہونے یہ تو پیر ہونے وہ تو خیر ہونے دشمن دا وار خطا ہونے بدن چمن ہونے تے زندگی بہار دی ہونے دوستو این ٹاک دی سرزمین دے وچ اگر جیرے مسافر ہیں تو انہوں کو ایف ایم ریڈیو دی طرفوں ویلکم خوش آمدید ہر کلا کہنا تے جیرے مسافر وینے پین ٹاک کن بیر اپنی ڈپٹی دے مطابق نوکری کاروبار یا کوئی حساب تے بہنے پین تو انہاں کو خدا حافظ اللہ تعالیٰ انہاں کو خیر و خورشی نال منزل تک پہنچاوے دوستو گھراں چین ہسپتالاں چین جیرے روحانی جسمانی بیماری اللہ تعالیٰ انہاں کو سونی صحت عطا فرماوے دوستو دعا کیتی کرو کہ جنہاں دے ذمہ قرض ہیں اللہ تعالیٰ انہاں دے بندوبست کرے غائب خزانہ دے وچ ثواب کرے کہ او قرض لا سکن خاص کر میرے دوستو جنہاں دے گھر اپنے کون ہیں ہر نماز دے ویلے اگر تساڈا اپنا گھر ہے تو شکر ادا کرو اللہ دا شکر ادا کرو اگر تساڈا گھر اپنے ہیں تے بنا واسطے دعا مانگی کرو کہ کہندے گھر کون ہیں رب العالمین انہوں کو اپنے خزانہ دے چو اپنے گھر دے وین اپنی عزت والی زندگی دے وین بالکل بے ہاں بے شک کچا گھر ہوئے ہک کوٹھا ہوئے ہک ویڑا ہوئے ہک دروازہ ہوئے کوٹھا دے ہک دروازہ ہوئے ویڑا دے ہک دروازہ ہوئے کمرے دی کھڑکی نہ ہوئے خیر خود چھت ہوئے بچن دی چھت ہوئے اپنا گھر ہوئے دستک دیوان والا کون نہ ہوئے کہ کرایہ دیو دوستو جڑے کرایہ منگل آنن تے انہاں دے دو ٹرے ٹائم دی روٹی زار تھی ویندی اے این غم دے وچ کہ کرایہ برابر نہیں ہوندا تے کرایہ والا کرایہ منگل آ کردا اے دوستو بس یہ دعا کیتی کرو غریباں دا خدا انہاں دا خدا ثواب کرے تے بے گھراں کو اللہ تعالیٰ خیر خوشی دے اپنے سونے سونے اپنے حق حلال دے اپنے گھر دے وے آمین سم آمین دوستو پروگرام دی طرف اسو پروگرام ہے سرے کی خوشبو سرے کی خوشبو دی وچ ہے جی پروگرام خبر سندر ہے یعنی کہ گالیاں تے گاون تے دوستو جڑے پشت والے ہیں دوستانو تاسو تا ہر کلائے وایا ما تاسو تا ہم خوش آمدید وایا ما استری مش وایا ما چھ تاسو دے ما پروگرام خوش ہو دا سرے کی پروگرام دا خو تاسو ما سر مینا کو رب العالمین دے تاسو ہم خوشحال ہو ساتی کورونا مو آباسا بچی مو آباسا ہر میدان شمو خدا کامیاب کا ہر موڑ شمو خدا کامیاب کا خدا مو کجے سمے کا اور خدا مو ہر ایوا سما کا آمین سم آمین دوستو سارا پروگرام سرے کی خوشبو سرے کی خوشبو نے تو ساری خاص کر تو ساری فرمائشاں تو سارا اپنے دل من پسند دے گیت گاون ہر شے ہو سی میرے نال راسو پروگرام ہے سرے کی خوشبو

دوستو ساڈا سٹوڈیو دا نمبر یاد رکھو میں نال رابطہ کرن دے اپنی فرمائش اپنے گیت غزل گیت نغمے سب کچھ مل سی تے میں ایک عرض کرنا چاہنا کہ دو پروگرام ترے پروگرام میں لیٹ تھیا میں پیش نہ تھی سگا بالکل تو سب کو انتظار ہو سی لیکن میں اوں حاضر نہ تھی سگا تے میں معذرت خواہ ہاں تے اج دا پروگرام انشاءاللہ ساڈے گیت گاون ہوسن زبردست گاون ہوسن 09-09-63-511-488 اے ساڈا کال نمبر ہے تے دوستو اج دا پہلا گیت پہلا سونگ لانیا ہے سارے سٹاراں دے نام ہیں فلم ہے دلہن ایک رات دی تے آواز ہے نور جہان دی تے گانے دی بول ہن او جا

0: اٹھولہ سخیلوی دا گانا ملازم پردیسی، لیکن ملازم پردیسی اگر معذرت خواہ ہے کہ جیرہ گانا این منگائی سارے کمپیوٹر فی الحال ساکو نئی لفظ پیا، بہرحال اونی فرمائش اون دے گانا اون دا گلوکار دی آواز دا اصلا ری تیے کال آندی پئی دیکھن کہرا میٹھا بھرا ہے کال دیکھن چاہنی ہے. ہیلو ہیلو
1: السلام علیکم.
0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. سر کی چل خیر دسے
0: جار دسوں قربان دسوں خپل نام رتا وشوا جار دسوں
1: جی گلامان گلامان بیٹا نہ خبر ہے کہ دبکلینا
0: دبکلینا گلامانا
1: جی جی
0: اللہ دے خوشحال کا اللہ دے آباد کا اللہ دے ہرا یو سما کا چرنگا زندگی وقت ساتھ دے چرنگا دا
1: الحمدللہ اللہ جڑی رضی تا جس وقت ساتھ مسدا
0: زبردست قربان دسوں فرمائش رتا وشوا
1: ما دا خدا رضا نور والا گتیرے مجدار گانا نصر کا
0: رجا نور
1: جی رضا نور وزیر
0: نظر نظر نظر نور وزیر اچھا کوشش بکو نور جی چرنگ طبیعت شدہ وقت ساتھ شدہ زبردست نظمان زبردست شدہ اللہ دے نور ہم شکی تاثر چمل گری تاثر چو دا سے چرنگ چاہتا سلامونا دعا ورکے وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. مہربانی دوستو رضا نور دا کا تھی سکدے اگر او نلا بنجے تے پشتو دا گانا بھی ایک لا دیسوں اندی فرمائش اندے گلوکار دا اے پشتو دا گانا رل کے سننے اندی پشتو دا گانا تے او جی سننے رل کے دوستو تسی آ سکدے وی لائن تے فرمائش فرمائش کر سکدے وی ہر پروگرام وچ ہر سوار ال دیوار اے پروگرام 12 کن ہک تک ہوندا او اے پشتو دا گانا سننے رل کے

0: FM रेडियो 88.4 अमन रेडियो टांक काल आंदी पे देख केरा मेरा मीठा बिरा है दोस्तों तुसे काल कर सकदे प्रोग्राम इच हिस्सा गिन सकदे वे। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरे मुसला रहे हो ताता सलाम और तुलसी सलाम।
0: वालेकुम अस्सलाम जार देसों कुर्बान देसों मा तो खुदा से शिकार रही छे सलीम कटीखेल साहब।
1: بالکل بالکل سر گیا نے مصلا خان دا خمی دی آواز وار وی دے انشاءاللہ تعالی تو منظور ہوا
0: جی
1: سر تے بد دو
0: اللہ دے قدر مان کا خدا دے ارا یو سما کا سلیم خان چرنگا شے برابر طبیعت دے شدا
1: یار دیر سے شکر الحمدللہ بس ا رہی سے جتا آواز وار وی دے کہ اڑے باغ پاس
0: دے دتا سو دعا گانے دی جب یار عالم کنی بیمار ہوں
1: اچھا
0: دعا گانے دی تا سو دعا گانے دی چ فرمائش در وڑے دا
1: نور چکمہ دا گروہ رہتے ہیں ماں خبردار سے دا رہی سے اپو پروگرام کو میں خاص دا سے وہاں نر بے دا اس میں خلاص لے گا نو
0: جی جی
1: بس چکمہ دا ٹول اروی دن کو تا سلام اچھے زرسانگا ترور رو خزاو
0: زرسانگا ترور
1: زرسانگا ترور ہے
0: ٹھیک سا نور چاہ یار دو سا سلامونا چلو جی زرسانگا تروڑ دی فرمائش کیتی ہے سلیم کٹی خیل صاحب سلیم کٹی خیل صاحب ساڈا او زبردست کالر ہے کہ شاید ریکارڈ یافتہ ہے ریکارڈ بنی پی ہے کہ پروگرام جڑا ایف ایم ریڈو بنایا تے ہر پروگرام وچ بالکل باقاعدہ کہ چاہے بیمار ہے مصروف ہے یا کاروبار چوندا ہے زبردست حصہ گیندا ہے زبردست گفتگو اچھا لے جائے اچھے لفظ زبردست اخلاق مند آدمی ہے سلیم کٹی خیل تے زرسانگا دی فرمائش کیتی او اے زرسانگا رل کے سن دیا زرسانگے

0: خجوی چې په تلیم باندې خبره نه وا یچ په تلیم باندې خبره نه وا نو په ټول کلی کې ډاکټر نه وا یچ په تلیم باندې خبره نه وا نو په ټول کلی کې ډاکټر نه وا او موسیقي دلته دومره غټ کفر وو یا موسیقی دلتا دومر غٹ کو پرو دا چا دلور نما سندر نوا او دا جنگ دا نم نم نفرت دومرو یا دا جنگ دا نم نم نفرت دومرو زمان پا کور کے تور از غر نوا او زما پشان جانان یو بیللو یا زما پشان جانان یو بیللو خغس پروا بختور نوا السلام علیکم اینڈ السلام علیکم سید مسجد سلام علیہ کے لیے احترامات پسان قبول و منظور کی سم رحم زما خواجہ دران منوال زما ماروت مسعود ارمڑ بیٹانی سریکی بلوچی یا سلیمان خیل سوکم زما آسوری ٹو تا ڈیڈ زیات ہر کلی سید مسجد پخیر راغلی وے مدل کو جناب دادی ایف ایم 88.4 امن ریڈیو ٹانک یعنی کہ ٹاک ریڈیو اور ماتا نے لکھے سی ڈاکٹر رفی جان خان سو بالکل جناب ڈاکٹر صاحب تاں سو ٹول منوال تا ہر کلی وے ما بالکل جناب دا وقت سماں واسطے لے کوری جنوبی وزیرستان ٹانگ کلی چی ڈی خان پٹ پور پیزو چک تچوڑی شہ گرہ خیبر کلا گوڑی کلا رنوان میٹن گرہ پتل گرہ چسر کا چومر اڈا پٹن کوٹ گل امام گرہ کڑو خان درہ شہ باز گلے گلانو کوٹ للوزے ملوزے اما خیل درہ خیات خیات خطلا جنڈو لے بالکل جناب دین علاوہ زما پتہ بری کسو کا باز ہو رہی زما پتہ شہو تو باندی سو کا باز ہو رہی نو ٹول منوالو تا ٹول منوالو تا ہر کلی ویما سہر سہر وقتی ٹیم کے گڈ مارننگ ود رفی یعنی کہ گڈ نو گڈ مارننگ شو کدھر تک ڈیڑھ جاتا گڈ مارننگ ویم اور رسم و پخیر گڈ مارننگ اچھے قبر جنا دگا قبر دے زوال سا یہ قبر جنا دگا قبر دے زوال سا دا اختر مبارکی دے ہمراہ نکڑا سو بالکل جناب انشاءاللہ زمنگ پروگرام با اس دا اتنیم بجونے والا ترنہ بجو پوری یعنی کہ داتنی مجھو نوالا ترنہ بجو پوری با مجھو پروگرام بھی دیر خلق با خوشحال ہوئی چھ بھئی او سی ٹیم لرا لیں او دیر خلق بوئی چھ بھئی پا غلط پتا بان جرا غلے دیر خلق بمانن نن پیل پیل زالا اوڑ لکا دیر خلق بزنی ام اوڑ دیر زکا چھتا غرمی خلق خوبو نکی لکا فسٹ شو بزما اوڑی نن بزما دیر خلق پیل پیل شو اوڑی لکا وی بنا شدانن پروگرام پیلنی پروگرام دی اور دل خلق بما پھر سنے چھو ڈاکٹر رفی جان خان دل تا پا ٹانگ باندھے کافی وا خوش دل تک لگیا دی پروگرامز کی نو چھ سوک ما پھر سنے اغوم لا سوچات کی او کسوک ما نہ پھر سنے او ٹک ٹاک کسمیٹکس پاکستان پھر سنے اغوم لا سوچات کی او وے چھ پتوا گانو کی میں غواڑا اے یہ پتہ حجود کی میں غواڑا او داجی میں حس نہ لچ خدائی میں در کوی نا سو بالکل جناب رمی لو کے کال 0336 70 80 780 یعنی 0336 70 80 780 باندھے کال رمی لو کے اور زوں گا دا پروگرام خیسے جڑ سے سو دیس پروگرام سپانسر بائی ٹک ٹاک کسمیٹکس پاکستان یعنی کہ پودے پروگرام کی مونگ تاسو سر مرست کرا ٹک ٹاک بیوٹی کریم امریکن فارمولا یعنی کہ یو میڈیکیٹڈ کریم دا امریکا دا سکن سپیشلسٹ پازر نگرنی کے جوڑ سوئے فارمولا چی دیتا وی لکھے سی ٹک ٹاک بیوٹی کریم امریکن فارمولا سوکم زمونگا آسوری ایف ایم 88 امن ریڈیو ٹانک ٹولو من والو تلائے ماچی خائیس دا چاہم چاردار چرد کے ارمان وی او دوی لا تروس پوری دا ارمان پورا شوی نوی نو ورتوائے ماچ دا ارمان با اوڈر زر پروشی بلکل ٹینشن والے والے زان دا پارا ٹک ٹاک کسمیٹکس پاکستان چی پا ٹک ٹاک کسمیٹکس پاکستان کی پا 50 روپے باندھی سکن پالش دی دینی لاوا پا ٹک ٹاک کسمیٹکس پاکستان کی پر 250 روپے باندھ کریم ملاوی سی دینی لاوا خاص کر دا ٹک ٹاک کسمیٹکس پاکستان کلون جی پلاس پی آر پی شیمپو ملاوی سی چی پر 300 روپے باندھ دا جی زما چ سوکھ مکھ گورے زما چ سوکھ مواز ہو رہے خودی یکنو کوي په ما یکنو مکوي چی شکر الحمدلله د ټان خلکو ته ریزلت ورکړی دی ګور چې موږ سره سوک او پلنې پلنې کال چا کړی دی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
1: وعلیکم السلام
0: ورحمت الله وبرکاتو. زما خو ضرور سوک د کم زینه نیاز بی د ټانک نه پړم بنی زلبان زما پروگرام اوریو کې چرته مخکې دیم زما پروگرام اوریو دی دی کوم ټیم زما پروگرام وو دو درې ورځې نه اوري خو لکه کوم ټیم باندې اوریدو زما پروگرام به یوه بجا هر غرمه وو اوس زما پروگرام د اتنیو بجو نه والا تر نه بجو پورې شو اوس بهر ورځ زر اعظم د اتنی بجو نه والا تر نه بجو پورې که خوښه دي نو ته هم راځه زموږ پروگرام کې حصه اله پټان کې کوم ځای کې پټان کې پاتې کیږي وروره نیاز په کوم ځای کې پاتې کیږي ګرکوډ خان کې پاتې کیږي خا نو بیا زمونږ هیبر کوي تا رنو مطلب زمونږ علاقې به دې کتلې ډېرې علاقې به دې کتلې بس بیا خو ډېر ښه د نیازه مرور زمونږ پروګرام روزانه په مطلب روټین مطابق باندې د اتنیم بجو نه والا تر نهه بجو پورې پروګرام وي چې کله زموږ زړه کېږي نو موږ پروګرام ته کال کولی شي شعر ویلی شي ټپه ویلی شي دا پروګرام د ټیک ټاک کسمیټکس پاکستان پروګرام دی. جی قربان بچی ہوا
1: پنجاب
0: تھوڑے گیٹر
1: مست
0: ہے پنجاب تھوڑے گیٹر مست ہے پختونخوا دا غروز مری مات کر نیاز ماشاء اللہ خوشور نوم درسی دخیر سرا بس گلمن وزیر پنیم بان نظموں کو شیمپو مراغلے نکس گلمن پنیم بان نظموں کو شیمپو دی گلمن وزیر تصویر پہ جوڑ دی چکلو ہم تاخل پہ ضربت خان دکان کے بدری سو روپے ماننے دی گلمن شیمپو تارا ملو کے دلیشی بس چستا شیر دنو خام خدیو شیمپو والا پہ ٹانگ بزار کی پہ ضربت خان دکان چھ ملا گئی جی خدا د ټولو پښتنو د ټولو پښتنو ته وایم چې د ګیلمن په نیم باندې زموږ شیمپو دا خامخا والی ګیلمن تصویر هم پرې جوړ دی بس زه د ضربت خان جی ته ورشو هغې نه والا ټیک ته اوکے ڈیر ڈیر زیادہ مہربانی نیاز بھائی زمانگا پروگرام تک آل رمی لوکولی و جہان مند کو ماں خادباد اسے گے خوشحال اسے گے بریلی اسے گے

0: نوٹک ٹوک کسمیٹکس پاکستان استعمال کی اور ہمیشہ دپارا زان خکلی کی اور زان خیستہ کی اور زان صفا ستھرے گئی سو بالکل جناب ٹک ٹوک کسمیٹکس پاکستان تاسو پہ مچی حاضر دی جی رسو پروگرامس کی کار سے ملو چی مونگ سرا خدا پاکا ستاپ ماں کی زنو دی جانانا جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سوکو دکم زینا
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام سوکو دکم زینا شکر الحمد للہ ڈاکٹر رفی جان تاسو نظار قربان سوکو دکم زینا خیر خدا کیا سہر سے ہر ٹیم کے خلق الرزا لگا گرمی بھی خلق ادی خلق منگ خبر شکولی گرمی تو صحیح تھا سرنگی شخوی رتا لالا لالا یو خبری کوما لالا یو خبری کوما لیکن دسی کار دیچی یو بجی بخل کو دو نماوی چی پر او یو بجی بخل کو دو کی دو نماوی چی خلق خبون تپریدو مونگا پا اتر اتنی موجو باندی راجو شکر الحمدللہ تو خور تخی آنکل تا طبیعت خو خدی کنا
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام تا خوچ دغه ټیم زوزګار نه ما او دغه سیوی او دغه سیوی نو زوزګاری ولی
1: واره خبردار شه چې ته مونږ نه راوته چې وسا دغه باندې ورونه دی پاتې پریس دې ته مې واه چې نه څنګه واه ولا ما دې پاتې پریس نه وا ولا ولا ولا څنګه ورته زه دې را له سبا مول ولا نن خو راته ځان باندې چې کومه ده په کې راغلای ما دا پرون څه بدل کړم
0: ها وا وا سنگ نور سلیم کې ټکی له ما سره د ټیم خو خوند کو ولا ډیر خو وختي را پاسه د ډیر مزه وکړل
1: ډیر مزه دا چې خو ټول دنیا دې کنه تک دې نه خو تقریبا دا څنګه دا یو غره چې نیمه ورته په باندې سړی کړی
0: او ډیر خلک به اوس ناسي په غنم او ازمو کو پټو کې بناست وي او ریډیو به لګولې ډیر به د خښتو مدنونو کې ناست وي ډیر خلک به چې کوم د خپل کار کې هم لګي مزدور به هم کوي ریډیو به لګولې وي نو ټول نظر شمع
1: بالکل څنګه خبر دا مې مسولات دی فوټک دا و په کلام کې اوسې دي هغه ما ته دا خبره کوله نه دی وی به تیار خو ونه دې څه مده مطلب دی وی به چې موږ خو په پاتې کې ما دا خدای به خیر کړي لا به ولي
0: سلیم سلیم کته خېل په خودي کې نو غي نظم نه ته وختي وختي کالو کو وی چالک ته څه شي ما نه چولې وی دا ته به جین خلک ما ته کنه کې صرف جان کله پروگرام کوي کله پروگرام کوي خبرونه بند کم ته راځي ما اور ته مړه لک سورو کې سړی درب شما
1: او
0: یتي
1: نه خبر دا نام نظمان نن سبا دا چې دا کنه مونږه کړی دا جی جی ا په
0: دې کومه پرمغه خلک وکړه دا ته مونږه څنګه وکړو چې ولا یو څه مو وکړه کپړې غوښته ما سره نه دوه ولا نه نه څه یې څنګه تاګه میچ تاګ نور نه ډېر ډېر زیاته مهرباني سلیم کټ خیلا سلیم کټ خیلا په اخر کې بیا هم درته ځوابه مالک زه ګوره که په یو بچې زما پروګرامې کې پاتنه یو بچې زما پروګرامې خلک برازي اوري به او کہ بیاں اندر تو میں مسئلے میں کہتے خیلے سے دا چانوں نہیں آرہی گما نہ دا تانے آرہی گما نہ دا نزمن نہیں آرہی گما نہ دا چانے آرہی گما نہ بٹان کی دا بچنے آرہی گما زبا بیاں ہوئے ما زبا بیاں ہوئے ما زبا بیاں ہوئے ما چھ سلیمہ کٹے خیلہ کٹے شاہ خزی سلیمہ چاہتا سلام دعا کول غواری سلام دعا کولی سی وعلیکم السلام حسن علی بھائی کس نام پروگرام ہو رہی ہے حسن علی بھائی حسن علی بھائی کس نام پروگرام ہو رہی ہے حسن علی بھائی زمال طرف نا حسن علی چر تو رکھ سوئی خودی دیگر نے کہا سو بالکل جناب ٹک ٹاک کسمیٹکس پاکستان ہر یو پروڈکٹس کی متی دیو ہر یو پروڈکٹس ڈی زیاد خکلی دیو ڈی زیاد خدی نو بالکل جناب ابراہیم سولر وال ڈبل وال سر ملاوی جی ابراہیم نے علاوہ متی اللہ شیخ گرہ کی ملاوی جی دین علاوہ ملازم دکاندار سر والے کی ملاوی جنزیب دکاندار سر ملاوی گی ضربت خان جسر آپ منصور جنرل اسٹور کی ملاوی جی رمضان مارکیٹ کے پاپیر صاحب سے ملاوی کی کریم مارکیٹ کے ڈبر بازار کے نور خان للا سر ملاوی گی شیخ اوتار روڈ باندھے ضیاء الرحمان سر ملاوی جی کنڈ کوٹ کی ابراہیم بھائی سر ملاوی گی پشے گرا کی متی اللہ بھائی سر ملاوی جی ہر بار کوٹی خط کسمیٹک اسٹور کی اویلیبل لی متاثر لیشی اور زان دبارہ ٹک ٹاک کسمیٹکس پاکستان روڈ لیشی السلام علیکم

زه ډېر زمونږ نه کوم بینګ دي کپینګ دي ډېر زمونږ باندې خوشاله اوسېږي او ته خان مننه رورا لاند خادم ساته یو نه نه مننه کوم بلکې جناب مونږ سره ټیم ختم دی ولې بلکې ختم شوی دی مونږ به درنه زو خو په سپینا غال وزن اسکان سپر کو جناب په هر ورکوټ غټ کاسمټیک سٹور کې اویلیبل دی ټیک ټاک کاسمټیکس پاکستان تاسو اخیستل شو همیشه د پاره ځان خو کولی کولی شي مزید معلومات د پاره 331 81 49 714 باندې کال کولی شي 331 81 49 714 باندې کال کولی شي ټولو خوږو درنو خویندو میندو جنکو ولکانو مشرانو کشرانو ته دغه پیغام ورکول غواړم ٹک ٹاک کاسمیٹکس پاکستان استعمال کی خنشد پار ازان خکلی کی ازان خیشتہ کی زکا چنن سبا دور دا خائش دور دی دا خکلا دور دی ازان خکلی کی زکا چ خکلا و خائش نہیں نبیا دا زندگی مزہ نشتے دی جی ہر ورز دا اتنی و بجونا والا تر نہ بجو پوری بس تاسو خپل روڈ جان یعنی کہ ڈاکٹر رفی جان بازی اور ڈاکٹر صاحب گور دا وے ما چ دا ریڈیو ٹول کریمون استعمال کی چ کچر کی تاسو نو رزلٹ ملاو نشو تاسو ل فائدہ ملاو نشو تاسو ل کوالٹی ملاو نشو نو بالکل جناب ڈاکٹر رفی جان صاحب تاسو خدمت چ حاضر دا بل کوئی جناب راتلی شی کریمون در ریڈیو استعمال کے کخن سوئے نو مختلف قسم سجنہ استعمال کے کچر دکی تاسول ریزلٹ ملاؤن شو حکیمانو پسی ڈاکٹرانو پسی ہومیوپیتک پسی ہر سب پسی اگر زی کتاسو مخونا خیستان سوئل مخونا مخراب سوئل کریمون بو زبان دی نو ٹک ٹوک کسمیٹکس پاکستان امریکان فرمولا تاسو تا پا ڈاکٹر رفی جان پسی نگرنے کی بلکل تیار دا اوس ور کے ڈاکٹر رفی جان نا اجازت چرت کیوں موسے گئے خاد باد اسے گئے بریلی اسے گئے خپل دعا گانوں کی میاد ساتھی دلی اللہ پامان آئی لو پاکستان اینڈ پاکستان زندہ باد چاچا بائے بائے خدا حافظ انفیا من اللہ بکی ورزمو پخیر

اوکے جناب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام گھیلے سلامات بزان قبول و منظور کے گل گلاب رضون کو سننگے شیسی جوڑے ہیں بربار ہیں وقتوں میں سے جون سرنگ روان ہے چمی لرچی سے حزما گل گلاب رضون کی دیچل بشی ویزک جوڑ بھوی بربار بھوی دیدین لواسی دشمن نبا خوندون و مسیح خلی پروگرام دو ویلی سے جناب پروگرام دو کلا راس دو حیث راس دو کھلی والی راس بلکل سی متو ویلی کیش ساس رول تس بیجان نازمان اوداغه پروگرام سپانسر کې نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان زما ګلګل اوریدونکو تاسو بالکل کولای شئ چې زموږ دغه پروگرام نه خوندونو مزي واخلې ورسره ورته راځي کوم زموږ پروډکټس یا تاسو یوز کې استعمال کې تاسو به ډېر نه फायदा ملو شي خاص تاسو باندې फायदा ملو شي ورسره ورته راځي کوم دې تاسو مخونه دي هغه ورسره خلی شي خاص یې مهمه به ورسره خلی شي نرم شي ملایم شي چمکدار شي نازمان بھائی میں زیادہ پریشان آیا بولے پریشان آئی پریشان پہ دیں مکھ میں تیرے سریش دن لوپ مکھ میں داغنے دی تیری سیری دی چی آنی دی سر گلا توری تورے ہلکی جوڑی شوی دی استعمال کے نوٹینشن ڈائمنڈ فارمولے کریم یا دل لواسی گولڈ فارمولے کریم تو ضرور استعمال کے خاصی ان شاء اللہ مزیدار خیسری جوڑ پتا سو ملا ویجی مارکیٹ کے بالکل اویلیبل لکھا سی مارکیٹ سے ملاوی دنوں پریشان ہے بستر گلا تر تر ہلکوں پریشان ہے بالکل میں پریشان ہے بالکل موجود پاکستان کے دادی حل موجود دی سوال رواخل استعمال کے ریزلٹ ہوں ملا اوشی چلا ہوں ملا اوشی ٹھیک دے جناب تو لازمین استعمال کے ضرور استعمال کے نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان ڈائمنڈ فارمولے نوٹینشن وٹامن سی فیس واش لازمن استعمال کے خاصی نوٹینشن وٹامن سی فیس واش تر بسا سمخت کما دا گل گل آورے دن کا بس سی شیا بکشلے شکا مزیدار بشی تیری سری دگونا سی آنے نا با مکمل تک مدتا سو خلاص ہے گم دانے میں سی نسمان بھئی مخ میں تیرے سری شو مخ میں دگونا دی سر گلانے توری توری خلقی جوڑے شو بھی چاہتا پتہ بھی کہنا اگر لازمان استعمال کے اوکے چاہتا پتہ نہیں کہنا سی آغا اگر دا سکاروں کے کہنا سی اگر تو وروش ہوئے اگر جی گونو زموش بھائی جان دو نازمان چکم کریم دی کہنا نوٹینشن ڈائمنڈ فرمولے کریم دی چی لازمان استعمال کے روائے خلقا انشاءاللہ کلے مزیدار خیصا ریزلٹ باورت ملا بھی چی شادو چی دین لوازی سوک نوٹینشن بیوٹی کریم یوز کول غواڑے کہنا چی سوک فور فرسٹ ٹائم باندھے یعنی فاول زر باندھے اگر زمانگا کریم اسی ملے نو اگر لازمان نوٹینشن بیوٹی کریم چکم دا گتا سو استعمال کی آرہ واقلے خاصی اسی کوئی چینا نازمان بے منگا نوٹینشن ڈائمنڈ فرمولے کریم اسی ملے والا غواڑے اسی یا تا دینا نا الوا لگ تیز کریم اسی ملے والا غواڑے نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان چکم دیمیش کم کریم دیسی گولڈ کریم دیسی اگر اسی ملے والا غواڑے نو بلکل چی اگر اسی ملے والا اسی اب ہاں تا سو اپچلے مزیدار خیصہ رجل در کے خاصی کم تا سو اسی ملے والا غواڑے اسی نو بالکل اسی ملے والا شے شادو جی نو انشاءاللہ ریزلٹ بدر کے سی ریزلٹ دی بخش انشاءاللہ دا پشے خاص نو ٹینشن نو وٹامن سی فیس واش دا دی استعمال ہم لازمن کے ویسی الکان جن کے فین دی رونا نگا ٹولو اس کے والے شے خاص نو ٹینشن نو وٹامن سی فیس واش مارکیٹ کے اویلیبل نہیں جی پاول سر باندې سمنگا نوٹینشن وٹامن سی فیس واش تو غلای دی سی تو مارکیٹ کے اویلیبل نہیں کسو کی غواڑی گنا سی نازمان بھی جو دی استعمال کا بالکل مارکیٹ تلاش سے مارکیٹ کی ملاوی سی نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان وٹامن سی فیس واش یوز کے استعمال کے اخین پس سمات ویلل سی سی نازمان بھی مشکور وا روڑ ال سی استعمال مکو ریزلٹ سننگ ریزلٹ سننگ نو دا بہ تو سمت لازمان تو پروگرام شی وی ائے شبائی سنگ ریزلٹ دی نوٹینشن وٹامن سی فیس واش کم جی تاسو سکن سرو تازہ ستی نرم ستی خاصی سو لازمن یوز کے استعمال کے سی استعمال سے نتا سو مخشل کی دلیں ہشی خیصہ کی دلیں ہشی نرم ملائم

0: پروڈکشن استا ملاوی جی خبا سونه اسنا سر شان شسخی نگا کا دوستا شیخ اتا روڈ دبر شی ضیاء الرحمن صاحب سره بالکل پشتنه کولای شی اتا هم تاسو ملاوی دل شی خبا سونه اسنا دینا الواسی مش راشو لونی کلی تعلق کلی کی حمزه جن سو سر نو ٹینشن تمام پروڈکشن ملاوی شی لونی کلی کی شعیب خان زگزی صاحب سره نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان تمام پروڈکشن ملاوی شی کونڈو کوڈ کے ابراہیم کونڈی سے سر معلومات کا ولیشی دینا علاوہ دمو گل گلا اور دن کو روٹینشن تمام پروڈکٹس ملاویشی دو آخر سرا پر رنوال شی ملازم چچا سرا ملاویشی ہاں ملازم چچا سرا ملاویشی رنوال شی دین لوازی پامین سٹی شی بلال مارکیٹ شی ملاویشی بن روڈ بلال مارکیٹ کی فرید اللہ بھائی سرا یا پا بن روڈ باندھی فیزو اڈیش سرا بلال بھائی دکان دکان دی بل آتا ہم ملا وشیشا دینے لواسی روٹینشن تمام پروڈکس ملا وشی جدی سرا سرا شفا دوہ نشوال مرکی ٹانگ صدر پلزا افسر خان پلزا البدر برکیچ عمران جنہ سٹور صدا مرکیچ عتیق جنہ سٹور مین بازار پرانا دکان گلی ٹانگ سے جدی دین لوازی برکیان محلی کی بسم اللہ جنسو سر ملاویش اصغر جنسو سر ایل جان مرخم سر ملاویش اصغر جنسو سر ہم پشتنا کے ولیش وقوا سر گلابی ہم سر ہم پشتنا کے ولیش عمر اڈکی جنسی پر سر ہم پشتنا کے ولیش بدر فیزو کے انور علی جنسو سر ہم پشتنا کے ولیش دو ٹولو سر نو ٹینشن پروڈکٹس آویلیبل دی ملاویش شاہد جی نو بالکل اس کلر پلور ورسی سوک دیر سر تکم زین دی السلام علیکم جی پروگرام شدر دا ہر کلائے سے نوشی وائے اللہ دے ملشا زمان خوری پروگرام شدر تا اخر کلائے آئے سننگی شاید جوڑے زد بالکل شیم اسی خلو وائے جون وقتونو خود شدی کنا سننگی جی سعید شکی اللہ خلق سننگ دی شکی خلق شدی کنا یا خدا یا پاک خپل خور سوک نه پیژانی
1: نه خو مو وجه کا در خویر او
0: نه نه خور چنه وری دی شي لکه تمه دا خبر او کا نه
1: خو ته بل وخت وی دا نه مو څه در خویر او سلاش لگا
0: نه نه نه نه خور ګره چنه ها نشي وری چې کنه خور خو کوم نه کنه هر سړی ته یاد چې نه فلانی سي کې زما خور دا فلانی سي کې می خور دا فلانی سي کې می خور دا کله کله دا سي نشي کې دلای چې انسان خپل خور یې راشي نہ نہ نہ سما خور یاد ویر تو باہر والے انسان دے کے نا نور ڈی نے مختلف مسئلے بھی سچون بھی جی جی نہ نہ خپل خور ڈی نہ بڑے کے خپل خور کے خفا شی خیر درازا بچو تو پردی خلق خفا نہ شی ڈیر من نا خوری خوشحال شی چھ تو دعا سلام لجے ولا شا وعلیکم السلام نہ ڈیر جو تو من نہ کدل من شی وعلیکم السلام مننس

0: ওকে জি, নেক্সট কালার অফ দিশু গুরু, আসসালামু আলাইকুম।
1: ওয়ালাইকুম সালাম।
0: সালাম আসে। দেখো তিতি রাগে তিতি।
1: চিত্রালয়
0: দে সকড়া সড়া আ চিত্রালয় দে সকড়া غریبات نہ گڑی شی خان عمر نہ نئے کم کنا
1: لائن
0: تھا نرسے آؤ لائن تھا راجا جی قربان پینتالیس
1: پینتالیس
0: لیدی پینتالیس سال دے مړه ته ما وایه کنه مې ته خدای مسلمان است کې دینه باسته کې ته لکه دینه بده سي اراده ده چې لکه ته عمر پټه اداره ته وشو
1: تقریبا 70 شي وکړه
0: نه نه نه نه مول 25 25 25 نه ده خدای مسلمان په دې عمر کې مې چې کوم دا غزې ته ورسوې نو په دې پرې نه ده که زه وایم کنه چې زه دا لس کال یې کنه نو مرګ په خپل ټایم باندې راځي
1: چې په دې ډول په منا سره چې کول خالص کړی
0: سړی سو
1: پچیس
0: جمع پچیس یعنی پچیس کال نور شو بیا پچاس بیا تانا لس کلا اڑک مسلمان
1: شروع
0: کے وزیر سے مرگ چکم دیکھے نا مرگ مرگ پپلا نیٹا بندی رسی انسان سمرا رسک لکھے لے کے نا بدل دے کے تیرا بھی تو دے نا دا انسان وہ زیادہ لس کالو زیادہ پنجل لس زیادہ دیش ہو زیادہ پنجل ویش ہو زیادہ پینتالیس ہو نہ نہ نہ دس خلے کون بھی کہنا او دس ہم بھی کہنا چھو عمر داؤد مرشی تا جواندہ ہے
1: عمر داؤد تا ورکتا پروگرام چا نہیں ہو
0: چرنگا پروگرام باندھی رضا دی اور جامتے نر
1: ڈکاوا
0: پروگرام دے کہتا ہوں دیکھو نا دے تو پڑ گئی مرضی بھی کال بکاؤ کی سٹ مرضی بھی پروگرام بک گئے صبر وزیر ارته ترانو مړه ته کای کنه
1: ترانو مو وکیو
0: اها ورځپې
1: تکرار دار تو ولجه مندت ګل نیولای دا ریز ملې ونا اکړه و خوند د دن سره پګت کې ندا کنه واره ربل اډو
0: اها
1: ونا ر
0: کنٹرول کا سائڈ تشا زان مصروف کا بل طرف تشا سے پروگرام کٹکیجیے مشترا بولا گیا ہے زبردست دمر ڈیرا واس صابر وزیر نوٹین شی نہ حوالے سر بس ابا ٹپے تیار ویشا کم سے ملا ویجی سبب نوٹینشن پر ٹپیر تو ویائے شادو او سبو جی جی والا چپا پانڈو پانڈو والا چپا برے برے
1: دربل دیوانا تپا برے برے او سد رحمان بیٹھانی تپا برے برے
0: ہم
1: او چیما دو دے ٹانگ تے سیورا لسنر دی واسا پا برے برے کرا کول تپا برے برے دو وقت تر کول جو جہان مانن اون تا گین تھینک یو سو مچ مانن ابرو مانن ابرو
0: مانن نسی مانن خوشحال ہے صبر وزیر صبر طرف لائن باندې ډیر منه چې چې دلته نوټینشن فیس واش ملاوي شي خبره ده چې ته هم ملاوي شي ډیر مننه صبر وزیر صاحب خوشاله اوسې. السلام علیکم جی جناب څوک ده کم څنګه
1: روان خان بډی کلی نه میرا جن استاد
0: میرا جدی نو استاد سلام ماشه بالکل لکڑی زیاد بیزی شو ہوئے ہاں
1: یار بس تو عمران کو سلام کہے سرنگ ادا سرنگ ندا سہی جوڑے سچا کے
0: نو مت سب دے کی سو بیمار دے سو ندی بیمار میرے جدی نو ساس کچھ سو رتا وے کہ نہ مست بندزا والے کی چھ رکھ فلا نہیں بیمار دے
1: جی جی
0: سنگ سنگ چلا سو بیمار ہو تو بیمار بھی بالکل مسئلہ زب صلاح دب کی خیر واسی نور پروگرام نے بدا اور دل او کنا کنا پروگرام نے دہن اور دل
1: تا پدری ز پروتم پروگرام ہم نے دار ویلا بعد نن بزا تر اغلا کلی دان نے یار مندا دا سلام در کی تنے دار مدد
0: ہاں ہاں بس مش طرف نہ سلام نور ورکوا دکان دی سوگڑا دکان چلی جیو کنا
1: دکان ہم ماشاءاللہ خو تو خو کام دن از ما زخ بلا یم بیمار
0: ہاں
1: نور نو نو ٹینشن انشاءاللہ چ 150 ریزالت 150 روان دی ماشاءاللہ
0: پروڈکٹس اویلیبل کڑی نو ٹینشن والا کنا بڈی کلک شے
1: جی جی بالکل اویلیبل دی
0: مطلب بڈی کلی خلکو تا پروڈکٹس ورکوا اور چتوا چ رازی بس اخلے ٹھیک تک ہے نا زندہ باد میرے جدین ساس پہ زندہ باد ڈیر مننا خوشحال شی بڑی کے لیے میرے جدین ساس سرا اس بالکل پشتنا کے والے شیخ دی مشن نو ٹینشن کاسمیٹکس فار ایگزامپل سبن ہو پروڈکٹس بڑی کے لیے میرے جدین ساس سر پشتنا کے والے شیخ دی نو ٹینشن وٹامن سی فیس واش دی نو ٹینشن نور پروڈکٹس پشتنا التن کے والے شیخ السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام قربان سوک دکم سے نا شیخ گلی نا گل استاد خبر ہے کہ گل استاد سنگے شی جوڑی بربارے جوند شد ہے
1: الحمدللہ
0: تشیر تا جوڑی ز بالکل شیاں جوڑی بربارے تشیر تا جوڑی برباری اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ اچھا گلو سر تو نا سخلا دی سن ویتا زدی دی موش پروڈکٹ تا سر اویلیبل دی کنا ملاوی شو کنا ماشاء
1: اللہ ماشاء اللہ پروڈکٹ کل ما سر اویلیبل دی الحمدللہ
0: اچھا کل پروڈکٹ تا سر اویلیبل دی پشی گرے شی زمگا وڑ کریم دی روڑی یو کنا اویلیبل کڑی دی دی کنا
1: این روڑی دی او روڑی دی کنا
0: چرتا بدے خلا ہونی ہوئی سی مالک کی خلاص کڑی خوب دینی ہوئی کہنا بس خرسا بھی ایسے رفا آسے نہ گلو سر داسے ہوگی کہنا چھ بس ڈبی خلاص ہوئی لج لج مخبر لگا ہوئے او بیا ڈبے آگا سے بند ہوئی داسے ہونا کیا ہوئی کہنا بالکل استعمال ہے موسم دے خلق کی غواڑی سی بس خلق لے ور کوا شادو
1: انشاءاللہ
0: خلق دی ہڑی دے اسی اسی دی ہڑی سید اسی اسی دی ہڑی دیر منن گلو ست خپل ایڈریس شامل کم سے کی ملاوی جی تاثر ہے
1: شیخ گرے چ بلال محلی چ مشکور دا مشکور چ دے نو ٹینشن فل پروڈکٹ ملاوی جی
0: صحیح دا پشی گر کی بلال جمعہ سر تاثر نوٹینشن تمام پروڈکٹس ملاوی جی مننا خوشحال شے
1: صدر وزیر سے میں دیر دے دعا سلام مرکوا پہ خندہ خندہ بنے حسین غلام چاچا تا اچما آواز چو رہا بھی تو بس دعا سلام
0: وعلیکم سلام وعلیکم سلام دیر منن سی گلو سر سر ملاوی شیخ پشی گرے کی بلکل آتا برتلنے شے اغنا اویلیبل

0: اوکے سی غم کې د جنان د هجر شپو را سره وڅړل اوکے سلام په د چا سره د ویډیو پروډکشن نه ملایوي چې کنه فیملی شاپینګ سنټر شو دینه لواسي نو سه اتیک بای سره ملایوي شي نو ټینشن تمام پروډکشن شي اتیک بای سره په مین بازار کې راځي ایتا خبر دلل شي مونږ ماته نه کول شي چې اتیک بای پروډکټس ملایوي شي او کنه خاصي نو بالکل جی اتیک جنا سٹور مین بازار پرانی ڈکھانے گلی سر بالکل معلومات کے والے سے نو تو دیمش پروڈکٹ سے ملاوی سے اتیک بین رکھے سے لشی اتیک بده چے نزبان بیر اس والے ہیں مش نو ٹینشن پروڈکٹس بچار دے نو ٹینشن وڈ کریم نو ٹینشن وٹامن سی فیس واش رائس فیس واش بیوٹی فیس واش ڈائمنڈ فارمولا کریم شیمپو بیوٹی کریم جسم ہم بگاوی اتیک مروت سپت ورش نو ٹینشن پروڈکٹس نے والے شاہ جی بالکل ور سره اویلیبل دی خو فارم سره تاسو ورتلل شي زموږ پروډکټس تر لاسه کولای شي ورنه جی السلام علیکم السلام علیکم ہیلو جی شو جی आवाज مړي عزت کمزور ده لښ په زور خبرې وکړي سیلالی کار نه کوي نو به د صبر وظیفي وګه ها پروګرام پکره اور اثر اور وې
1: څنګه
0: جی اوس گزارا وکړل چې څنګه شی جوړیو بالکل الله تعالی لاک لاک شکر دي پر اوسه پر بالکل شی جگ جوړیو پروګرام اور ہے
1: ډیر سارو
0: صحیح ده نو ټینشن نشي ملاوي کنه مخبر والے کی مخڑ والے کی مختر والے کی بالکل مختر و تازہ ستیشا
1: صحیح
0: دیر من آخر خوشحال شی قدر من شی یو جہان من کل کو منن جی یو جہان من سی بالکل اسے ملاول نو ٹینشن وٹامن سی فیس واش اویلیبل دی ملاوش روایخ لے استعمال کے السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ازمان اللہ حال دے
0: کی بھی حال ہے چنگا ودا ہے
2: تبیہ سیاب خیر خریت ہے
0: ماشاءاللہ خیر خریت ہے تو کون گال کرن دے کہ تو کول سے
2: میں ساتھ اچھ گال کرن دا پیان شوئے
0: شیبا شیب رات ایک پروگرام دے وچ خوش آمدید ہے کہندے سی
2: بہت مہربانی
0: او کس پروگرام سنتے پئے سی
2: پروگرام تیرا سن دے
0: ودے ہیں کی وی لگدے ہیں پروگرام چنگا لگدے ہیں یا نہیں لگدے سی
2: بہت اچھا لگدا پیا
0: اچھا نو ٹینشن پروڈکٹ سیان دے تو کہ نہیں سیان دے
2: نو ٹینشن شیمپو زندہ باد
0: سیان دے
2: ہیلو
0: نو ٹینشن کو سیان دے تو
2: ہیلو
0: نو ٹینشن کو سیان دے یا نہیں سیان دے
2: ہیلو
0: یا خدا یا پاکن ہیلو اچھا دنیا چ کم دے کنا ترقی اگڑل سی خلق سپگ میں تو خسن امنگ پختنی اچھی خیلو ہیلو آواز درجی نرازی آوس راجی لڑ لڑ راجی اوسنگ شو کون نہیں شہ جی یہ خدا یا پاک زمین پہ خال بندے رکھ ہم ہو گئے جی السلام علیکم ہیلو
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی بالکل خیر دے صاحب سنگے شہ جوڑے خبر جوڑی بربار وقت بالکل طبیعت سے بالکل شد ہے شوق ہوئی کیا نا کمال دے بدلاشن کے درما سر جو بس پروگرام اور وہاں پروگرام سے شرکت کا پروگرام کرو سر بار ہو خلا شاہ تو کہنا
2: خبر ہے بالکل
0: صحیح دے نور سنگے وقتوں میں جنو دی سنگی دی طبیعتوں دی سنگے دے
2: شکر دا الحمدللہ شیو
0: اچھا پروڈکٹ سی سے ملاوی ہو کنا
2: جو کا اگر پریس کمال ہو دا کل شیو کا جے لا نیا سر والے چکا ولا کے جائے استعمال ہو اگر پریس
0: सही सही सही सही सही सही सही सही
2: सही सही सही सही
0: सही सही
2: सही
0: सही सही सही सही सही सही सही सही सही सही सही सही सही सही सही सही سعید بس اس سے ملاوہ رزلٹ بہم در کی شلا بہادر کی چمپو اس سے ملاوہ یہ تو دین لوا نو ٹینشن سبون اس سے ملاوا خو ملاوی چھ پاس سنے سر اس سے ملاوا لے چھ
2: ہاں بالکل رزلٹ تے در چھ نو ٹینشن وا رزلٹ دا
0: سید رزلٹ دیشہ دا بس رزلٹ دیشہ وی اس سے ملاوا اس سبون اس سے ملاوا شیمپو اس سے ملاوا چھ نو ٹینشن سمر ہم پروڈکٹ چھ فائدہ تے نو کھلا ہاں
2: ہن بھائی سما لے انشاءاللہ
0: بالکل اس سے ملاوا مننا خوشحال چھ کہ درمن چھ عزت مند چھ
2: سلام اللہ پانڈا دا پھول
0: لکا ز ز زری زری غرزا گرے ہا پچھائے وروانے چھ
2: ہاں بس دا تا کو تا سلام تا سو ہن ٹیم سلام بولو استاد سلام مرزمان چوکیدار سلام

0: غونډو ته سلام ډیره مننه چې خوشحاله شي هیپی هیپی ټیچر ډے میرې طرف سے سب ٹیچر سب کو ویری ویری هیپی ٹیچر ڈے آئی ایم روبا ملک سی اوکے جناب ټول ته وای ٹیچر ڈے چې کوم دکې مبارک وي اوکے جناب اخری کلر بواخل به بیسی مست طرف تر سو جی السلام علیکم بالکل شین جی سنگ شاہی جوڑی بربار ملازم دکاندار سے ڈیر مرنا ملازم دکاندار سے سنگ شاہی جوڑی بربار وقت نشے بس دخیر دعا گانے کے وے ملازم جی چمنگ تو ہم دعا گانے کے وے ظال ہم دعا گانے کے وے
1: ملسم
0: چچا لاس شولا کریم د پارا نو ٹینشن غوړ کریم چی دی اغه کې د سیرم اچي اغه د لاس شو مده لګي
1: هغه دغه کار کوي
0: او کنه چې پرونه نه زن اړې و ته زما خبره لکه چې نه اور وې
1: سلام الله دې رسول چلو صحیح نه بیا خو به دا اخلو
0: نو ٹینشن غوړ کریم څه دی نو ٹینشن غوړ کریم
1: اوه
0: په دې نو ٹینشن غوړ کریمانو کې به نو ٹینشن سیرم اچوي لازمی تیز چار کی ہو پمخ بہنے لگی پلاس اپ شو پسٹ بہ لگے
1: صحیح
0: ڈیر من نے ابل سے شنش تھا ورسرا بیا آیا صحیح ماتا بیا آیا دوا زندہ باد منل سے خوشحالہ اسے کم دکاندار سے کم پروڈکشن بھی یہ تھا سر نیو پروڈکٹس والے تھے بل در کے نما تھا ڈائریکٹ میسج کو ایسا چین اسمان بھائی دکاندار دس کار کے چنگوش والا یو پروڈکٹس کو دے بل رکھے صحیح دے چی ماتا فیڈ بیک رکھوائے ماتا لازمان بھی آئے ان شاء اللہ بھی ہاں

جناب پروگرام ټایم هو سر درسي کنه ور سره دا خبره تاسو ټول ته کوم سي دماغول ګل اوردن کو تاسو نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان پروگرام او اوري ګل ټینشن استعمال کې نو ټینشن سره مينو کې هسي ان شاء الله تاسو له برزل درکې شلاب درکې خیسو نو بدرکې سي دي جناب مجھے سر جی چائے پیتے ہو پھر سینڈ کرتے ہو نا سے نا وہ سی بھی نندی بھی

اوکے سی آشنا ہو مزنگری چې څه چکر ته پنه ګرار کې درته اخلم بنگړی پټان شه درته اخلم نو ټینشن نه کاسمیټکس ایگزام پروډکټ چرته اوسېږي خاط اوسېږي آباد اوسېږي ګلګل اوزون کې خلور نازوان په دواګان شي یاد لره سوډر ډېر مننه سي خاط اوسېږي آباد اوسېږي خپل رو نازوان په دواګان کې آسه ته نو ټینشن سي ملوي نو ټینشن سره مينو کې سعید جناب نو انشاء کولی مزیدار خیسہ رزلٹ بتاؤ سو ملاوی شی سو بائی بائی چٹا اینڈ لو یو آل تھینک یو خاموش نسل دلوی لاپمان اور بقیہ ٹائم

0: جانزی ٹریلر دا ممان دا نظما پہچان دے اشما ایلویرا شیمپو
1: زیو بائیس گریڈ ایمو انتخاب دائی اشما فارمولا فیس واش
2: زیو جمیل خان اشما غلامان دی لنڈی وا او زما انتخاب دے اشما ٹوت پاوڈر
3: زیم تارک عزیز ما پہچان دے اشما ایکواسیڈ
4: زیو حمید خان دا کارکنا ایمو انتخاب دا اشما کرک کری
5: زیم ندیم تنہا نشاگین زما انتخاب دے اشما ہین اینڈ فوڈ کری
6: زمان عمدہ نفید ملنگ جمیرلینا زما پستان دے اشما عملہ سنکو
7: زیم لطیف اللہ دا ٹانکنا زما انتخاب دا اشما اکنی ڈراپ
8: زیم سکندر دا اکوڑا ہٹکنا زما انتخاب دے اشما ارجن فیشل
9: زیو افنان ہٹک دے ورانا کرکنا او دے مو فیورٹ پروڈکٹ اشما انٹی ڈینڈرف شیمپو
10: زیما شریف لکی مروت درگرانو بازار نا زما پہچان دا اشما فارمولا بیوٹی کریم
11: زیم عادل منجوالی چوک نا زما پہچان دا اشما اونین شیمپو
12: زیم جواد بلڈومین نا زما پہچان دا اشما بیوٹی کریم
13: زیم لطیف کاسمیٹکس تختی نصرتینا زما پہچان دا اشما سکن پالش
14: حکمت اللہ جنڈو خیل بن نا زما پہچان دا اشما ڈیلی فیس واش
15: زو سنیم جان دا بیوٹیفل نوشیرانا زما انتخاب دے اشما رائزو
16: زو جابر شاہ ماما ایم دا خوشحال بابا مزارنا زما پہچان دے اشما ہربل سپرے
17: زو نیازدین چار سدینا اور زما انتخاب دے اشما سنبلاک
18: سیا قیصر دے منگل ملینا ایمو انتخاب دے اشما واشنگ پاوڈر
19: زیم عاشق اللہ دا بادر ہیرونا زما پہچان دے اشما بلیک شائن شیمپو
0: زما نم دے ڈاکٹر نعیم خان زد قرآن شنگلینا مخاطب یم زما پہچان دے اشما اکنیٹیو
5: زیم اسماعیل و فریدائی دے اے سی ایس بار کمبار خیر مدرسہ بازور حاجی جامیل مارکیٹ نا دے مو انتخاب دائی اشما ویٹامن سی سیرم اے سی ایس تائی او بار کمبار دائی
4: زیم بازار دے بخشو کننا زما پیچان دے اشما ملکی پروٹین شیمپو
7: او زیم انجنیر مسعود دخکلی بن گننا زما پیچان دے اشما رائس
3: نبی سر زما خیستان
13: السلام علیکم دانی اکنی زوانے کی ننکی دا بازی خلقو باندے دا 14-15 سال نا سٹارٹ شی کناری نوی کا زنانوی یعنی الگ دے اوکا جنہی دا بیا طول عمر چلی گی ڈیرے خلے ڈیرے خبرے سوک بدر تا سوائی سوک بدر تا سوائی نو بس 250 روپے خرچاو کا زن لا اشما اکنی ڈراپ راوڑا سترگو ساس کی عمر اکنی ڈراپ دے سپیشل دا دانو دا پارا جوڑ دے کا وچ دانی او کا گن والا دانی دے او ہر بل پروڈکٹ دے قدرتی جڑی بوٹوں نہ جوڑ دیں نزکا کا غوک کے دے دانا دا کا پوزا کے دے دانا دا کا خلک کے دے دانا دا یا دے دستر کو پخوا کے دانا دا او کا یا دستر پویختو کے دننا دانی دی بس اشما اکنی ڈراپ بھائی دو درے پیرا لگولو سر غیبوی نو بس اشما اکنی ڈراپ زان لے مارکیٹ نہ ترلا سکی پدا گوتا باندے رکھلی چپ کم زی دانا دا پاگے باندے لگوئی مزید معلومات دا پارا 0342-311-2292 زمون کپنے ہی ہیلپ لائن نمبر دے 0342-311-2292 زمون کپنے السلام علیکم دانی اکنی زوانے کے ننکی دا بازی خلقو باندے دا 14-15 سال نا سٹارٹ شی کناری نوی کا زنانوی یعنی الگ دے اوکا جنہی دا بیا طول عمر چلی گی ڈیرے خلے ڈیرے خبرے سوک بدر تا سوائی سوک بدر تا سوائی نو بس 250 روپے خرچاو کا زان لا اشما اکنی ڈراپ راوڑا سترگو ساس کی عمر اکنی ڈراپ دے سپیشل دا دانو دا پارا جوڑ دے کا وچ دانی او کا گن والا دانی دی او ہر بل پروڈکٹ دے قدرتی جڑی بوٹوں نہ جوڑ دے نزکا کا غوک کے دے دانا دا کا پوزا کے دے دانا دا کا خلک کے دے دانا دا یا دے دسترگو پخوا کے دانا دا او کا یا دستر پویختو کے دننا دانی دی بس اشما اکنی ڈراپ بھائی دو درے پیرا لگولو سر غیبوی نو بس اشما اکنی ڈراپ زان لے مارکیٹ نہ ترلا سکی پدا گوتا باندے رکھلی چپ کم زی دانا دا پاگے باندے لگوئی مزید معلومات دا پارا 0342-311-2292 زمون کپنے ہیلپ لائن نمبر دے 0342-311-2292 زمون کپنے ہیلپ لائن نمبر دے او دا دانو دشمن اشما اکنی ڈراپ

محمد. السلام علیکم مین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام کے پی کے, سلام پاکستان, سلام پخپل خورا سلو پختنو خوین درونو تا گرانو منوالو تا سوٹولو تا دمینی خلوص نا ڈگ ڈگ سلامونو ناندی گوما آن خوین درونا سوک زما آواز اوری پا کم کم ریڈیو باندی اوری آیتا زما آواز پیشاور ریڈیو باندی اوری شاون علاوہ تاو زما آواز مردان ریڈیو باندھے تغبئی باندھے باجوڑ اپر دیر اٹک ٹانک لکی مروت ریکرک ریڈیو باندھے اور ٹول خوین رونو مشرانو کشرانو تا خپل خپلوانو تا پروگرام کے ویلکم ہر کلے سڑی مشو آیا ما ډیر زیات مردا کوم ان دی خپل ټول ار جگان رونو جتا سر انیر کم استاسو پر اڑوانو باندھے استاسو هم ډیر زیات مرنا چ انتظار وم کولو چې 3 بجو نا واخلا 4 بجو پر بعد د ایشما کاسمیٹکس پاکستان پروگرام وی بالکل ستاسو انتظار ختم برال ستاسو رور غرب انعام خان انیر بالکل برہ راست یما د ایشما سٹوډیو پشاور نور څنګه تاسو ته پته راځي د 3 بجو نا واخلا تر 4 بجو پورې زمونږ ستاسو ملګرتیا کیږي او د ملګرتیا چې کم دنو د الحمدلله د ایشما کاسمیٹکس پاکستان کمالات دی اور برکت دی چې مونږ تاسو ربیا پروګرامونه کوو اور زمونږ پروګرامونه تاسو باندې خلیږي زمونږ خبرې تاسو باندې خلیږي زمونږ پروډکټ چې کم دن تاسو باندې خلیږي ځکه چې په پروډکټ کې چې کم دی کنه نو ریزلټ دی ها تو آیا زمونږ په پروډکټ کې علامه کدا سی ریزلټ نه وي اور یا جی کم دنو دا سی فائدہ نہ وسہر ما سر پروگرام کی رور نا سو پدین اور چینل بتا سو وردلی وی کم جس ہر 10-11 پوری کی گی ڈاکٹر دے پورن بازار کی جی کم دنو دکان دے پزل لے شانگل کڑی رخل کے بے پی جینی وائی چے ایشما کاسمیٹکس واحد دا سی کمپنی دا کما چل ہوم اور کڑی وی زما سومر ہوم جی کم دنو پدی دکان کی مطلب خپل ایکسپیرینس دے کو غدا ڈاکٹر رہی دے کو غزا دا فارماسسٹ دے نوئی ڈیر جی کم دنو پروڈکٹ داسی کم چالا اور کو نولم پی آگ رنگی نہیں واحد ایشما دی کزستا سو پروڈکٹ چالا اور کما نو پخندا پ خوشحالی رہی سٹارٹ کے بوئدا سے واڈی رنگاتے مسئلے بما تے شما بس تاسو پروڈکٹ چالا اور کو چا برا تو ویل جما دا مسئلہ دا اور نوما بول کو ایشما اور کل کو غتیل کو ایکوا سیڈو او زمنگ جی کم دنو پار میں سید می دی بیماراں ڈیر زیات راضی مد می دی چکم دا مطلب گولی وی اینٹی بایوٹک وی سم رہوں وی نو دا روس چکم دے گورا نقصان کئی واحد چکم دے ایشما مطلب زخم دا میدی شربت دے ایک واسیڈ نیم چکم دے مونگ اخی دے آگا بالکل ہر بلی اس صدا سے نقصان نکئی الحمدللہ فائدہ بدر گئی دلا نقصان بنے گئی کوئی شما ہر بلائی لی فائدہ بدر گئی نقصان بنے گئی نروس تک گئی اور نہ چکم دے گورا مخ کی گئی ہاں وہ واحد چکم دے نو دا ایشما ایکواسیڈ شربت دے کمنگ چالا ورکڑے دے نو دینی دی ویلی چمان دا سر اکڑی سٹارٹ کے منگ ڈیر جاتی ریدو چالا کدا ورکما اور کو مریض برا لے منگ بدی تا پوسٹ ڈیر یر سر کولو چل کا دتا سو چکم مطلب یا ایشما منگلا سم ہٹم چرا کڑے دے نو منگ وتے بجر یا تپوس کو سنگ چلو مو تے بل چ بس ڈے زیاد چکم دے منگ خوشحال ہے الحمدللہ ڈے زت خبر پروڈکٹ درا کڑے نو اس چکم نے نو پڈاڑا چھڑ ماندی ورکو سیدا پتا سو پر ریڈیو باندھی یو کا سمر لے گئی یا دورا لے گئی یا چکم دے نو پنزرا لے گئی نو منگ پنزو سو کسان لا د خپل طرف نو ورکو چدا واخلا اور دومرا پزیمواری ورکو چ اس ورتوای کو سو کو چ لگا خوا دی خوا کئی نو مونږ ته چې ګور پیسیم نه ناخلو صحیح ده پیسیم نه اخلو خو دا پروډکټ واخله استعمال کوي مونږ ته پته چې دا پروډکټ به واخلي اور دا به استعمال کی اور دا به خوشحالی خوشحالی چې کم نه ناراضي

کم دے کنا هغه ته په یو ښه طریقه باندې وګټي، نو حلال رزق چې کم دے کنا الله تعالی ویلي دي چې حلال رزق ګټل چې کم دے کنا نو دا د انسان د پاره د کامیابی غټ ذریعہ چې کم دنو دکه ده. انسان بزنس شروع کوي هغه په سنت طریقه باندې کوي، په حلال طریقه باندې کوي. نو حلال داسې نه ده چې لکه بس محنت چې کم دنو خواري کوما اور پروڈکٹ خرسوما غلا چکم دے انہوں کو نو ٹک دا غلا کول چکم دے انہوں گورا حرام دی بیا مطلب دا نور خبرم چکم دی کنا نو شریعت تا چکم دے انہوں گورا سازی نی دی اس کو زوی اما چلک زمان اشما حر بلائی لی اور دا دنیا خبری پی کم دی انزان ازان اولی کما اور اگی کی آغا خبر نی نو دام گناہ دا یا چکم دے انہوں زوی اما چلک زمان بیٹا منسی فیسواش لانچ کی گی دیگا بچی کم دے انہوں ٹول بیٹا منسی چکم مقدار سرا چولے کی گی یا پکی آغا شتا یا پکی نشتا نو ای پکی اخو ٹک دا او کو نئی پکی نو دام گورا جیسا جاتا گناہ دا یا زوی میں زمان رائس فیس واش دے نو اگر کدر رائس چکم چاول والا حساب کتاب دے اپ کے نہیں نو بیام دے جاتا گناہ دا سیدہ یا زوی میں زمان پا سادہ فیس واش کے ویٹامن ای بیڈز دانا دا سیدہ او پکی نہیں نو بیام چکم دے گورا دا گناہ دا یا زوی میں چشمہ فارمولی کریم دی دا فارمولیشن چکم دے نتاو سا فارمولو ضرورت نہیں چھتا یار فارمولی دا اور فارمولے نے بھی نو دام ڈیرا زیادہ گناہ دا نو ولی انسان نہ کامیابی گی تاسو پکی تل بھی پدی رڑوانو باندے تاسو کم دینو مخا مخ دی پریکٹیکلی دی زمنگ نہ مخ کی رستا د شپې خخڑے مونی وسرا اور دا چی وئی ڈیر جکم دینو په خبر باندے اسمان تو خی جی اور کم دینو بس دروغ رشیا ہوئی دا سی بوئی کنا نو خبر یو کی خو اگر انگ رزلٹ پکی نوی پروڈکٹ خرچ کی پروڈکٹ کم دینو خلق واخلی استعمال کی خو اگر انگ رزلٹ پکی نوی نو بیا عمل تپا دی شی ولی کم دینو گور دا دروغ رشیا ہوئی سیدا کلو مګه دا خبر اونګو چې دا لکه دا یا تیل یا شیمپو یا پلان کې دا د بارن امپورټ شوی دی د کریمو کې صدا سي استعمالیږي چې اغه د بارن راځي اغه اوورال کریمو کې اغه زمونږ د اشمه فارمولا کې نا ایکس وای زیډ بل کې اغه څومره هم تاسو کریمو نه ګورئ کنه نو اغه ټول کریمو کې استعمالیږي صرف اګه یو چې کم فارمولیشن اغه د بارن راځي باقی ټول چې کوم دی کنه نو دا په خپل پکټیانو کې چې خپل پکټینو وي نور ولا سازي ا چې کوم دی نو په پاکستان کې سازي نو خوشي اغه وي چې ستا په پاکستان کې اور دستا دسترګو وړاندې چې کوم دی نو ګوره ساشي خان کومه چې لکه جرمني کې سازي کې دلته سازي جرمني ولا غریبانو د کریمو نو څه خبردار ته وي ماشاء الله سره سپین دی او نو کریم پیږي او نو چې کوم دی نو ګوره استعمالي خان دا چې کوم دی نو موږ پښتانه سپیشلی کې پکې پاکستانا چې کوم دی ګوره ماشاء الله دار سره خبر یو ها چا پدی خبرو چې کوم دوکه کول نه دی بګا خبر خو میو کنه چې هر څوک راځي ار چې کوم نو طریقه کوي خپل پروډکټ خرڅوي ایشما واحد کمپنی دا چې موږ کم پروډکټ تاسو باندې خرڅو نو هغه باندې باندې موږ داسې خبر لیکلی وي اکا پروډکټ کې اکا خبر نه وي او موږ تاسو ته وایو چې لکه دا خبر بدایي ټوت پاوډر دی 200 روپۍ دی تاسو د خلینا بدبو ختمي الحمدلله تاسو د اورو چې کوم ویني کم بلډ راځي اکا به ختمي تاسو هغه خونه بیٹھے ما درل چنجن کی تک بختم تاسو ڈیلی استعمال ہوئی سیدا کیدو نمک کی سلور پنځه منټه چکم دی خپل غاخون لور کوي ڈیلی تاسو استعمال ہوئی سکه قسم کې د غاخون مسلې وي دا به تاسو باندې ناراضي او کنه زو چې غاخون ود راخې جاي تاسو ټول عمر دک برش را واخلې او مګ مګ نو غاخ نه راغې ها دا څه خبره ترې بینلې یو پروډکټ باندې هم نه لیدو ها دا به چې کم دی نو مونږه کم لیکلې وي مګ اشما هر بلایل پلان کی بيماري کې کار کوي او دغه پټریپل وکار کوي لکه څنګه اکثر داسې زمونږ خويندې وي داسې رزلټ راته بیان کینو نه در ریډو ویلي اونه چې کم دی نو خلکو تر ویلی سید خو موږ وایو ټیک دی الحمدلله اشما هر بلایلی حال نالی په هر څه کې کم دی نو ګوره کار کوي.

خجی نو راو شو پروگرام لا کتا سو مات کال کول غواړی نو ډیر زیات آسان د پروگرام چکم زمنګ میسج لیکه دا نو ډیر زیات آسان لیکه دا تاسو کو مطلب سمپل میسج پری دې تاسو په سیم کې صحیح ده سر خلک وای چې پری میسج د خونو دې داسې پری نه وی ها کتا سو پیکج لگے ویلی ولګه عام نمبر ته څنګه میسج کیږي تاسو دا نمبر نه ہم دک کریں گے منگ تم میسج کی گی سر اس قسم کے وزائبی ٹیکس بھی نیشن خپل موبائل رائٹ اپشن دا ولاڈ شیل تا بیشما اولی کئی خپل دا زی اور خپل دا کلی نوم بولی کئی منگ تا بیرولی گئی پا 0342-3112292 یعنی 0342-3112292 ایشما ہر یو پروڈکٹ دا بردہ نمبر لکھ لے دے ہیلپ لائن نمبر دا زمان نمبر دے ویڈ سیپ بھی ہم دے کوئی تا سو ماتا پا ویڈ سیپ باندے میسج کول غواڑی نو بلکل کولی چی ہاں نمبر جی کم دے کہنا ایشما ہر یو پروڈکٹ دا بردہ موجود دے بتا سو راواخلی اور ما پوری راور اسلی بتا سو کال کول غواڑی 4 بجو پورے با زمنگ استاد سو مت کال کے ول تر 4 بجو پورے با زمنگ استاد سو ملگرتیا کی فکس تر 4 بجو پورے با زمنگ استاد سو مت میسج کے ول غواڑی آئے کال کے ول غواڑی نو بالکل کے ول شی ہاں باقی زمنگ پروڈکٹ دی الحمدللہ پہل سی کے ملائی وی دا سی یو علاقہ بنی وی چہ ہلتا سو ریڈیو لگے ول اور دا سی یو کور بنی وی چہ ہلتا سو ریڈیو لگے ول ول تا پروڈکٹ نہیں استعمال گنڈے رضیات نامم کے نہ خبر دا دا سی ریزلٹ ایبل پروڈکٹ دا سی دا ریزلٹ نہ ڈک پروڈکٹ اور زان کی مت سر ملائی وی گی اور دا گارنٹی ذمہ واری پروڈکٹ دی تو مر پوری
سرپو والے بلیچ تاسو لکارونو کو اتا سو ټول عمر بلیچ استعمال کړی دی اگر دلون تاسو کتلې وی تاسو د ایشما بلیچ واخلی درې ساشی دی د درېون تاسو خپل کې مکس کړي او استعمال کړي تاسو به د رزلټ پته لګي ها تاسو به مونږ ته وایي آیا واکی د کرنګ رزلټ پکې دی د ټورنه خدي کخنه دی که خو استعمال وکي خنو نو 500 روپے مت ملایوي ها د زمونږ سمر همې ټومې دی ارجن فشل ملتانی میټی دا سن بلاګ دی که تاسو نور د ګرځي را ګرځي په کچن کې کار کوي تو ورز دی کی گئی او مخم چکم دی نو سورکی خرابی ایشما سن بلاک استعمال ہوئی ہاں

0: Αγαπητό, έχω κερδίσει ακόμα μέρα τη Ναγάρα Λάσταρα, ούτε για δάνα μου τα ρίχνει τα μπατάνι να τα ούκουμα λεπτά. Μέρα σα,
1: τα βιδάρου και την ουσία σα, ο Χαλεκ Χουσάλε, τη μεσίν καλούνι, ο Αλεκανά, τα Ισμάνα. Μασάλα, μασάλα, δεν ρε ζιάτα, μάρα να μασάλα, καλά, ούλο Χουσάλε, ουσί. Ενσάλα, το γιάδε και κανένα ακόμα πατέρα, και μάταλα, γιατί ζιάντα δεν ακούσει η μεσίν καλούνι. Khan Mahmud Mama.
0: Khan Mahmud Mashino.
1: Acha. Khan Mahmud Mashino or Nasir Khan Mama.
0: Inshallah.
1: Khan Mahmud Chikamdar Mashallah Gora Zamanga Mama De Pani Wikili Ki Nasir Khan Chikamdar Khasim Nasir Khan Mama or Mashin Kaluni Ya. Khan Mahmud Mama De Upe Jandu Kona Aga Draki Chirata Daga Chole Waga Pagalaya Chole Waga. خان محمد محمدو پی جن دکان غڑ را کی چا پگلے چولی وا
0: آو آو آو
1: اک خان محمد محمد ماشاءاللہ زمون خ گپ چھو محمد خان ڈیر مننا خوشحال اوسی ہادی خوشحال گڈیر زیات مننا تھینک یو خوشحال اوسی ناصر ماما سر پلائن دے د ناصر ماما دکان اور کور چکم زی کی دے کنا دا پ مشین کالو نہیں دے صحیح مشین کالو نہیں چکم دا کنا دا پ کم زی کی دا پ خان محمد محمد گڑے کی دا ہاں بلگور کال بلی کرا سر سوق دی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وسنگ با انعام زمان استر گیواڑ دی
1: واہ واہ وسنگ با انعام زمان استر گیواڑ دی
2: سنگ با انعام صاحب زمان استر گیواڑ دی ما ورلا پتار دو محبت استر گی گنڈلی
1: واہ واہ واہ میرا استاد واہ واہ
2: دا او انعام صاحب دا سے خواگر خواگر اگوری
1: ہاں یارا بیا ہم نخ پلے گی ارمان دے یار ویتر سلام جواب ہم نرا کبھی اور میرا سنگ ہے آواز میں سیدل جی پر ریڈیو کا نا
2: آواز دی بالکل صحیح را دی گورے دا خان محمد ماما میرے گورے دی گورے دا گوڑے نم خوک دی خواہ شاہ تو تقابو دی
1: نما خورتو ویل کنا گورے میرا اوساد مل کال لکڑے تخت ہوما کنا مل خبر یتری ہوکو ما شاء اللہ
2: نو دا دل خو ما لام دغا فیرد مورتا نا دے غشت دل بازا فیرد مورتا را لما نو دی با بیا تکڑا شی بیا با تا بس خیر دی بوچی ما بس کوا
1: ناو کنا بیا بوچی ما بس کوا سب رکا
2: دا خو سٹارٹنگ کې ټول دا غسی کنا بیا روس تخشی خان محمد بابا خو ما شاء اللہ ډیر گپ شتی سړی دی مشر سړی دی او دا ګوڑا زګنا یادم چې دا باز پنجابی ګوڑا یتر وای او دا شات خوږی نو خان محمد ماما دا شات په شانته دی ها
1: ماشاء الله خو سره دا ماشاء الله ها
2: او دا چې ګندین خان محمد ماشین کالونه ناصر خان ماما سر زمون د ایشما تمام پروډکټ ملاوی ګوم په دې الفاظو دا څنګه چې موي د سه زمون د خوب ماما کمرشل کې ها
1: ماشاء الله یو پر بیا یاد کزا یو پر بیا یاد خان محمد ماما
2: دا چکم دینو خان محمد مشین کالونه
1: خان محمد مشین کالونه
2: ناصر خان ماما سره بزمون دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی
1: ماشاءاللہ ماشاءاللہ
2: نو دا انام سے نور خیر دی منگا پا خبرو شو پا شیرونو شو تانم دا خیر خیریت تا پوسو نو کسنگ ای
1: الحمدللہ شکر دا میرال ساد بس گزارا گزارا شوی دا ٹکٹو کا بیماری موسم سر بدلی گرا بدلی نور الحمدللہ طول خدی بس تاسو دو آگئین تاسو خی حالات واقعات خدی
2: خیر دے
1: بالکل ان شاء اللہ درجو میرا ساز مانا چتال بل بچا درجو بیمار ہوں نو الحمد للہ سٹم گزارے میں بالکل شوید ہوں بس انسان بھائی حالات کی نوی
2: بالکل بالکل انسان چی جوڑی دی وی چی عرب سے ما خوچ کدل نا جوڑی شی کنا نو بس بیا چی کم دی توجیو دا غشی کو اللہ پاک دی بس جگ جوڑ کا اللہ پاک دی دا خل نیکو عمالو دا پارا
1: جوڑ
2: کا او دا وقت دا بیماری نی خود دا بیماری چی کم دا کنا نو بس دا اللہ پاک دا طرف نی نو پدی خوش آلی دل پکار دی
1: خوش آلی دل پکار دی بلکل
2: چی زیاد از میختون و زیاد بیماری اللہ رب العزت پا نیکان و پا خکل و پا خوک الکرا ولی
1: یارم دا سے
2: دا دا خبر ہوئی پا بد بوٹی باندی نور دا تنو ہم نو لکا بد انسان تے کندے غا بد یا غا اللہ پاک وطوی سمش سمش نسنی کی خود غا گندگی و غلازت نورم سے واکیش تے اللہ دیا تباہ برباد کی نو اللہ دی دی سنی کی طول و مسلمانات دا اللہ ہدایت نصیب کی خبر ہمیں دا کولا چھ پخو خلقو از میختون و بیمارے راضی منگ با پہ سبر کو اللہ با دا سبر بدلا را
1: کئی
2: آمین آمین آمین آمین آمین
1: آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین

0: پیر صدو کی جی کم دی اویس کاسمیٹک تی خانزرین شوز اویس کاسمیٹک او کاغا سیٹ اپ نمبر ایک پکری کری او سی نوی سیٹ اپ پا بازار کی جوڑ شوی دی کنا دی دوانو چی کم دی پا دی دوانو دکانون کاسمیٹک تی پا دی یو کی زمان خوگ روارا اویس نستی او پا بل کی چی کم دی خانزرین شوز کی آغا بل رو نستی نو دی دوانو سر زمان دا ایش ما کاسمیٹک مطلب دا دی چی سامان طول ملاوی گی دنی نا علاوہ پا پیر صدو دو اڈے تمخا مخ رسول شاہ کاسمیٹک ان چپل سٹور دس رام دم دیش ما تمام پروڈکٹ ملاوی گی او پپیر سدو شہیدان و محلہ کے عارفین امیر صاحب سر پکور پ دکان کے دوانو سر زم دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی او ددین علاوہ پسواد گنیار کے محمد سلیم کریانہ سٹور سر ملاوی گی پ درگے مین روڈ اتحاد پلازا کے عجب خان لالا سر ملاوی گی پ شیرگڑھ مین روڈ اسماعیل کریانہ سٹور کے ملاوی گی او پ تبلیغی مرکز تمخامخ سید الیکٹرانکس جلال جرنستور سر بالکل فیوس دسر چکم دے نو تبلیغی مرکز تمخامخ دے سید الیکٹرانک کے ملاوی گی او پس خاکوٹ کے نومان میڈیکو سر ملاوی گی او پا کجرو گڑے باڑی چم کے چکم دے سہیل قاری سیب سر ملاوی گی زمان دش ما تمام پروڈکو پا بالولی چوک کے کامران کریانستور سر ملاوی گو پا بالولی بالولی چو پا گلاباد چوک کے اسد مسالہ جات دوسرا زمون دیش ما تمام پروڈکٹ ملاوی گو پچوا کچی و آئس کریم سر ملاوی گو پٹکر روڈ سدا گل حاجی صاحب سر ملاوی گو شاہد میڈیکو سرم پتخرے کے ملاوی گی اور پٹکر کے حاجی زرنوش مارکیٹ کے اسد مولانا سے سر ملاوی گی اور سدا بہار کالونی دا پتلے بات دا ٹکر پمینس کے دا پدے کے پوجی ماما جی سر پکور کے ملاوی گی دگی سنو کار کئی اور پلون خوڑ مینا بازار کے جان محمد اور دوست محمد بھائی سر ملاوی گی اور احسان کاسمیٹک سٹور سر ہم ملاوی گی اور سردار کاسمیٹک سٹور گارمنٹس دام پلون خوڑ کے لیے سر ملاوی گی او ددین علاوہ پنرے والا کی عبد الرحیم کریانہ سٹور سر ملاوی گی او پشان نور پول کیڈٹ کالج تمخا مخ نیو ماڈل کالونی ہارون کریانہ سٹور سر ملاوی گی او پخان مئی زاہد آباد کی مدثر جنرل سٹور سر ملاوی گی او ددین علاوہ پلون خوڑ مینا بازار شہزاد جنرل سٹور دا مینا بازار کے دا شہزاد جنرل سٹور پکے امشتا دے دا سرم ملاوی گی اور پکڑی گڑے کے شاہ زمیر بانڈا کے علم شیر کرینا سٹور سرم ملاوی گی
1: سم ملاوی گی استاز نم خوخ لکنا
0: زمون دا اشما پاکستان تمام کاسمیٹک ملاوی گی دا خود دیر دا خود گورا دیر خود پتا راکڑا خا شکیل کریانہ سٹور دا پکنے ودی پکوزا اسار
1: اکیلی کی
0: اسار اکیلی کی شکیل کریانہ سٹور انور لالا سر ملاوی گی او پمدی بابا جو کی شمشاد الیکٹرانک دسر زون دشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی مولانا عبداللہ صاحب سر ہم ملاوی گی پچرازین کے لیے شاہ حسین قاری صاحب سر ہم زون دشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی پڈکی علاقہ کی پڈکی علاقہ کے چکم دے چوک کے تاج فارمیسی یعنی پڈکی علاقہ دا چکم دے نو داؤد کے لیے دیکھو داؤد بس اس
1: دیکھ
0: بہار حال تاچ بار میں سے دادو کلی
2: دادو کلی دادو کلی
0: دادو کلی پڑکی علاقہ دادو کلی دادو کلی چوی کی تاچ بار میں سے زمون دشما تمام پروڈکٹ ابل اور اویلیبل شو اور پتنگی دواخان مارکیٹ کے پتہ پھر دسرم اویلیبل شو پتنگی دواخان مارکیٹ کے اکبر جان کاسمیٹک دسر زمون دشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی اور ددین علاوہ کم دے شیرپاو کی شیرپاو میڈیکو سر ملاوی گی
2: شیرپاؤ کی
0: شیرپاؤ دگا دورہ میں ڈیرا گٹ ہے
2: مڑا
0: سا کیا ہو رہے گنا تو دیکھے گا پاؤ پر شیرپاؤ کی شیرپاؤ میڈیکو سر ملاوی گی پاؤ مرزوں کے اصف فارمیسی مرزوں کے اصف فارمیسی پر مین روڈ دپا سا بالکل دو مرزوں پر بازار کے دس سر ملاوی گی کاسمیٹک پاکستان ٹول سامان اور پچار سدا کی جواد کاسمیٹکسٹریبیوٹر دے ان شاء اللہ دس رف ملاوی گی ملاوی گی اور ددی نہ علاوہ کم دے پجوڑ پجوڑ کی نعیم سپر اسٹور پجوڑ دا دلوڑ علاقہ دا پجوڑ کی نعیم سپر اسٹور سر ملاوی گی اور پجمال گڑھ سینٹر میں گامٹ کے شاہ خالد صاحب سر ملاوی گی اور پمیا کے لیے سرکاری جرم جو سر نذیر محمد دی پکور کے دمیا کے لیے دمیا کے لیے سرکاری جرم دو سرا د نظیر محمد دی پکور کے دریش میں تمام پروڈکٹ ملاوے گی اور دا ٹول اہم خبر دادا زیارت کاکا صاحب کاکا صاحب ما پدے 52 سال کی نولی دی ماشاء اللہ دا عشق دا مطلب میں بنا ورز اولی دو زیارت کاکا صاحب کی چکم دیکھ زیارت کاکا صاحب بازار کی جابر انور کریا نطور دا زیارت کاکا صاحب بازار دی پدے بے ختم کو اور ماشاء اللہ ہی تمہیں پراڈک عمر کو اور بیا میں دا زیارت کاکا صاحب خواہ تیو جامع مسجد اور جمعی مزمیم کو اور بیا میں دا زیارت کاکا صاحب ماشاء اللہ ماشاء اللہ پڑھوں بھی پیرا چکم دینو اگر دیدا
2: اللہ خوشحال ڈیر مننا میرا استاد اور فضل آواز نو ماشاء اللہ دکان نمونہ چکن دینا.

0: کیجی
1: او د کیجی نه مخکې صحیح
0: بی
1: دار ته وای کنه چې ته کوم سکول کې پرایویټ سکول کې سبق وای کنه سرکاري مونږ ته پښتو کې سرکاري وای کنه سو د سرکاري وای سرکاري مطلب
0: درزی
1: آواز نو ورزی ہاں آواز درزی زبست ٹھیک شو ہوش ہو ہاں ڈیر زیا تمرن تھینک یو خوشحال شوئی دکھے دکھے بشو ہاں

0: باجور کې کوم خويندې رونه زما आवाज اوري نو ډاکټر علي خان دکان دی یو دکان دی اډمور پم کې دی بل ډاخانه ګوسه کې دی په خوګه چې نه کې کور هم دی تا زما आवाज اوري باجور په خار بازار کې تمام پروډکټ ډاکټر علي خان کاسمیټک سٹور دی سره ملایوي اډمور پم کې اور بڑا خانے گھسے کی دکان دے اناج کلی کی بینک مارکیٹ کی کاری تھی سنولا دکان دے اور تمام پروڈکٹ ملا گور کال پلی کر سر سوکھ دی ہم تاسم کال کے بولے شی السلام علیکم
1: وعلیکم
0: السلام اینڈ السلام علیکم تڑی مشی پخیر علی سوکھ خبری کبھی تک جنا ماشاء اللہ دا خروڑے رجا دلیر جنا کال کڑے دے اور دا یخ علاقے دے کال کڑے یخ لگی بادوں نے کنستا تو بونیر کی
1: پشاور
0: کے موسم دے نستاس بکلی کی جون جولائی کے داسی موسم وی وہ زمنگ پکی تو بس گزارا کی گی او او بسره بمغه خبر تا صبح خبري څنګه زما خورې سده وړي پروگرام ته سب شامل وي
1: ا جی بس ما هوې انعام بای پروگرام ته ډیر اورځي کې وي پروگرام څنګه کړې
0: ډیر اورځي پروگرام یاره بس سټ نو ملګرو ته کې بیمار شوی ما اډرانا پس کم نه نو بس اوسې لا بس سټ شو ما اور بل ډرا ته کم نه نو روخ شو ما
1: وی الله صبر منتی شي
0: بس خیر دې مړ لګا سټ کټو کې بیماری وا اور باقی انسان دے جو اندے ونو بس کلب خوی اور کلب بیماری ہو چرو گئی کنا نو بتا گٹا خبر دا
1: او جی جی بس وقت خبر ہے صحیح
0: نہ او کنا پورا یو تپس من سر زماج سمر خیال پروگرام ہو کنا
1: او جی اورم
0: او پروگرام من سنگ لگی زما ریشا ریشا بہ خلی یو کنا خن لگی
1: او جی ماشاء اللہ ہن لگی کنا تو ہن لگی دیگن تپس نہ کوئی
0: پروگرام لگا دا چا ویلیو جی خلی گی
1: ماشاء
0: اللہ اور خوشحال ہے
1: او
0: دل نمون نستا پیوری دا ٹک دا زمان خور دیر مرن خوشحال ہو سی خان
1: حج لئی بہانی تا گلشن افغان تا او سیدران نمرات سپیشل سلام
0: پشاری کے کنا بیل بیل
1: پشاری کے بنتی
0: خواب پشاری کے زر ٹک دا خان دیر مرن تینکی و خوشحال ہو سی
1: اللہ
0: پامان اوکی اللہ پامان دیر زیادہ مرن بونیر کی سواڑی بازار کی ستار شاہ باچا مارکیٹ دے تمام پروڈکٹ سر ملائی کی باجوڑ کی پسالارزو کارڈو کی دا عجب خان زما د خوګرو دکان دے د سر د اشما تمام پروڈکٹ ملائی کم خیندرو زما آواز ضروری سالارزو کارڈو کی عجب خان سر د اشما تمام پروڈکٹ ملائی ہاں

0: کال رخلم بیا تاسو خپل میسج ریکوم درغی پور بتا سو ماته میسج کوي 0342 311 2292. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام
0: ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیر علی جوڑ تازہ برابر طبیعتوں مزاجونه حالات واقعات خپل پردی خپلوان گاونډین سنگ دی
1: بس خیر خسان من کفیس تو خان علی خان پوری
0: اللہ دی خیر کو داول ته خپاس دی
1: تا جوړ تر هغه نه غون داخلي په مونږ سره
0: کم دی ما تا مو چې لګرا چې غون ځاخي مدر لکړي دي نو
1: تا ته ما پروګرام کې ان نیر ویل
0: شي ان شاء الله درځو بخا بشپیله به درځو ستا خواله بم درځو او ري سپیشل ومن ستا خواله درځو تاسو له خپکی ته زمونږ سپیشل دکاندار
1: بس ان شاء الله نه به دکان کې نه سم او که خاص کی تر واخه ستا پروګرام نو اوري ډیره
0: ڈاکٹر ماشاء اللہ زوان دے ہاں خل کو چل گیا دونوں بوڑھے شوے ایزان پٹے تو پتہ لگی کیا نا خاں مخا
1: دس دا ہو بے پکار
0: خبری زوان سایتی خا ماشاء اللہ سڑے بالکل پیغام
1: ورکوی السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب سنگ واغ ٹپا دا وز خو جار نو یادوم خو تمه نه یادوی
1: ير یقین وک انعام سے پمنگ باندې ډیر دبدان کلردان سے بو منګ ته هر وخت یادوی خو تمه نه یادوی منګ ته یاد یو یادوم دی خو کله دا سی وی چې کله کال میلاو نشي کله تاسو پروگرام دا سی وی چې منګ څه کسٹمر ولاړ نه پاګه دین کړه به کال زکه نشو کولای چې خان په اوزنه په ګیزی ریډیو پالیسی
0: راځي چې خبر ده بالکل بس دا باجوړ ذکر راشي نو بیا خو دې ور خامہ خا یادو نه نه بس شو کنه ډاکټر صاحب شو نور صاحب ډاکټر صاحب دکان دې څنګه روان دي
1: یره روان فندې په دې دې تیرونه پکې نشته نو ماشا الله دا سودا حوالې سره ډېر زبردست دي او بیا هیڅ ما خو ماشا الله دا دا کار خبره ده تاسو ته چیرمن او تاسو خپل دې معلوم دي چې دې کسٹمر زما کسٹمر ځانګړي دي هیڅ
0: ماشا الله خلک خوشاله دي تاسو د مطلب با جوړ خلک زموږ د پروډکټونه
1: دسی مطمئن دا وز از ما دا مرگای دا جب گل چراغلی دل می پیسوا شور کو نمال اول می دی پروبای با اعتمال بی دسر قدر نسر مال بی بی یاسم استعمالی جی پروی آتا ملاو شوی دی ما چی پیسوی با نو تا سر بی قدری تا سر بری جنم کلی در که بی با تب قدر سر استعمالی نو رای پیسوا شمیر ور کو وسی آج جی انشاءاللہ یا دو رزی پاس بیا تیزی پی بی کلم و تا سر بلا یو آچی رسن چا دی بدلون پکر آگلی دی کنو دی راگلی
0: امداسی دا دیر زیادت امنا زمارو دکان اندرس زیادت جب کمز کی برن خلق ترلاسه کی پروڈکت
1: زما دکان خو انعام بھائی دادا کے کم دیکھنا سے ماں اخار بازار ایڈمور فم یعنی کالج کو سا یہ دکاندار دیکھ دے دیم دکان خار بازار عمر گڈا کھانے والا گلی اگر کی دے دیش ماں تمام پروڈکٹ ملا بھی گیا بل ڈریم آپشن داغا خل کو پارا چکم بازار تو فلو نہیں ریاض فلو دکوینو داغوی دا پارا ڈریم آپشن زمن امبدی خار کی یعنی فگچ نے کی زمن کور کی یو کور ایک قسم دے دکان دے نو ضرورت ٹول سامان اویش ماں بکی کپ پاس پوزیشن کرتی گی
0: مالا یو بیرم میرا بندی خوگی چینی نو بونس کی چلک پر شیخ ہوگا چینی نو کنا سے وے بس صحیح ان شاء اللہ ہاں ڈیرا من نا ڈاکٹر صاحب خوشحال ہو سے
1: ڈیرا من خوشحال ہو سے اکرام بھائی تو او دغه تا شهاب بای ته ډیر سلامونه احترامات. السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شهاب زما د خوګرو دکان دی په اصحاب بابا روډ په ګلنګی کې. مهندرو زما آواز اوري اصحاب بابا روډ ګلنګی کې شهاب سره ملایوي کی کاشف کاسمیټک سٹور دی پیراډایز مارکیټ په ګرګل کې. کوم خیندرو زما آواز اوري کاشف کاسمیٹک سٹور پیراڈائز مارکیٹ په پکیرګل کې بادشاہ سر په بخشوپل کې ملایوي کې. ندیم سر په شګی بازار ایف سی کلا نشا تا.

کا کوفنی جمکڑی دی ترابگلے وی چا سرم جمکڑی کم دکاندار سرم جمکڑی دی ہاں نو خار ولا جکم نو کوپن جمکوی صرف دا ائلو ول ہاں سیدا السلام علیکم نام بھائی علیش با ایاز یم دا کاٹلنگ نا ہیڈ ماسٹر صاحب تا سوسنگئی شو می اور دا سم ڈیرا نائس دا ائل لسنر تمی سلام دے یو زمار اور خوب دکان دے پس سالارزو کاڈو کے عجب خان دکان دے سر تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی سالارزو کاڈو کے ہاں السلام علیکم انعام صاحب سنگ خی زدی با جوڑنا فرمان اللہ کرا کری والے سلام علیکم سر تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی السلام علیکم بھائی سنگ فواد جانی دغ لڑیر نہ محلہ جیل بیوال کے تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی فواد دی بگور بیوٹیفل اینڈ کیوٹ انعام سر سنگ پروگرام ہو سم حد دے اور سم زبردست دے ہاں تاسو بشان دی ابزر فروم بیوٹیفل شنکر نڈے زیادہ مننا خوشحال ہو جہاں سلام دعا میں قبول گا شمال ریڈیو باجوڑ بند آواز او کے ریحان خیل جی ہم دوگان سلام علیکم قبول گا عائشہ و السلام علیکم سر سنگ السلام علیکم کیسے ہو بھائی آپ کا شو بہت اچھا لگتا ہے نازما فروم ٹانگ ٹانگ کی سلام لگتا ہے منصور جندر سوڑ دے رشما تمام بڑوں کے سر ملائی گئی السلام علیکم انکل آئی ایم ہنسا سوہا اینڈ زوہا فروم فضل آباد آل پروڈکٹ سو امیزنگ اینڈ آؤٹ اسٹینڈنگ ریزلٹ عائشہ آپی عائشہ باجی اچھا فاطمہ آپی سومبل آپ آسما آبی سونیا آبی ہنا آبی سنا سارا ٹول دمی سلام سلیمان نور اینڈ سلیمان نور دمی سلام علیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم سر سنگ عشما ہر بلائل راول دی ماشاء اللہ ریزلٹ پکے دے ہاں اور انعام بھائی ڈبی باندھے نیم اور فون نمبر نشتا لکھ بار ہلو لکھا اور کم دکاندار نے دکل دے جمع کہ ہاں السلام علیکم اری شاہ یا مجی مجھے انعام بھائی پروگرام دے آور ہم ہاں پشاور اٹک ریڈیو بند آواز بالکل کلیئر دے دیتے جاتا ہم نے تین کے خوشحال ہوتی کائنات السلام علیکم کے بالکل کائنات السلام علیکم نام بھائی عبد اللہ ہم چراڈ ماجر بازار نا بھائی دے سرب نشتا زبیر سرا اور منگ ٹول پروڈکٹ استعمال ہو زبیر سر ان شاء اللہ سر ملا ماجر بازار دے چراڈ روڈ تمام پروڈکٹ سر ملائی گی سلام میں قبول کا وفا احمد تغبائنا ماں بتاؤ سنگ تغبائی کے زونگ ٹاور سر بالکل نزی سپر مارکیٹ کی جاسم میرے بدر دکاندار دے دسر دا عشما تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی کہاں کم خین دنوں زمان آواز ضروری نو دسر دا عشما تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی کہ صحیح دا دن علاوہ جی کم دن تاسو زمان آواز ضروری پمردان کی پشیدان و بازار کی ایسے دکاندار دے دسر تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی کہ صحیح دا اور دین علاوہ جی کم دن تغبائی بازار کی پٹ بابا جی کم دے زونگ ٹاور سر بالکل نزدی سپر مارکیٹ دے دسر دا عشما تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی ہاں

ہے اللہ بادشاہ ہے کاغذ دی بیڑی ہے مکوڑا ملا ہے لوگ پہ پڑھ دین ساری صلاح ہے اس سجنے دی کچہری ہے جوگی والی پھیری ہے دنیا خاک دی ڈیری ہے نہ تیری ہے نہ میری ہے اجائی بندے بندے دا ویری ہے اور سجنو گلی میں مذکورے سنی میں ضرور ہے اللہ جانے سچے یا کوڑے پر سجنے دا مل پاون دستورے اللہ نبی کو سوراں تے کرو جی تے محفل کو اگو تے ٹوراں جیو پہ جی نال روٹی کھاؤ کھان دے کھیر نال مرنے دشمن دی ڈیڑ دی پیڑ نال کجیں سیالے کجاں دے سیالے سی نال انج وی نہیں دعوت ونڈ ساوی ہریڑ نال اللہ اللہ وقت سب اللہ ستے دی خیر جاگ دے دا بھلا ریڈیو امن ایف ایم 88.4 امن ریڈیو دی نشریات دے نال دوارا بھیرا دوارا میزبان دوارا سیوک تو کو اپنے پروگرام دے وچ اتولہ بلوچ ست بسم اللہ لکھ بسم اللہ وت بسم اللہ یاد ہے سہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امید سجن جی جی ساری آواز وی پی اسی اونجا تے خوشیاں محبتاں پیار پریت دا دور ہوسی تے یار دوست اپنی مستیاں مست ہوسن تے سہی سہولتوں دیا تیاریاں تھیندیاں پی ہوسن یار دوست ٹولیاں سجائی بیٹھے ہوسن کوئی بہر دی طرف روانہ ہوسی سہی کوئی گراؤنڈ تے موجود ہوسی کوئی اپنی موبائل دے وچ سارا پروگرام سندا پیا ہوسی تے کیوں پروگرام جو ہے امن ریڈیو دی نشریات دا سہی سارے پروگرام کو تواں تک پیش کریں دے پین سارے اسٹیشن مینیجر جناب نوزمان خٹک صاحب تے آواز آنی پی ہے تو ان شاء اللہ تھوڑا تے سارا سہی ویلا اسی چار کا گین کے پانچ بجے تک تو سارے پروگرام میں شرکت کی کرنی گال مہاڑی کرے سو سہی تے کوئی مدے دی گال بھی کرے سو گال یا دو بہ تھی وی کیونکہ اساں لینا تے تو سن دے کیوں جو تسا سن دے تا اساں لینا تے سہی ہن زمانہ ہے ہن وقت ہے دور ہے جدید ہے آ دن کے گلوبل ورلڈ ہے سہی گلوبل دنیا ہے اور دنیا بڑی تیزی دے نال ترقی کریں دی پئی ہے اور ترقی جڑی تھیندی پئی ہے تا او علم دی وجہ کا ہے اور علم نور ہے علم روشنی ہے

0: السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوش آمدید سائیں پروگرام وچ. الحمد للہ ورور جانا چوکیو دے کم زائنا ورور جانا آواز دیر زیاد کٹ کے رہی لکا پا سگنلو شے مسئلہ دے شیخ گرینا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ورور جانا چھو آئے پروگرام باندے چھ تبصرہ خو وکا
1: پروگرام خود باشا زبردست روان دا پروگرام دیا رومل خو لکی چکا لران کام دیگانی دیر زیادی زیادی
0: نانا یارا دا نیٹورک شے دیر زیاد مسئلہ دے زکا بیا کلا کلا موسیقی پچاری کا نا بس دا خو چو کو یارا ویسو وانڈو سارا مڑے نہ مڑے وی کا نا
1: بالکل لگا سے دا.
0: اچھا ورور جانا ما خیال دیتا سو پا بٹے کار کا لکا
1: نا
0: اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا دارا وہ شاچا علاقے سے گھر زیر ما خیال دے اچھا دارا واشا وا چھ عمر دے چورا دے
1: عمر ہم دا سے 15-16 کال لا
0: الا بیا خو کام میں
1: او 15-16 کال مر خپل غوغان می دا سے لسوخ دل اور می دی.
0: اچھا اچھا دارا واشا وا چھ 15-16 کال وش چرے یو بوٹا دے کرا لے دے
1: بوٹے
0: ہاں
1: لو بجان بوٹے ہم کو کرنے نہ دا
0: یارا دا خو چرے یو خو وے کرا کنا
1: یو تو پرین کر لے وہ لیکن جو میں نیم بوا کر لے وا.
0: اچھا
1: او پرے ہلے ر پیدا سے بے ورت نیم بوا کر کے ر پیدا د ہن ور ستری جی نا.
0: اچھا اچھا اچھا بس دا کلا کلا ای لا کوشے دا ہم زکی کنا اگوش فار کی بیا
1: او حقوق چھ کنا دا دا سار ستر دا دا سی جو دے سی دا ہو بس نو ور نستری جی.
0: اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ چسول سلام دعا بابر کے چلو ماشاء اللہ ورور جانا مننا ورور جانا سارے نال سہی. میرے خیال نسیم اوان صاحب نے دی کال دی سمجھ نہیں آدھی بھائی گال مہاڑ کریں دے پیا سے اج ساری زندگی دی ایک سب تو بڑی ضرورت ہے جے کو درخت آ کام دے درخت بر درے کٹی دے پین سہی ظلم اسا اپنے آپ نال کریں دے پین. ایک زمانہ ایک وقت یا کا 15-20 سال پہلے دے گینو سارے سارے علاقوں دے وچ نا سرسبزا ہوندا اے وڈے وڈے درخت ہوندے ہن سفیدے ہوندے ہن بیریاں ہوندے ہن سہی آدن گے علاقہ جی تھا آباد ہوندا اے پکھی اُدائی آندے ہن سریلے آوازاں اُتھائی ہوندے ہن موسیقی اُدائی ہوندے ہن کنائی کوئل دی کوکو ہوندی اے کتھائی ہد ہد دی آوازاں ہوندے ہن کتھائی کبوتراں دی غڑغٹوں غڑغٹوں ہوندی اے سہی. لیکن او وقت بدل گیا اے ہن تا جے پاسوں وی تسا دیکھو کئی علاقے دے وچ تو کوں سرسبزا وڈا درخت نظر آ سی وڈے جانگلی کیکر آنے ہن سہی جنہاں دے اتے بغلاں دے آشیانے آنے ہن جتھے انہاں دے آوازاں آنیا آنے ہن. لیکن او وقت ہن نہیں رہ گیا انسان بڑے تیزی دے نال اپنی زرخیز زمیناں کوں پہاڑاں دے وچ جنگلاں کا کٹ کے سہی انہاں کوں آبادکاریاں بدلے نہ ویندا اے جن کی وجہ کا یہ خامیازہ بھگتے ہیں پہ انہوں نے درختوں کے کٹن کے نال جا سب تو وڈا ایک المیہ آ جا سب تو وڈا نقصان ہے جہاں بارے دے سائنسدان بھی آدھے کہ بڑا اوکھا مرحلہ ہے وہ یہ سی کہ درخت اگر کٹی سن وی آکسیجن کم تھی سی وی آکسیجن ایک درخت جا سی آدھے کہ 70 AC کا زیادہ بہتر ٹھڈی جا تے قدرتی آبو ہوا دیندا اے. ایک درخت جڑا ہے او دھوئیں کو پیندا ہے رات کو آکسیجن جڑا ہے اندر کا کاربن ڈائی آکسائڈ باہر کڈھیندا اے تے دی کو آکسیجن دیندا اے. اللہ سونے نظام کو بہتر بناون دے کیتے زمین کو زیور جڑا دتا اے سنگھار جڑا دتا اے او درخت دتے نے او بوٹے دتے نے طرح طرح دے میوے دتے نے. اللہ دی زمین دے وچ تسا دے گنو زمین دا رنگ ہکے ہر درخت نکلن والے دا رنگ ساوا اے کہندا ساوا گھاٹا اے کہندا نرم ہے کہندا کس رنگ دا اے. لیکن ہر بوٹے دی ایک الگ مٹھاس اے گلاب نکلے تا خوشبو بہترین اے بیر نکلے تا مٹھاس بہترین اے خربوزہ نکلے تا پہلے ساوا اے وت پیلا اے رنگت پیلی اے مزاج مٹھا اے. سیوں اے تسا اگر دے گنو چنا اے کنک ہے کپا ہے باقی جڑے چاول ہیں گنا ہے ہر نعمت اللہ نے انسان دے کیتے پیدا کیتی ہے اور او کو عقل دے کے حجت تمام کر کے او کو آکھس کہ آ میری زمین دے اتے رہ کے میرے تابے داری ਤੇ ਅਤਾਤ ਕਰ ਸਹੀ ਹੀ ਕਾਲ ਗਿਣ ਗਿਣਦੇ ਤੇ ਵੱਧ ਪੈਂਦੇ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਜੀ
1: ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਰਹਿਮਤੁਲਾਹ ਬਰਕਾਤੋ ਅਤੌਲਾ ਬਲੋ ਸਰੀਮ ਕਟੀ ਖੇਲ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਕਨੀ ਮਤਾ ਸਰ ਪਨੇਨ ਮੰਗਾ
0: ਲਾਲਾ ਦੋਰਾ ਸਲਾਮੁਨ ਅਲਕ ਅਚੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਗੁਰੂਨਾ ਦੇ ਕਾਬਲ ਦਸ਼ਤੁਨਾ ਦੇ ਫਾਰਿਸ ਸ਼ਾਰੁਨਾ ਦੇ ਲੈਲਾ ਦੀ ਦਾਨੁਨਾ ਦੇ ਮਜਨੂਨ ਖਾਮੁਨਾ
1: ਕਦਰਮਨ ਸੀ ਇੱਜ਼ਤਮਨ ਸੀ ਚਰੰਗਾ ਅਤੌਲਾ ਖਾਨ ਦੇ ਰੋਜਨ ਬਾਦ ਮੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਤਾ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਰ ਵੇ ਦੇ
0: ਬਸ ਰੋਜਨ ਅਲਜ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਉਹ ਜ਼ਕਾ ਉਰਾ ਕੋ ਰਾਲੋ ਦੀਦਾਰ ਤਾ
1: مطلب اولی په مطلب دی الو اپ څونو ډال باندې پورورا پورا پورا هفته هفته دوه دوه هفته به خوره خلکو وسورر دی ما چوک یو ورځ بوډو خو دوه مرجه غشه نه کړی
0: ها
1: ها او دې ته پر پیسو ضرورت ده پیسې به الوار بل الله بل لګی کیږي بیا بودا کار کوي ځنه دا څه نشي کېدل
0: دا خدای دا خدای اچھا دا را وشه وا چې تاسو علاقو چې خو ډیر زیات بوټي وی اول د بیٹنو علاقو شه وس نن سبا غسی دقت نه
1: یار بوٹی خو بالکل یقینی خبر دا ډیر دی او خبر دا څه ده چې کړي او که زیات ده مطلب دا اوس موږ ول کسان پچی ګرځي دي بالو نه جنې ورځ دي زور ډیر کی کړي دي کورونو چې
0: اچھا
1: ته منه نه روا ده ځان تیار ولانه تا ته میګین ټای کړي دا ورور بالو پس ځن کی پلی
0: اچھا اچھا اچھا ماشاءالله ماشاءالله دا ورشه ورشه دا موږ خو سره کی پروګرامو نه بیا دور په یې ژه په سره کی سلام
1: رمضان رمضان کلا چار نعمت اللہ رہے ملازم دکاندار شادی کے لیے چینا دا چور ہے اور سارا جی کما در شدا اور سارا جی کما صاحب رام مستری ہاں دا ٹول دا اسپیشل سلامونا نے کے لیے احترامات
0: وانا نا اور جانا مرنا مننا تو آ جڑی ہیں تکو ضرورت ہے نیلی بکری دی صرف گانی سہی خوبصورت نظم ہے سننے تو آ جڑی ہیں تکو ضرورت ہے نیلی بکری دی صرف گانی

0: بابا چې دا ځل لپاره مال به موټرسایکل اخلي.
1: نه بچې نه، ستا عمر لا د موټرسایکل له چلولو نه دی. کله چې ته لوی شي عمر دې دا تلسو کالو شي، لیسنس دې جوړ شي، بیا به دل اخلم. بچې
0: بابا نو اخر ولي اوس راته ولې نه اخلي؟
1: گوره بچه دیر داسی خلق دی چی بے لیسنس گاڑی چلائی کم چی دیر دا خطری سبب ہو گرزی.
2: دا پیغام تاسو دا ولسی خیر خیگڑی لپارا دا ریڈیو امن لفا واوری دو.

Oh, how silly.

محمد من آسی امید پر دخلاسی محمد من آسی امید پر دخلاسی

0: دا سکه اورا گن غرزو ما کنا
1: نلاری تی خمو غرزو کنا
0: یرورا دا طول خلکی چی لاری تی غرزی
1: نو گورا رورا لارو تا خسو گن نغرزی کنا دا خپل کور او دا لارو کسو دا سپایا دیر زیاد خیال ساتی زکا چی صفائی نصف ایمان دی
2: دا پیغام تاسو دا ولسی خیر خیگڑی لپارا دا ریڈوی امن لخوا واوری دو
0: بابا چیداز لپاس مال با موٹر سائیکل اخلی
1: نہ بچے نا ستا عمر لا دا موٹر سائیکل چلا ولو نہ دے کلا چتلوشی عمر دی دا تلو سکالوشی لیسنس سی جوڑ شی بیا بدل اخلم بچے
0: بابا نو اخیر ولی اس رات ولی نہ اخلی
1: گورا بچے دیر داسی خلق تی چی بے لیسنس گاڑی چلائی کم چی دیر دا خطری سبب گرزی
2: دا پیغام تاسو دا ولسی خیر خیگڑی لپارا دا ریڈیو امن لفا واوری دو
3: یو آر لسننگ ریڈیو امن 88.4 ٹانگ سٹے ٹیون ود اس
4: زوانا بیا سچنو کے ناستے خدائی دے خیر کری
5: رفی جانی زڑا میں خفاوی وارما چی آواز ناستوں دا جوننا میں زرط اور شوے دیر پریشان ایم
4: اوہو پریشان کی گے والے دا خود دا ٹینشن ڈپریشن او انزائٹی علامات تی
5: رفی جانی داست شیوی
4: خوراک نکول زان سر چگی وخل زان سر جڑاگان کول پن خبر باندی غصہ کول وجود کی دردون راتلل رنگ زیڑ دل دا ٹول بیماریانی دا ٹینشن ڈپریشن او انزائٹی نکے گی
5: نو دا علاج بے چرتا کو او پتے راکا
4: الشفا دوہانا سوال مرکیت ناس ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی ربطہ نمبر 0319-5523-404
6: چاہتوں کے رنگ امن کے سم امن ریڈیو 88.4 نیٹ ورک
4: زوانا بیا سوچنو کے ناستے خدائی دے خیر کری
5: رفی جانی زڑا میں خفاوی وارما چی آواز ناستوں دا جوننا میں زرط اور شوے دیر پریشان ایم
4: اوہو پریشانا کی گے والے دا خود دا ٹینشن ڈپریشن او انزائٹی علامات تی
5: رفی جانی داست شیوی
4: خوراک نکول زان سر چگی وخل زان سر جڑاگان کول پن خبر باندی غصہ کول وجود کی دردون راتلل رنگ زیڑ دل دا ٹول بیماریانی دا ٹینشن ڈپریشن او انزائٹی نکے گی
5: نو دا علاج بے چرتا کو او پتے راکا
4: الشفا دوہانا سوال مرکیت ناس ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی ربطہ نمبر 0319-5523-404

بیماری غټه وی کلګا او علاج کول لازمی دی زکه کومګ خپل علاج پټای اونکو نموږ ته نور بیمارې هم پیدا کیږي شي آیا که تاسو مختلف بیمارو کی مبتلا ہے لکه تبا زکام تور جڑی زیڑ جڑی دما د جوڑو دردونا د گردو مسئلے د میدے مسئلے ارکن نسا یا بانج پن نو هم اس تشریف روڑے الشفا دوا خانہ تا او د حکیم مشکور احمد صاحب نا خپل علاج کولی شے الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ نس ریپیک پوائنٹ ٹانک سٹی موبائل نمبر دے 0319-5523-404

سنگ چلے خی طبیعتوں مزاجوں حالات واقعات خپل پردی خپلوان گاونیاں اور پورا یو ہفتہ بعد یعنی شپی ٹائم پروگرام جو سر کوما موزم سم رکھا لے گا کم چدا تیر پیرو یعنی نیکسٹ کم او تیر پیر پر داغلے ہوں پروگرام میں سر کڑے او یاد کدی پیر چ کم نہ رہا نو پدی منس کے مسر پروگرام نو کرے ہاں کلا کلا داسی ہوم کی ہاں کوشش کو کرنا چدا سی دوور جی دریور جی سر کم سے کم پروگرام ہو جی کم نو تاو سرا او کم ہاں بس مس شان اور جی کم زبردست شان یہ پہلے کی ریڈیو باندې ہو چی نوی ان پدی زلمی ریڈیو خوبی کنا ریڈیو خان ریڈیو خوبی وانا ودرستان باندې تل ریڈیو باندې اور خانگ ریڈیو باندې خوبی کم سے کم ہفتے کی دیو رضی ہاں بس برا سر یہ وہ گنڈ جی کم دے کرن خخ کلی خ مزیدار مست شان زبردست جی کم نے گور تیری اج پروگرام نو جی کم دے کی گی کنا ڈیر زیاد کی گی رول خلق کی گی جی کم دا نور زمن گرو ندی اور دی پروگرام نو کھے نہ زمنگ او داوی پروگرام کے چی کم دے نو پرک دارے کنا پختو کے او داو چلا کا پرک پک دارے دزم کے او دا اسمان غی جگل راشو نخپل پروڈکٹ باندې شروع کی اخپل پروڈکٹ باندې چی کم دے نو گورا ختم کی منگ چی کم راشو نو سٹارٹ کے گلگ مت گدر تھیو چلا کا زخپل پروگرام یادو م چلا کا ایشما کاسمیٹکس پاکستان طرف نو ایشما نیم بتا سو بنڈے عزت خلے گی ولی بلے گی تاسو گورا پروڈکٹ استعمال کری تاسو الریڈی الحمدللہ زمنگ دا پروڈکٹ نہ خبر ہے سیدا تاسو باندې پروڈکٹ خلے گی تاسو باندې زمنگ خبر ہی خلے گی اور تاسو باندې زمنگا پروگرام خلے گی منگا برداشت کوي ولی برداشت کوي مطلب تاسو بسنګ چلګ سنگ برداشت کوي یو گند جی گور تاسو پروگرام ته وږي خو تاسو دونه خواري کوي کالونم کوي میسجم کوي بګي ګلی مو کوي بګي خپم شي چلګ زمنګ کال نه ملایوي کنه تاسو صرف د ایشما کاسمیټکس پاکستان پروگرام کې تاسو چې کم نه نکیږي خو ولی چټور خلک پروډکټ استعمالي الحمد للہ دا ایشما پروڈکٹ چکم دے کنا نو خلق استعمال نو بیا دا ایشما پروڈکٹ سو کے استعمال ظاہر خبر دا چی دی بٹ چکم دے نو بس مطلب مطمئن نہیں نو دی مجبوری ہے کہ چ منگم ریڈیو تک کالو کو دا ایشما پروگرام کے کالو کو دا ایشما پروگرام وورو دی سر منگ چکم دے نو خپل دا ریزلٹ چکم دے نو گور شیئر کو سحر نہ واہ تر شپی ٹائم پور زمنگ پ ہیلپ لائن مان دی چکم رنگو نوی ہم دک رنگو نوی وای چی ستا سو ایشما فارمولا کریم ڈیز زیاد بیس دی سیدا سکسم کی زمنگ مسلی وی د سکن منگ استعمال اونو اے ون ریزلٹ دے بالکل بگی چکن گور خبر نشتا کدا سے اشما ہر بلائل واخل الحمدللہ بلاش بیماریاں کے کار کے دن ڈیر زیات الحمدللہ ریزلٹ راضی دا سے ہر بل سپرے شو زمنگ اسپیشلی کریک کریم شول چکم زمنگ ہر بل پروڈکٹ دیا ایک نیو ڈراپ شلو یا زمنگ چکم دانور ایٹمی دی ایکس وائی زیڈ نو الحمدللہ د یو بل د پاس دی دا سی یو پروڈکٹ بگی نشتا چا منگ لانچ کڑے وی اور اگتا سو استعمال کڑے وی تا سو چمڑ دل سنگ پروڈکٹ محنت دے سہی ایک ہزار روپئے اور کی یا والا پا دو ہزار اور کی پا پندرہ سو اور کی پا اللہ اتباروں کے چھو امدک کے شیئے بھی جسنگ زمانگا دا فارمولی کریم دی ندین با چکم دینو زدانے و مچہ دین با بیکار ہے بھی سیدہ دیدے ہوں تکی ریزلٹ بھی خود دوم رکورا گران کو آتا سو پا زر روپئے پا پینزل سو روپئے باندی اخلائی نو الحمدللہ پا غی باندی مزمانگا پیندش پک ڈبیتا سو ملائی طول کریمونی چکم دین گورا مکس کری بھی سیدہ پلانکے پلانکے مشہور مشہور کریم راغستی بھی آغا مکس کری بھی بے بکی سیرم یا چھو لیو ناگلے فارمولی سازہ کری بھی جو آغا کو دو دریو کسانو بانی کارو کی نو پسلورم پینزم بانی کارنے کی اولی دا طول کریمانے مکس کری بھی دکاندار خود دینا نوی خبر کلکہ دیکھ بدا سیرم سنگا مکس کے دیکھ بچے کم دے دا کریم سونا مقدار سارا مکس کے دا بسنگا چلی سنگا بنی خو مکس کی اور تاسو چکم دے نگور در کی اشما چکلا دا اوگتل بماری کڑ کی کلکہ دا کسی بودی دیر دی فارمولا چکم کریم دی نو اغمانگا لانچ کل تیار فارمولا مولدا سیدا سوال لبدا کی جتا سر نقصان در کی الحمدللہ رزلٹ بدر کی دل کو زر کسان استعمال نظر کا سامنے بری زیڈ اور کیو دو پکی اکا دو کا نہ ہونے کے برابر عیب سکن مسئلے عیب سکن چکم دے گور کریم نہ منی نو دا چکم دے نیو ہٹ کے خبر ادا سیدا خو نقصان بجے کم دے گور نظر کی باقی با ہر چال رزلٹ اور کی اگ خوین دی اگ رونا چے بلاش فارمولی استعمال کڑی ہوئی اور کریم پہ کار نہ کی نو اغیر پار ایشما فارمولا کریم پا مارکیٹ کی موجود 300 روپے قیمت دیتا سو واخ لئی یو ڈبے استعمال کئی دانا چلا کہ تاسو بلس ڈبی استعمال ہوئی تاسو پنجا ڈبی استعمال ہوئی تاسو بر ڈیلی استعمال ہوئی تاسو بر روزانہ 11 روز سر بسر استعمال ہوئی یو رزم چکم دینو تاسو کو دا استعمال کل سہر را پاس ای نخپل زان تا پیشا کی گورے سیدہ ادمو دا پختو
ټوپو متل کنا غيو وای چلک ما شل غز ټوپه لګز د میدان څنګه متل ور متل راځي خان نو خبره مطلب میدار چې یو کریم ځان لواخلی د اشما فارمولا نیم باندې ځان سره وسر فیس واش واغلی کستاز سکن ایل سید ایل کنټرول فیس واش ځان لواخلی کستاز سکل چې کنه نارمل اشما فارمولا فیس واش واغلی یا اشما رایس سکم فیس واش دغه وسر واغلی په دیو ته مخین زی اغه نه بعد چې کوم د کنن تاسو اشما فارمولا کریم چې کوم نه لګوي لپ کوي ډیر زیات مساج مکوي د موسم سره زموږ فارمولا بدلیږي سیدا مطلب عمدک پیکینګ خودنه چې کومه فارمولا ده نو دک پکې لګ بدلو را بدلو یخنی دا یرا روانه ده نو یخنی دا پات چې کوم نه مونږ ډرای کریم سازو د هر چا سکن چې کوم نه ګور ډرای دي آیلی بسازو سوري مطلب ورلد کریم بسازو سیدا ګرمي وي د هر چا سکن دویم کس کوم نه سکل آیلی وي غړواله کوي خولو د وجې نو غیره پر مونږ چې کوم دې مطلب ډرای یعنی داسي سپوره فارمولا سازو سیدا نارمل موسم لپاره مونږ نارمل سازو نو الحمدلله تاسو زګر زړه درکوي یو نیمه چې کوم دکاندار سره کریم پاتې شي د یخنۍ وي تاسو په ګرمۍ کې استعمال کوي یا د ګرمۍ وي تاسو چې کوم په یخنۍ کې استعمال کوي هغه اکتو کو تاسو چې کوم نو سم مسله درګي دا سم مسله شته نه سیدا کسنا تاسو سکن چې کوم نو ګور سوري کیږي یا به تاسو نور ته ګرځي یا بتا سو پکی چین کی جکم دے کار کوئی اور تو باورنج دیکھے گئی نو اغیر پر اشما کاسمیٹک سکم دے سن بلاک پا مارکیٹ کے لانچ کری سن بلاک استعمال ہوئی سیدا دنور را خطو دنور کو جدو پوری تاسو دا اشما سن بلاک استعمال ہوئی سیدا نبا سا سکن سور کی گی نبا خرابی گی نبا نور دا سی بلا مسئلے رازی دا اشما سن بلاک دا وجی وائٹنگ بچ ستاسو پا مخیرا پیدا کوئی تاسو کریم استعمال ہوئی نا استعمال ہوئی سن بلاک لگول تاسو سکن دیر زیاد ضروری سادو سکن بچ کم دے نگور سیپٹی ساتھی پا یخنے کی ہم پا گرمے کی ہم سیدا کتاسو آئی چی منگا کریم نلگ فیس واش لگو نو اشما رائس فیس واش راوڑی پکو تو کی راواش ہوئی او یو دری منٹ پہ مساج ہوگی سو منو مساج کوئی تاسو پیش کے زن تو گوری تاسو ارجن کی رزنٹ غواڑی سید تاسو ارجن کی خلا غواڑی نو اشما رائس فیس واش استعمال کی ہوتا تو چلتا فنکشن لزئی سید تاسو بیوٹی پارلر تن شیت لے ڈر جاتی پیسی اخلی پکور کے زن تاسو دا اشما پنے مندی بیوٹی پارلر ساز ہوئی زن لے بلیچ راوڑی دی بلیچ کی ددرے وانا راشی جی کمی دی دا تاسو خپلو کې مکس کوي بیا اولې گوي لري سمره هر ټایم وي تاسو خويندې خپوي گئی هغه عمر ټایم ورکي اشما ملتانی مټي ولګوي یو 20 منټه دا ملتانی مټي کوم دا پلس ماس کوم دا رائس ملتانی مټي دا خپل چهره باندې یو 20 منټه چې کله ولګوي نو هغه نه پس دا اشما فیس واش صابون باندې تاسو خپل چهره وینځي سیدا بیا ځنه رائس کوم فیشل له هغه راوړي دا دمان تاسو خپل کې مکس کوي چې کله تاسو دا خپل کې مکس کوي نو دا یو 15 منټه پدې چهره باندې پرې دی هغه نه پس کوم دا نو ګوتو سره خصه هي طریقې سره و منټه لس منټه مساج کوي سمره زیات مساج تاسو کوي دمر تاسو خپل ملایوي کې سیدا تاسو بلک ماس هم استعمالول واڑا واڑا وخت دی سازو پد اسکن کی ندا بت کم نے بالکل ختمی گی او کتا سو وای چې مونږ دې بالکل چې کوم دې سکن چمکو هي سیدا سکن دې کوم دې نو چمکو هي زمنګ سکن دې پالش نه ځل سکن پالش راوړي سکن پالش دا سی رزلټ دې کستا سو پکور کې بوټان دي سیدا یا چپړې دي یا سپلای دي هغه د دوډو نړۍ زیات غند دي او تاسو هغه پالش کوي کپڑے سره او پالش سره چمکو هي نو سکن پالش سره وستا سو سکن دک کرنګ چمکو هي سیدا دې کوم دا دریونه بوتلې دي اکثر خو نه رونه کوم دې نو معلومات کوي چې د دې څنګه طریقه ده دا دریونه تاسو کې مکس کوي دا دریم بوتل چې کوم زمونږ وزاپی وی کنه دا سیرم پلس بوستر دی سیدا دا به عمدې مقدار کې اچوي سمر چې دا نور اچوي خیر دی دا پاوډر چې کوم دی دا لګ اچوي سیدا دا نور لګون ته کې زیات اچوي اکثر خو دی وای چې مونږ دا چې کوم سیرم دی یا دا بلیچ والا یا دا ملتانی مټي والا یا سکن پالش والا دا به کریم کې اچولې چې دا کریم کې نشي اچولې ها کریم دا پر چې کوم دی نو بیل سیرم دی او زمونږ سکن پالش پر عمدک سیرم دی سیرم پلس بوستر دا وجه بس تاسو سکن چې کوم دی کنه 24 گھنٹے چمک وخی سیدا 24 گھنٹے بعد تاسو دوباره هم سکن پالش لګولې شي روزانه هم چې کوم دی نو کولې شي واجب بن راځي ان شاء الله درې سلور ورځ بس تاسو سکن دا د وینځل واجب هم ناراضي ها تاسو بس تاسو سکن چې کوم دی نو ګور چمک وخی

ټول کملات چې کوم دي کنه نو دا د ایشما د پروډکټو د سیدا نو د دې د وجې به تاسو زموږ پروګرامونه موري بیا زموږ پروګرامونه خو خوي موږ سره چې کوم دي کنه خبرې تریم کوي موږ سره مینه کوي صرف د ریزلټ وجې دا الان کې سحر نه واخلا تر شپې پورې خلک پروګرامونه کوي سیدا او زموږ پروډکټ د سی او داسي او داسي تاسو له ماین سازوي سازول په ست طریقه باندې سیدا کو تاسو ډیر وګرځي وګرځي کنه خلک سوچي زی راځي نو आवाज ولا راځي سیدا پاکستان کے بلکہ پی کے پی کے کے پتی پی خور کے زمنگ پتی علاقوں کے ٹول زیاد کریم چرسی گی الحمد للہ عشما فارمولہ کریم خرسی گی کسو کا دانور کریم یو اخلی دا دکاندار دخلی خبر دا دا دغٹ غٹو ڈیلرانو دغٹ غٹو ڈسٹریبیوٹرانو دخلی خبر دا کسو دانور یو کریم اخلی نو عشما فارمولہ کریم الحمد للہ چکم نو پکاٹنو کاٹن وخلی کو دانور خلق یو کاٹن اخلی نو عشما فارمولہ کریم الحمد للہ چکم نو پسلسل کاٹن وخلی صحیح دا تاسو بھی استعمال کئی یو ڈبے استعمال کئی نو تاسو دبد ریزلٹ چکم نو گور پتہ لگی ہاں ہر پروڈکٹ پیشما کی موجود فائدے پروڈکٹ خپی پندی لاسونا خراب چودی کی چکن ڈرائی کی زخم دے دے شوگر دا وجہ دے آیا دا سے نور گڑ گڑ بیماریاں سکن خراب ایشما کرے کریم تو ضرور استعمال ہوئی ہاں پندی ہوتے لگے سپا گوئی پندو مانے لگے ہوئی اور کہنا دا سے شاپر یا جورا باش ہوئی پندی مم جی انشاءاللہ گانا دا سے چمک ہوئی ہاں تاسو لاسونا خپیس مینا والا غالی ایشما ہینڈ اینڈ فوٹ فارمولا کریم پا مارکیٹ کی موجود ہے سنگ تاسو لازمنگا فارمولا مخصبین کی دک کریں گے موجود ہے ہر عمر دبار چکن استعمال ساتھی 500 روپئے باندھ دے اور استعمال کا یو ڈبے استعمال کے نظام بالکل چکن دے کنا نرم نرم شیخان دا عشما وٹامن سی سیرم دوا

نو خبر نه بیریږي ها په خبرو خبرو کې ډېر زیاتې خبرې راځي تاسو به وایئ چې لکه ما ترې ډو ډو باندې مې تاسو ما आवाज پر ریډیو باندې اوري هغې کوم خاين درو نه نو شهر سره تعلق ساتل غواړي مطلب زما پروګرام اوري دا ټیمه اور یا پبی کی اوری مطلب د پبی نواله 10 روپے سزا سیدا نو شیرا شولمسی به سومری لکی رازی جانگیرے اکوڑے تر اخر خیر آباد پورے سیدا کوم خین دینو زما آواز اوری یا جانگیرے شولو اور اکوڑا خٹک شولو دبر سومری لکی کاکا سی شولو نو خار شولو نو منگا چکم اغه پیکیج رو باسلو د عمرے والا اسپیشلی آئل باندې صرف آئل باندې نو اغي خويند رو نظام زما درخواست د کوم دکاندار نتا سو اغستی وی او مکل تا خپل کوپن جمع کړي مطلب خپل ټیکټونه جمع کړي سیدا ان قریب په 9 تاریخ باندې ان شاء الله ډرای کیږي اور دینه با یو ټیکټ مونږ راخلو کوم مونږ سره خوش نصیب نو ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هم پدی کال کې ان شاء الله کو زندگی وا یا په جنوري کې یا په دسمبر کې نو مکمل د عمرې پیکیج دی سیدا اغه باندې من نمبر لیکلی وی کو حال کې موجود وی ټیک د حال کې نو مونږ به تکالو کو مونږ به کم دن داغي کور ته تشریف یوسو کو اغي پاسپورت وی صحیح د کو پاسپورت نو ان شاء الله پیسې بول ورکو پاسپورت وساس کی تر عمرې پورې تر کور واپسی پورې به اشما کاسمیټکس پاکستان ذمہ وار وی د چا پکې قسمت شوی وی کو چا یو آئل استعمال کړی وی اور اغه چکم اغه کوپن دی مطلب د اوسند سره چکم د نو ټایم شتا آئل تاسو استعمال وی دا ډیبی سر کټ کوي د باندې خپل نیم خپل نمبر لیکي کم دکاندار اخلي اغه سره جمع کوي یا کم داسې خويندې رونه په کورن کې پروډکټ خرڅول غواړي زمونږ مین ډیلر سجاد دی په ببي کې ناشته دي سره جمع کوي اکوړ خټک کې چکم دی نو واحد دی داسې نوید دی اور داسې بجنګیر کې سمر هم دکانونه دي پنوخار کې سمر هم دکانونه دي نو مهرباني وکړئ چې د نو تاریخ نه مخکې مخکې صحیح ده آٹھ تاریخ پر تاسو دغه کوپن جمع کوي چې مونږ ډرو کو کدا تاسو مونږ سره قسمت شوی وي علاقے نه کم دی کنه ان شاء الله یو کس جنو ته وځو ها السلام علیکم څنګه یې سویټ کیوډ بجانا ویلکم شو دی پنډ باندې اورا ماشاء اللہ نائس ده ہاں سونیا ایشما سسٹر یما نادر گل دی مجھے کم دے گنا سلام سلام لگدا سی او بڑا بے بچی اورنگزیب مارکیٹ پخوا کے در راشد دی پکور کے شما تمام پروڈکٹ ملائی گی ایر زیادہ مننا تھینک یو خوشحال اوسی خان اور تک دے چاچا را لے کا وے چکم دن روڑا ماشاء اللہ جنت بزی انشاء اللہ انشاء اللہ انشاء اللہ انشاء اللہ انشاء اللہ انشاء اللہ انشاء اللہ

زبیر ماما وائی جی السلام علیکم و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زبیر بھائی دکان جی کم دے کنا نو پ میاں عیسیٰ کے دے سید کم خین زما آواز ضروری. زبیر بھائی سر تمام پروڈکٹ ملائی زبیر ماما کو زما آواز ضروری کنا نا میسج دے کڑے دے کنا غڈی ڈی شے دے واپس ایڈریس رول گے انشاءاللہ مکمل دل ایڈریس شامل گما آیا پ کم کم زے کے بعد کنا زما پروڈکٹ اویلیبل ملائی گی. ہاں ہیلو اینڈ موسٹ ویلکم برادر, ہاؤ ار یو برادر؟ یو ار And CEO Sahib Zawais is mashallah very sweet, absolutely perfect. What a beautiful voice, my Allah, mashallah. English is a good one. I don't know if you can speak it.

تاسو میسج کول غواړی نو کوی ها ګناه به کې نشته ثواب کار دی ها پر 342 311 22 وهن می ولید کی امی و اسلام علیکم څنګه پیغام دی لایو دی پیغام اورم ها فایل کو پند څنګه دروازه ما راشه وی ها استاد د مردان راج کندو شوی دا نیکسټ ټایم مجه کندو بیا ګورو غب شوی لګو ها ویلکم ټو دی نایټ شو انکل سلام انکل آی ایم هنسا سوها اینڈ زوها روم فضل آباد انکل وائس کلیئر دے انکل شو از ویری نائس ایشما آن لے شیمپو اینڈ ایشما ہربل آئل سو نائس ریزلٹ انکل آل سسٹر دے سلام دے ها امی دے سلام علیکم سلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ملا فری ائی دی وایسنگ ہے ہا وای جی ہائی ہاؤ ار یو شو از ویری سویٹ most welcome night show is ms pura read ka ha I am malala faryadi and maryam jani from wana wajistan show zaman ziyad na ziyad video ha

السلام علیکم سر جی سنگ طبیعتونه مزاجونه حالات واقعیت وایزر پروگرام اور مها پروگرام ډیر زبردست دی اچھا دغ رنگي اور ها السلام علیکم انعام الله شاه وای چی وخت سات شده پوان کی आवाज بالکل ټیک دی پروگرام دی داسې خون کوي ز عبید یم زما چې خیال هم اچھا ډیر زیات منته کی خوشاله زنده وجه کوم نو مناهل وای سلامونه ویل ویل کا اٹ از می مناهل سر جی ز عرفان کمال ساؤتھ وزیرستان تازہ پروگرام ڈیر خل ہاں زما سرا ملگرے شاکر نثار تازہ سلام کے وی ہاں ایشما کاسمڑ زندہ باد دوانو تو علیکم السلام لگا دونوں سلامونا لگا دا زے گنا او وزیرستان ہاں ایشما برو ملالہ فریادی مریم جانی وانا کیسے ہے جار شما یہ وڑا پر تا وگا گنا ہاں وانا کی آواز بالکل ہو گئی فریال چوٹا بشرا قومی سلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

اوکے السلام علیکم افتخار د پیر سباق نا وای چی ما سره سودیس دی پروگرام اوري ها ټول سلامونه سیدا پروگرام اوري اور ماشاءالله یخنی دا کاوه د اسکل زما پرنګ ها السلام علیکم بھائی څنګه استاد شو می سمره زاده خو خدا شو ډیر وخنا اور ما میسج فرست ټایم کوما نیم از سائلنٹ او آیا ها اچھا بس سائلنٹ میں بولے ہاں عائشہ وائی سلام علیکم کی ویلکا انعام جانو ماما بند ډیر زیاده ګرانه او ستا پروگرام زما ډیر زیات خوخیږي ہاں تاته می سلام علیکم سلام سلام علیکم نام بھائی کمال میسو گگن لگاو پلیز سلام کیوڈ بھائی جانا بس دک مون خو خد ہاں بھائی تا رات ٹپی کوا مونگ په خاموشی سر او رستا د خوګ اواز تا د خوګي خوګي خبر بھائی لک په درو ردو خند کنه ہاں تا خپل خور د خپل کور نه ہاں دینور باندې رډوان ماتی لگے ہاں صحیح ده لکه مطلب دا ده چې دک می خو خد چې تر تا په سر در کوي او مونږ د چکن خاموشی زړه بس صحیح ده ہاں دا می خو خد ان شاء الله کالینس کوم سازو ہاں السلام علیکم اجی سے سنگ پروگرام دیا محمد جنید خوشحال بابا مزار نا ماسر بکور کے تمام پروڈکٹ موجود جا پر شام مدم السلام یلکا جنید خان ڈرل برازی خان 9 تاریخ لڑ رہا تھا ان شاء اللہ ماسر کینٹیکو کا اور جبر شام ما سر راشا پر 9 تاریخ دیکھو زیبر تب آخر میں نوٹیشن کارڈ بدر کو مدل سیدا نوی دکان تلار شاہ دا واحد دکان تلار شاہ پرسنل نمبر میں سارا ماتا بکاولی کی ان شاء اللہ تا تب کارڈ سے کم دے کہنا نو ملاوشی خبریں تیرے بوشی ملاقات بوشی کبھی شبے بولے گی ہاں او زما سادہ سادہ لیا اور شپیلے خگا السلام علیکم سبھی ہم ہاں وائی کے پروگرام دے داسی روانے لے گی گنا کہ تلا گیا یا وزو درتا سیدہ ہاں آلی وائی جزر بنو نمدو گنسل ایمونی میکی بلکا پلیز یو ٹپرا تا ہوگا گنا

بس يا خان مريم جي كمدن قورة خرابة سلام علیکم بھائی او جی ہائے مد رستم نا سلامون میں قبول کا منظور کا پیغام دے نائس دے ہاں بولا من نے کہنا چاہتا ہے جٹوڑ بند روان شو پتی مردان من جٹوڑ بند سی واغ رستم دا اور سی ہاں آئی ایم گل زمان خٹک دکرگ نہ لکھے وائی چی میسج دے شامل کرو ڈیر خوشحال شما انعام بردر ہاو ار یو فی الحال ادھر دے آئلیا وائی سلام نے قبول کا اشما بیٹا منسی سرم سم خیستر ازڑ دے آئی ایم آئلیا ازڑ بنو وی چہ اشما نیم دے پی ظاہر خبر دا اشما نیم دے پی اور دی کہ بری زڑ نی وی نو دا سی کی دے شدا سی بالکل نہیں سکے دے ہاں تاسو خلینا بدبو جی تاسو غاخونه چې کوم دینو بیٹه ما چنجن کیږي دړ پر راځي خړ پړ دي سپینول غړي چې څنګه ول غړي د ورونا وینا بلډ ختمول غړي د ايش ما ټوت پاوډر پکو ته باندې را لې یو ټوت برش سره خطر کی سره روزانه دوه کې دنه پیل یو پینځه منټ خپل غاخونه لورګوي غاخونه مخ مزیدار وي ها انعام سنگئی خی اللہ دی خزادہ ہاں محمد یمد اکوڑی شکور خان دا محلے نا ایشما کا اسمال ایکس پاکستان زندہ باد استاد خاموش لسنر ایسے میں شامل کے ہاں

حاجی واجی سویٹ لالا نن خوڑیر مستی پٹپو کی دے ام کڑے حد دکڑے دے اور دن بعد دے مور بی بی سارا لولو شخا این زرلے شخا دا سکارو چی انجینئر ریکارڈنگ لگلے ہو پا ظلمی لگے ہو لے زمانگا مور چی کم دے انسا ہر ٹیم کی امید ریڈیو آوری تتلا مسلمی ریڈیو مور انجینئر تا میر ظالما دا خودے مسلمانا خدے جدا ریکارڈنگ دی امید ریڈیو تا ندلے گلے ورے پام کوا دا شپے والا بسر پا شپے کی پلے کے سید اغم پلے کے خیر دے ہو سارے غرے بیخی کو مور میں واورے دو کنا نو بس خیر منشتا خان اغوازی مجھے کم دے گنا ویتا مجھے کم دے گنا دے دے دم

Johan from Tanka. Avai ce tatakal walina darzi, ha? Mobile وسوس خود کالونو خبر لا لا بشال لا بخندا ختم شولا سیما وای سلامونه مکبل کا بجان سیما یم پروگرام در باندې ډیر ځت خو لګی دو اور فرست ټایم ایس ایم ایس کوم انعام بای اور ټول دنیا کې می اور چاته میسج نه کړي خو ستا دا پروگرام می دوم ډیر ځت خوښ شو زکه ځکان لګوما اور نه میسج کوما اور نه موکا ملاویږي خو ایش ما پروڈکٹ استعمالوم خاموشی سر یہ پروڈکٹ میں استعمال کر کلم ایش ما استعمال کر اس ایش ما استعمالوم اور صرف سازو پروگرام اور استا پروگرام خوبیا حد ڈیز جات ربانی خلی کی میسی میں درتو گو خان پا اللہ ایت بارو کام چو پٹول دنیا کے ما اچھا تا میسی نکڑے ریڈیو تا سر متا تا وکو زکر جستا پروگرام ستا انداز ستا خبری خوشحال ہو سی ہاں ان شاء اللہ جنت بزی مامو جانا پلیز ٹپر تو ہاں تاسو میسج پورا نہیں شامل ہے وہی داول ہی نا مامو جانا بھائی سما مزے کبھی صرف ایس ایم ایس شامل ہے دش پی ستا شو ڈر زیادہ مزے کبھی ہاں سم ڈنگ دے ورکڑے تو بھائی کلا کلا ہاں عدد بنا سادو سیدہ واجیش ما زندہ باد سن نورین دخپل کو نہ کائنات و سلامون میں قبول کا انعام جانا تمام باندې ډیر زیاد ګران تا می سلام دے اریانا وای چ ز اریانا یما وای چ طبیعت دشه دے وای چ پیکج میں ختم شو کال میں کول ز شکر دے کال چ کم دے نو

حاجی مړه ټول مسجد یې غلط وی لګ ورته وګوره کنه ښه سنا جان او وعده دې کړې کنه دې کړې بھائی پروگرام دے ریکارڈنگ دے سکن زمائی سے میں نے شامل کیا تھا اس وقت کہ شامل چکا نہ ہوں یو میسج را لے انشاءاللہ شامل میں دلے گو ہاں السلام علیکم بھائی ماشاءاللہ حد دکڑے پروگرام کے ہاں کل نہ کل رازا کل نہ کل برزم عادت بنا سازوم ہاں مادر تو اوی چیز افشا یما دا چشمینا نو تاسو میسج پورا شامل نکو بولی مامو جانا ایشما کاسمیٹک زندہ باد سم نائس شو دا انعام مامو جانا اور زستاسو تا دعاگانی ڈیر زیادی کہو مخا اب دعاگانی کہو خا سیدہ اللہ دی خوشحال لگے خا قربان وائستا دا خوگ آواز نچکندن قربان شما خا

خیر نو ان شاء الله یو میسج بنیو پاتې شوی ها وای چې السلام علیکم بھائی جان انعام خان په ما باندې ډیر زیات ګران تا ته سلام دی عادل برکی وای سلامونه میکه ویلکا برادر وای چې سلامي کې ویلکا مردان کې ڈرا پټ پیار بہت پیارے لگ رہے تھے ماشاء اللہ ہانیہ ان فاطمہ فرام دا خپل کور نا دا چا ٹانگ میں نہیں اس کڑے بالکل میں نے اس کڑے نو خیر دے گزکے گئے ہاں ان شاء اللہ کو زندگی و موقع نیکسٹ ٹائم مکالونو کو یہ اس کو با آج میں پروگرام کو تاسو کل نڈیر کو وہی سیدا نو کل نہ کل بغدا سی پروگرام کی گئی سیدا ٹائم سر ختم شو کا زما دا خلین دا سی الفاظ ہوتی ہوئی اور آ ویر چے اس کما ہاں تو دا کاو بس کما ٹھیک دا ڈیر جاتا منس تاسو دا ٹولو خویندرونو مشرانو کشرانو خپل خپلوانو اور ان شاء اللہ کو زندگی و موقع نو بیا ورسر پروگرام کو متر بیا پوری خپل رور کروی نام خان لا ورگ اجازت جڑ دو سی خاص سی ابار سی دلوی اللہ پام مان تھینک یو ڈیر زیات مننا خاموش لسن دلوی

0: اوکے سناب او تا ته چې در ګورم سترګې مې رڑا رڑا رڑا شي ډېر دردونکي आवाज یو سي نو بهرحال ډېر زیاته غمجن غانه واسي د ګدر زازي په आवाज کې د مور چې کم ذکر پکې سي نو بالکل مور مور وي خاصي داسې سه یو ټپا هم وایي چې پلار دی پلار دے مرشی پسے جڑا ہو چھے مور دے مرشی پسے ڈھنگ کتے والو نزی نو بہار غال سی نو بخشن آغا چانا سی چھے دے شاہ مور و پلار نشتا نو دلہ تے برتا خکولی جنتون نصیب کی امین سم امین سی نو دا غزمنگ دعا گانی دی خط سی چھے ہم مور و پلار پا دی دنیا نشتا دا او یاد دین لوازی و فات شوی دی اللہ دے برتا خکولی مزیدار جنتون نصیب کی او دا غد دعا گانی تاس ہم مرتا کوئی دا غد دعا گانی با موش ہم مرتا کو دا دین لوازی وستخ وسیلہ دا غدا چھے انسان اغا پا دعا گانو کی یاد کی او دعا گانی ورتا او کسی خسنگ مطلب بھائی
1: دا سدا از ما خو د مور په شان موري کنه دا غي په شان مې یو د سه شاعري هم پکې غکړې و چې هغه شاعر ورته وایي چې زما د ډکی خلې خندا لاړه زمان زما ادا لاړه ما چې د چا په سر نازون کول زما هغه مینا وفا لاړه و پستر گرون شم سنوینم زما دستر گون رنا لاړه و رهبرا دن نن رنخ سپرلی تیره کا زما نبیا نن پجڑا لاړه لدین پس سید بار وکما زما دزڑا غ دنیا لاړه و ما تب او سوک دواگانه کوی زما مور جان د دعا لاړه
0: صحیح سي ډېر خولي ډېر لاسي نو بهرال مور مور ویسي مور خبرې سره څومره خبرې وشي کمی دي زموږ اوردون کې ته به مو کاور کو قسم خیال دي
1: بالکل اوردون کې د نن خو د سه ټاپک دی چې په دې باندې هر سړی ته پکاره دی او میسج به هم کوي او خبرې به هم کوي دوی سره به هم په دې باندې
0: ډیسکس کوو تاسو ګوره متری به څوک در سره
1: تکال السلام علیکم وعلیکم السلام جی ورور جان سو کو د کم زنا وعلیکم السلام یو جہان مننا بھائی جان سنگ خیرتا
2: برابر
1: الحمد للہ رو جانا پروگرام وار بھائی
2: پروگرام ډیر پمینه باندې ورو چې کوم تا موضوع راوړل
1: جی
2: دا خو ډیر څه موضوع راوړل ډیر مستر او ډیر خان کې منیجر صاحب ډیر خوږه خبره وکړي او تا ډیر مستر خبره وکړي مور خو مور ده
1: بالکل مور پلار دواړه
2: پلار
1: بالکل
2: دا خو چې دواګان در پسې کنه بیا تر اوسه پورې مثال لکتا تا مختا دا سی شای نیوی را غلا چی اگر شاوال زمدی دو اگانی
1: بلکل تاسو با دنیا تا سه پیغام ور کوئی دا مور و دا پلار چی دنیا دی سکی ور سرا سنگ مینا دی لری
2: دی تانکو خلکو دا پیغام ور کم دی تا مور اپلار زمدی مور اپلار قدر یک کئی مور اپلار خدمت کئی مور اپلار دی خفا کئی نا او چی چا مور اپلار نسی کئی غو تا پتا لگی انشاءاللہ مور افلار خدمت او قدر لیاز دکھئے انشاءاللہ آپ کو زندگی سے بدور صدا سے غمجن ارواج غمجن پریشانی
0: صحیح دیسی جنزی بھائی تاسو مورکے جوان دے دے ہو کنا
2: شکر دا مورکے مزم دے دا افلار مزم دے دا شکر الحمدللہ ماشا

0: بچی د نر سره چالو بکړی مورجانه ته ورته
1: شه بجانه ما زګرسی دې یو زر بیا وای د اخیری انتر بیا وای
0: وای چې ستاد نزبین بچی د نر سره چالو بکړی ستاد نزبین بچی د نر سره چالو بکړی مورجانه ته ورته خیره ته جانه ما
1: زګرسی اوه چې سامي زګ زګ شو ورته شم ما سلګی ونی سي سامی زیگ زیگ شو ورخطا شو ما سلگی ونی سی او چی کل هم دی غم رزیر لمرائی ونی سی او اتلا دا سنگه که دیشی چی کبول نشی چی ما دا پار اسر لسون لیوانه ونی سی رکی پتک سی ختم شو سی
0: جی آواز دلشتی لکت کیجی نزمان بای نیتور کشی دو مطلب شروع خود دی زبردست ہوئی
1: من نزی خوشحال شی کدر من شی دکال کول مدی رزیات من نا چا تا سلمون لجه رکی پتک سی
0: بس نزمان بای چی آو رشی سلیم کتی خیل سی تا می پوٹرا کوٹرا کونا پوٹرا لوٹر لو سلمین دی او بل چی ریڈیو من اتا چی شر چا تانک سوک ہو دی پدر تیمن دی کغه د سټریمینګ دلاري وري کغه د فکرت دلاري وري هدا باد اوسي په دوه غان کې مدایات ستي دلو یلا
1: په د ډېر مننه سي ډېر مننه دا ورکی پټک سي ور سره د کرک نه ډېر مننه رکی پټک سي بو خوشاله شي قدر من شي عزت من شي چې تاسو راغلي پروګرام کې مر سره برخه واخسته د ریډیو د دنیا یو خاورې دن کې د زبدا خبرو کنه د سیټ اف د ټانک نه د کرک او نه د بټاګرام بلکې د ریډیو د دنیا یو خاورې دن کې دی الله تعالی دې د ته ژوندې لري چې مطلب شاه سه بو ګره بر کلر دې سره چې سوک دي چې
2: السلام علیکم وعلیکم سلام جی بھائی جان سوک آئے چوکیدار ماما کیا حال خیریت ہے الحمد للہ پشتو اچ گل کر سی کس سرائے کی چا اچھا کیا حال خیریت چنگا ودے شکر ہے پروگرام سن دے
0: جی جی
2: شکر ہے ماشاء اللہ
0: ہلو
2: جی جی سن دے ماشاء اللہ مبارک ہوئے قبول کرے اللہ ماں پیو دے بارے تو کیا دیکھے دنیا چ آدمی اکو کتنا سکون دے وے کہ وہ خوش رہے تے ان کے رب دعائیں کافی ہے اس واسطے ماشاء اللہ ماشاء اللہ کہ سلام دعا دے
0: چنگے
1: الحمد للہ سی الحمد للہ سی چوکی دار ماما میں تو چنگا ودے ہیں جی تو سونا تو چنگا ودے ہیں سی
0: اما نے نا
1: کیا نام ہے جی ملازم سے چا
0: ملازم چا سے نا
2: میں
0: چوکی دار کہیں گاڑی کی بنے سے
1: بڑے سے بڑے سے انشاءاللہ تھوڑا نام یاد کریں دے ون دین سے
0: انشاءاللہ
1: اوکے سی اوکے تھوڑا بہت بہت شکریہ سی
0: سلام تے مبارک شاہ تے مطلب صاحب کو تے داؤد صاحب کو تے یہ سارا سن دے تے
1: اوکے سی اوکے سی اوکے جی تھینک یو بہت بہت شکریہ سی داو چوکی دار ماما سی چوکی دار ماما ہم ہوئے سی ہوئیو نسن دیرا سارا زو ام دا بلگو گرو کنا سی دا بلگو آورو سی دیر سی دا بلگو آورو سی دیر سی

0: ډېر مودې نستا تصویر می جوړولو مورې د دې تمام جهان رنگونه می راټول کو الله خو سود می نکې دو دا ټول رنگونه هي سوراتا زکه قلم می راوچت کو ماویل ستایر مده ورک ورک کې دم دې تصور کې ماوي سو لیکم سرنګ بدل استاد للو زار او قربان خلاص کم د دې قلم ټکو له زور د کیمرا ولمزه هاغه جذبه هاغه شدت د مینې چرته غوي بس یو لار شته دې چې می بیا غې کیو د کی مورې زبې له غریختون جذبه او مما استاد یوې لحظه خوارې ته به ضرور سیګم استاد عظمت استاد جنت خواګه به وسکما که په خلپوس شوم مورې زبولی کما دغه یوې ټپې یوې نغمه لیکل لرا استاد عظمت دغه جنت احساس ستایل لرا زکه می بیا د خټو کور جوړ کو وړوکې شوم بیا می وړه شان درنګونو اټه واچولا خپل ګډای می بیا واده کړه ګډاګی ته مورې خو بے لتا حس سوک را نغلل سوک خوشال نشل چاہم گوڑے سرون جرل رخصت نکڑا پا کورکیو پا اٹھائے میں تنخائی خوریدا کور میں لت فت کلو سر غرما و لنگ میں واچھو دو پٹ پا غلا لارم الامبلو لدخوال غارتا پا خٹ شگو سروری گنو کے خولو غڑے دم لارمی وے وجنم دی بیا کد غرمی ہوتی تا پا سر خکل کلمه ویل دی لاما شم دی خیر دی خوزبا نصبری دمی لما با دا خوال غالی تا دی خارونو دا بچو جالی ورانولی بمی سکول تا با هم تلما جماعت تا با دی هم لی گلم و جنگ براغلم دا کاکا دا لی ونای لور زنی تا با ویل خدای دی باچا که چی دمش مزو تا با ویل خدای دی باچا که چی دمش مزو ما با وی سوی موری زبر لوی افسر جوڑے گم دا غیرمان را باندی کور او کل پریخو دلو دا غیرمان را باندی کور او کل پریخو دلو پا پردی خار شور و لگو کی مخته کلما سد احساس سوری پا دغنور جونده سا تلم سستا پا لپ دو آگانو و زارو و بادم ستا یو یو خوب یو یو ارمان مستر غلو کی پروتو شپو رس پزان میو کڑی بی ارام اوما ما وی چې ستاد خوب تعبیر چرته دروغ نکما ما وی چې ستاد خوب تعبیر چرته دروغ نکما ما وی چې ستا نیاز بینرمان چرته بی ځای نشي د روزگار غم د خېټې غم داسې په مخه کړما د روزگار غم د خېټې غم داسې په مخه کړما چې رو ګدر را نه خطاو خو په مخه تلما سپ سر تورا سپ سپور ورځ شپې تیرې دې بلک به مې وجړل چت برا پیا د فلا پیا پیا د لیونتوب دغه شپې ورځ خدای ز د سن تیر شوی لکه د خوب لیدو هیڅ په فته پوه نه شوم خموري دومره رنگ رولو چې سړې کلمه خموري دومره رنگ رولو چې سړې کلمه وخت زور ورده د یارانو د سیالې کلمه خموري ستا هغه تصویر راته نیمګړې پروت دی خموري ستا هغه تصویر راته نیمګړې پروت دی زما د ژوند ستا د ارمان ستا د خوبونو حاصل زما د ژوند ستا د ارمان ستا د خوبونو حاصل ما سره دا دی چې زه ستا پور خلاصولی نشم زما د خیال رنګونه تت دي زه بې وسه یم زما د خیال رنګونه تت دي زه بې وسه یم زستا جنت جنت دنیا ته رسیدل نشم مورې ما معاف کا ستا بچے یم لوی سړے یم خو مورې ما معاف کا ستا بچے یم لوی سړے یم خو زستا نام قدر لیکلې او ستایل نشو ستایل نشو ستایل
1: سم پان پان یا تنها خوش بے دیا کې نو د چا دغاړ هر شو
2: اوکے سی اور ادا د اسرا رتن سے بننا سے متاسف اور د سند مور حوالے سر سے مور حوالے سر سے کم اغا د ہٹو نہ لوٹو نہ چ کم کمرے جڑو والے او بیچ کم د پھڑ گاڑے تے بلاڑو سی تو باہر ال جی مور مور وی کنے سی مور مور وی نو نو زنی جنو کے مور چ کم د کنے ویلا لوے دعا گانے کے لوے دعا گانے کے سی نو دیکھو لے سر ماتے سے وہ یہ پکچر لگے اور اوپر ڈی پی باندھے کہہ رہے مطلب بھائی نو چرتا زما تربور سے کم دے کہنا سی نو اغا دا سکار کرو چھو ما اغا ڈی پی چھ کم پکچر لگے لو نو زپے کرسے کہنا آسے ما شاتر سے دا پاکستان جنڈا دا نو مخی میں سپین ٹیبل لگے دلے اوپر ٹیبل مندی وڑو کی جنڈا لگے دلے دے نو اگا لوگ ڈیر مزیدار چھ کم دے کہنا شکرے دو نو مور تا میں چاہو شو چھو یار ازمین خودی نو شریف جوڑ دا کہنا سی نو مور میں وپسے کرتے جی خدا دینا وہ شریف کیجیے امر پہ مکھ مکس رہتا دس ویسے مسئلہ نمات سمجھے رہا خاندار اللہ سے نمے گور کہنا مور دم رد خپل بچی سره مینې چې خدای دې نو شریف کیږي تر کا بادشاہ شي
3: بالکل
2: نو وای تاسو پکچر تر غوښته نه بچی کیږي چې تا پکچر وای اسو نه سره بادشاہ شو بس مور مور وی سي یو دو کلران سره نور خبرې کو پیر سی وګره سوک دی سره
3: السلام علیکم السلام علیکم
2: السلام علیکم اوکے سی ڈیر چاہتا من نا تاسو کال کرو ہو باہر حال خبر تاسو ممکن نشوی تاسو کال ڈراپ شو باہر حال بہاں کوشش کے والے شے پا 0963-511-488 السلام علیکم
4: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ
3: جی ارور سو کو دا کم زینا
4: بخیر درینا گل استاد
3: گل استاد سنگ خیر اتا
2: گل استاد آواز دیر سی گل استاد
3: آواز نن لکه تاسو په سیګنل ډیر سره کمزوري دي اوس آواز درسي الحمدلله خوشاله او سې څنګه خیرت پروګرام راوي
4: پروګرام اورو جیو ته پراتایو
3: نن خو پروګرام د سه پروګرام دی چې د یو هسته د څنګه پروګرام تاسو سوای د خبرې کې
4: یاره ماشاءالله د پروګرام خو د مور او علي سره ډیر خوږ پروګرام دا ډیر
3: بالکل
4: بالکل الحمد للہ چیری جواب نہیں
3: بے شک
4: اور دعاگانی مومن دلی دی الحمدللہ الحمدللہ
2: صحیح او گلو ساز آخر خبر کم درتا یاد دا مور دخلی
4: جی
2: ویم آخر خبر دا مور دخلی کم درتا یاد دا
4: دی مور دخلی آخر خبر دارتا یاد دا چی زبل بار را لما او بیل بیچ بچی آرادی اللہ دی راولا
3: اللہ
2: صحیح یعنی دا خبر تا یو سپر یو دادو خبر در تیاد
4: خبر
2: اللہ اوے کنا گلو سر اوے کنا منزل د ټولو یو د خو سفر جدا جدا
4: بے شک سفر جدا جدا
2: ہاں بہرحال جی مرګه وی حق ته کنا مرګه نه وی لکه تخت نشته د سړی تخت نشه کوله
4: نشه کوله لکه ما سفر د پلان وو ته کړم به چوکرا لے بیا ما لستر ووش کړه تلې
2: ہاں
4: سر جی
2: سرنګ جی
4: ما په سفر کې پروت کړ داخل کړم نیو پلان ہاں
2: ہاں جی مرگ خرکتے مرگ برازی خوب باہر دی تو سب ٹنگ نہیں کہنا سی نبی نہ سب لے دلی شپستر
4: کو دس
3: دا
2: السلام علیکم. السلام علیکم. جی زما خور سڑے ماشے شے اسی پروگرام شے درتا ہر کلے یا یو سڑی ماشے مننے سی وعلیکم السلام لشپ زور خبرے کوئی چھ آواز صحیح جی جی آواز اوس رسی سرنگ تا زما خور شاہی جوڑے وختونه مزجو نشی دی
5: جی بھائی شری ہا سٹاپنگ در سلار وڑا اور مور کو بارے شی اور ڈیرا کے لیے خبریں تو وکڑے اور ٹولے دا پرچار دے جے پل مور ایک لوڑ پادر ہوئی کی اور جوڑی کے ہونے شیر دا دے پاوے
2: جی جی جی
5: مور کو بارے شی مور در نہ خفا دا تا جنت واڑے مور در نہ خفا دا تا جنت واڑے
2: شامل السلام علیکم متی الائم نظوان بھائی تھا سلام پیر عبد المطلب بھائی تھا السلام وعلیکم السلام سی خوشحال شے اور بھی السلام علیکم نزوان بھائی سرنگی آپ اور عبد المطلب بھائی کو میرا سلام اوشی بھائی ٹانک ریڈیو پہ آپ کی آواز بیچ بیچ میں کٹ رہی ہیں ایٹس می مخناس رانی فرام ٹانک سے زماخ ہو رہے ہیں آواز تم اب خیال کلیئر دیا نور شبہ شکایت کڑا ہو باہر سے ویسے فیڈ بیک بھی ہمارے پر ٹائم رکھا ہوئی خاصی السلام علیکم اینڈ مستن مپخیر پروگرام دی ہمیشہ پشان کلی دی مطلب بھائی تا سلام دا مور پلار پا بارے کی بازو یہ وقت پدر تا ڈالے کچھ دا پلار دعا دعا دی خائستکڑی دا مور دعا سڑے تراش رسوینا خوریحان اور بل میسی جراغلے دی جناب اچھ بھائی جان اب دونوں کو سلام سو از ویری نائس وائی اوکے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ والدین کا نفرمایا یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی دی چی دا والدین نفرمانا سڑے چکم دے کن آغا دا جنت خوشبو نہا مخروم ہوئی چی میرال بیچنی دیرے سے آتا مننا زما خوری خوشحال شے تاسو دا اکشن لیشان خادی سر اللہ شلی دی دیرے جو تا مننا اوچی دلتا گونگے شا پا ہر ظلم باندی چپ پاتے شا دلتا گونگیش پا ہر ظلم باندی چپ پاتے شا سو کی رختیا ہوئی انصاف کوی کفن ترسی. السلام علیکم گل بھائی جان پروگرام اور ما ډیر زبردست پروگرام دی لیلا خیدری او کی خوری خوشحال شي قدر من شي اور د سر سر اور جانا یو ټپ د شي مور د لاس جنتیم د پلار د لاس د خدای ملګری ما خین وکار ډیر مننه خوری خوشحال شي قدر من شي اور بلوی شي اوکے سیخا میرے لفظ سے نہ کر میرے کردار کا فیصلہ. تیرا وجود مٹ جائے گا میری میرا حقیقت ڈھونڈتے ڈھونڈتے آئی ایم صاحب ڈیرا مننا سی صاحب خور خوشحال شے قدر من شے نو پروگرام ٹائم خو پیر سے برسرا ختم شو دا نو خبر تری مش د مور خولی سره کولی د پلار خولی سره مکولی چې د مور او پلار چې کم قدر دی اغا کول پچار دی د پلار د مور احترام کول پچار دی نو دا چې کم نن ټاپیک او پدین نن خبر تری وشولې چې مور او پلور چې کم د کم مرتبه دا پیمندې چې کم د مش تاسو ته ځان په یول پچار دی چې د پلار کم قدر ده د مور کم قدر ده چې هغه دواړه کول پکار دي نه دا چې موږ ډېر سیاته مور ته رتبه ورکو یا مور ته چې کوم ده غنه یو غټه درجه ورکو بلکې پلار اګنور کو نه چې پلار هڅه کوم ده کنه ډېر سخت کړي دي ډېر منډي دړې ولې دي د کور څومره ضرورت وي هغه پر کول دي پر کولو کې د پلار چې کوم هغه رول دی هغه ډېر زیاته هم دي نو پلار چې کوم ده صرف دانه چې خلک وي مور چې کوم د اغا سعید او یا مور چې کوم د اغا څه ده چې اغا د جنت او پلار چې کوم د جنت دروازه ده چې نو بهر حال صرف مور نه بلکې پلار خو قدر عزت کول پچار دی پلار د جنت دروازه ده نو چې دروازه تاسو نه بند وي چې د کس شي دروازه هم وي سي نو چې کله بټلی وویل شول د سکول دروازه به بند شول که سکول کې به موږ یو هو چې دروازه به بند شو نو بیا به سکول ته چا نه پرېښودلو دغه شانې که اسمبلی به کې دا شو نو د سکول ګیټ به بند شو نو بیا به هر څه بند اوسي همدغه شانې جنت خو بالکل مور جنت دی او د مور د پښو لاندې جنت دی خو چې کله د جنت دروازه بني نو جنت ته انسان داخلېدلی نه شي. یو علیشان مخل دی هغې دروازه بند ده نو انسان انټری نه شي کولی که ډېر علیشان مخل وي نو بیا بېکاره دی سي. نو بهر حال پلار چې کوم دی که نه د هغه علیشان مخل هغه جنت دروازه ده په کوم باندې چې موږ ته ان کېدل دي سي په کومې باندې موږ ته اندر انټري کول دي په کومې باندې موږ ته اندر تلل دي سي. نو لهذا مور جنت ته او پلار د جنت دروازه ده سي. نو کچیرې تاسو د پلار قدر نه کوئ د مور کوئ نو بیا هم نه کېږي سي. نو د پلار ډېر زیات قدر وکړي پلار سختي تیرې کړې ښه سي. مور خو بالکل موږ سره په کور کې وه او زمونږ هر دوک درد دی فریاد یې اورېدلی دی موږ سره پاتې شوی ده خو پلار چې کوم زمونږ سره سختي کړې دي نو هغه بهر کړې دي. پلار چې کوم دی کنه یو بل سره بدې ردې ویلې دي سختۍ تیرې کړې په غرمو کې منډې وایلې دي دغه پیسې را پیدا کړي دي خو بهر موږ ته چې کوم د تکلیف نه دی رسېدلی نه زمونږ مور ته تکلیف رسېدلی دی. نو د دې کې د ټول برکت زمونږ د پلار دی ښه چې که چېرې زمونږ مور موږ ښه طریقې سره را لوی کړي یو موږ ته هر څه را کړي دي خو دې کې زمونږ د پلور چې کوم غټ رول دی چې هغې مونږ مور له هر قسم سهولیت ورکړي دي چې نو لهذا پلار قدر وکړي د چا پلار چوندی دی د چا مور چوندی دی نو په کار ده چې افسوس نه احتیاط بهتره دی. نو بیا چې تاسو ویر پر یاد کوئ نو په زندگی باندې د دوی قدر وکړئ د دوی عزت وکړئ د دوی احترام وکړئ چې کله هم تاسو د دوی قدر وکړئ نو تاسو به کله په تنګ لار باندې نه ورځئ چې مطلب به
3: تا چې د کم غو کړه د پلار په ولې سره مخ یو غزل هم را وړې وای که تاسو اجازه دی نو بلک ډالۍ کړه ولې چې پلار د سی واسطه د چې چا پلار نه و غو نه معذرت هم غواړو په دې باندې وي چې دا د پلار یو د سی نامونه دی پکې هغه ورته وایي چې دا جی دا تا ته چې کوم خط لیکم د بڑو لویو روغ صحت لیکم زما د خط موضوع اختر دی داجی چې بامبېړ په سر دی داجی اول سلام پتا پکار و پلارا زړه کې مې کړې دا اقرار و پلارا اوس مې د زړه نه یو الله خبر دی نه ته دادا نه ته بابا خبر دی زما امام زما قبلې داجی زما د بې مټو وسلې داجی نه دې پکار په دې افسوس کوما ستان یو پټ غوندې تپوس کوما دا به زمونږ هم ارمانونه وا پلاره دا به زمونږ هم اختر وی داجی دا به هم هغه سحر وی داجی نه می سپلې نه می جامې خوخې دي او نه به په جیب کې مې روپۍ خوخې دي سترګو د ترته وار خطا ګورما جیب ته څنګه زنګ زده ماما ګورما پیسې شوره کې خو خصلت مې نزی تا عادت کړې عادت مې نزی دی مې ملګری دی یو کلاس وګوره ورل چې پلار ورکړې لاس وګوره د ده د جیب نه چې نوټکې وباسي زما د زړه نه شین لوګې وباسي زما خو هم ارمانونه پلاره چاته خواره کړم لاسونه پلاره کټول مخلوق د دې دنیا وی پلاره خو د خپل پلار مینه جدا وی پلاره زما بے وس مسافر ادا جی تا د بسکوم خبر ادا جی پتن پروم خو نیم نیم خکار دم او پټول خلکو کې یتیم خکار دم نمو اختر نمو شوکه درولیدو نمو د چا سره خپل قدر ولیدو خبر خیر چې نیم شپې تراغلا مور می واپس پلې کمرې تراغلا فضا خاموش په یو आवाज بندې شوا مور می خوره په جنماز بندې شوا زمان غټې جذبه و پلاره ما ته د زړه اندازه و پلاره جګړه دا د خپل قسمت سره و ولګیا د پاک رب العزت سره و د خپل اعلان خپل اختر غوښتو دا جی تنه خو څوک دلبر غوښتو د پاک الله هغه اعلان داسې دی د خوږ نبی هغه فرمان داسې دی که د غمونو پرې لښکرې راځي خو زما په کوم بدو اخترې راځي زه خود هم یو متیم ربا بیا ولې زه په اور ستیم ربا لړه مې زمان مسافر ولې شو زمان ورک زما اختر ولې شو اول خو تا مجازي کړای خدای کړه زما بیا ودی ولې زړه ور پسې سوري کړه زما پروردگار په ما جبر کوي چې اوس تلکین راته د صبر کوي ستا د قسم وي چې خپل کور لراشه زمون غم پریک د خپل مور لراشه لاس په دعا درته تلی مزه بے ستار مان نہ مکمل یہ مزہ دا دا پلار اغه سے ہستے دی کنا چھ پدغه بندے دنیا دس ہی چھ قائم دا دا اتا چھ کم خبر وکڑا چھ دا یو مین گیٹ تئی چھ گیٹ نہیں نو ہر شے غل پکے راضی ہر شے پکے وڑی چھ کل دا کور مین گیٹ تی نو غل ب وطن کے گرزی خو کور د منشی دن نہ تلے نو مین ہستے چھ کم پلار دا د چا پلار نه الله دی اغوی له صبر جمیل ورکی هغه دنیا دی الله ورته خوشاله کی چې د چا وی په ژوند کې دا غوی دی د څه قدر کوي چې بس دا غین بغیر د ژوند دی هم نه کوي
2: صحیح د سی اړه راځه مننه پیر سپ ټایم هم سره سره تر ستدل دی اوریدونکو چرته هو سه شه خاطو سه شه آباد سه شه خپل ورو نازمان نه ور سره جی پیر عبدالمطلب شاہ صاحب سے پدواگانو شیاست ہے کہ چریشون وہ تاثر و بیا ملاقات کی ترغیب پوری قلورون نازمان اور پیر عبدالمطلب شاہ تور کی اجازت دلو اللہ پمان جی اور شپم پخیر